خیال ساتل پکار دی منز انسان دا پا ایس حال کے ندے معاف نہ نارینہ تھا نہ زنانہ تھا نہ بیمار تھا نہ روخ تھا پا ایس حال کے منز نہ معاف کی پا ایس حال کے اور ننسور خلق دا سری چھ روغ رمٹ دی صحیح سلامت دی بدن روغ دے لاسن روغ دے بیا منزنا نہ کہیں زا والذین دا کسان دی ہم دی علی صلاتہم پا منزنو دی باندی یحافظونا یدابیمونا مداومت کئی ہمیشہ والے کئی ندا دا مومنان و کاملان و صفات بیان شو اس والا اللہ تعالی جزا بیانی اولائکا دا خلق ام الوارثونا ہم دی وارثان دی جنت دی اللہ تعالی وی اصل مستحق دی جنت دا خلق دی خان اللہ تعالی دی منکی دا صفتونا پیدا کی دا کم صفتون چی قرآن کریم پر سورہ مومنون کے بیان کرل دا مومن دا پارا نو دا سگران خونی دی محترمو پہ یو یو بانے باسو شبیا پکی واپس نظم اللذین دا آگسان دی یرسون الپردوسا چی پا میراس کی بوڑی دی جنت الپردوس لران دا جنت الپردوس پت اللہ دا سی ور گئی لگا یو پلار چی مرشی و وارسان تا دا غو وراثت پا دیشی پردوس اعلی جنت ویلے کی گی فردوس اعلی جنت ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نے جنت سوال کو ہوئی اور بیا پا جنت کی خاص کر دا جنت الفردوس سوال کو ہوئی ہم دی بفی آپ دی کی خالدون ہمیشہ پا رہی اللہ تعالیٰ وی دی بپ دی جنت الفردوس کی ہمیشہ ہمیشہ پا رہا اسی کی خا پوئی گئی ہو اس اور پسی اللہ تعالیٰ دلیل عقلی بیانی پا توحید بانی دا دی زینہ اللہ تعالیٰ دلیل عقلی بیانی پا توحید بانی پا مسئلہ توحید بانی اللہ تعالیٰ دلیل عقلی بیانی زکا چی برے وقت دا مومنان صفات بیان کرو اس وقت عقلی دلائل بیانی پا توحید نو ربط بسنگ شی نو ربط بداسی شی چی بر اللہ دا مومنان صفات بیان کرو نو سو تو ویو لگون تا دیسی رستو دلائل تو گورا کنا اللہ دا دی انقلاباتو دا دی تغییراتو کون کے ذات دیں ہاں پتہ دائن عام کڑے دے دائن عام دربانی کڑے دے او شکر دا منعم ادا کول دا لازم وی تا سواری دو مومنہ اللہ دربانی سور انعامات کڑی دی رستو اس انعامات ذکر گئی او دا منعم شکریہ دا کول دا پتا بانی لازم دی چھے دا منعم شکریہ با دا کے تا سواری دو نو دا منعم شکریہ سرے وی دا منعم شکریہ سرے نو دی رستو آیاتون کیو صلی اللہ تعالی دا منعم دا شکری بیان کی خوا چا اللہ اومن دا اللہ توحید قبول کی اللہ یومن دعوتو ذکر کی تا سپو شویو دی آیاتون کی اللہ تعالیٰ سلور قسم دلائل بیانی دا توحید عقلی اگر سنگا دی سلور قسم لنبی داری چی اللہ تعالیٰ وی دی انسان دی پیدائش خبر گئی چی پا مختلف و ادوارو کی میدے پیدا کو دویم دا اسمانون دی پیدائش خبر اللہ کی لکر خلق نا فوقکم سبت و رائق نو دا سی ہوئے دا لنبی دلیل عقلی انفوسی شو او دا دلیل عقلی افاقی شو بیا اور بسی اللہ تعالی دا عبود نازلولو خبر گئی چی دا اسمان پی باران ناورم دا بل دلیل شو او سالورم نمبر اللہ تعالی احوال دا حیواناتو ذکر گئی او گورا کنا ساروی مولا پیدا کلو دا غین والا پیور کوم سورلی پی والا کوم نو دا سلور قسم دلائل اللہ تعالیٰ بیانی پا توحید باندی دا یو پاکی دلیل عقلی انفوسی دے او دا دری قسم دلیل عقلی آفاکی دی او ربط میں دو بے خوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بَدَاكِكْ سَرَامَنْ پیدا کردے دے انسان لرام نو یاد انسان نا مراد علی پلام غہدی دی مراد تینا خاص انسان دے چا آدم علیہ السلام دے نو کہ آدم علیہ السلام دی تیواغستو نو بیا با مانا کو من سلالت من توین دا خلاصی دا خٹنا سلالہ وی لکی گی خلاصا چا مانا کرے چان کرے شوی خٹا دزمگی دا مختلف و اجزاؤں نے خار را جمک لائی نے خٹا جوڑک لائی
هم بیریکله نبیتی دی جول کو سولالا غا خطی توی کنه چه تی دی لاس که رسیونی سی زور والا ورگی او پا دی گروتونو معنی روزی دور اغا یو بل سر اسلیخ راغلی دقی تا سولالا ویده گی دا خلاصی دا خطی نه کادم علیه السلام تینا مراد شی تا سواری دو او بعضی علماء وی پال انسان که لپلام جنسی دی طول انسانان تینا مراد دی نو پیدا کرده ما دی انسان لرا دستنا دا حاصل دا خطی نه سمانا حاصل د خټې به داسې ووایي چې ګوره کله اوبه او خاره یو بل سره یو ځای شي نو خټه شي نو دا زرغونه وکړي چې زرغونه وکړي نو هغه زرغونه فصل هغه انسان وخوري چې انسان یې وخوري د ده په بدن کې د هغې نه شما د وجې وینه پیدا شي دا هغه وینې نه په دې کې نطفه جوړه شي او د هغه نطفې نه انسان پیدا شي پوه شوې بي بیا به داسې وایي ثم او بیا جعلناه من گرزول دی نسل دی انسان لرام ثم جعلنا نسله من گرزول نسل دو نطفت نطفا فی قرار مکین پا ازای محکم کی چه غصری دو مور بچی دانه ده ثم او بیا خلقنا نطفتا من او گرزول دی نطفی لرام خلق بمانا دو جعل کا ای جعلنا نطفتا من او گرزول دی نطفی لرام علاقتن اے دمن جامدن وینا منجمدا اللہ تعالی وکلا کوینا چکوینا علاقہ وی لکی کی اغه وینا دا ساروی چمنگ لال کو لک ساتیر شی ادا وینا سی منگ دا خنا وایو خنا غون دی شی فخلقنا العلاقہ دا بیا منگ او گور زول دا وینا منجمد لرا مزغتن یو ٹوکڑا د غوخی مزع د غوخی ٹوکڑی دا ویخه دا سی کلا کجی شی پوی گئی کنا اغه دا وی او مزغا اغا وقتی تاویی چی دغاخ دلان دی رازی لگا کلکی بیا فخلقنا المزغا دامن اگر زولا دغا تکلی دغاخی لرا عزوامن زاد عزوامن چای مانا کلی دا چی دغا وقتی نمی عدو کی جول کل یو کول پا کی داری اکرا پنده گونتا می تی جول کل بیا تو ما چاپی رو او بازی وی نا امی گر زولا دغا وقتی لرا مرمن دا عدو کو زګا دې انسان خېوا په ډوکو باندې ده په دغه شغو خونه راځي فقسونا من واغوندول العظام دې ډوکو ته لحمن غوخه بیا مول دې ډوکو ته غوخه واچوله انسان چې پیدا کیږي دا دور حالات به تیریږي ښا ثم او بیا انشأناه من پیدا کدل را خلقن اخره په پیدایش بل باندې ها پیدایش بل باندې ابن عباس سیبوی وی مراد دې نسري منگا پوکو پا دیکی روخ لرا سم خلقنا سم انشأنا و خلقنا آخر بنفع الروح پیه بعد هاز المراتب پس دی مراتب نا منگ پا دیکی روخ پوکو گورا انسان خدا طولر سوشو نطبا و وینا و مزغش و علقش و اڑوکی شو بیا دانچش و اس خودی خو جاندار نو کنا چه اللہ تعالی و دروخ راو سیدن دا عرکت شورو که خوا عرکت شورو که زین تراله خلق ان آخر مانا سو اگر بے جان بدن میں پا جاندار بانی بدل کو یو مانے دارا او دوی مسو سم منش اناو خلق ان آخر نباز یلی من با پیدا کو دلر پا بل پیدا اس طرح چا حیات دو خیرت دے نمرک نباز چکم جون دے فتبارک اللہ برکت والد اللہ تعالی احسن الخالقین دیر خستا دے شکل ور گون کو ندے احسن المصورین اے دا خلق دو معنی دی اے دا خلق دو معنی دی خلق بمانا دا تصویر سرم رازی او خلق بمانا دا ایجاد سرم رازی یو شے نیتے کی یو شے مخ کی نہیں او دا غیر شکل جوڑ گئی وہ یہ کہی کنا نزل دا کی مصور دے انسان یو شیر تصویر ورکولی شی خو انسان یو سیز لجے کم دن سنی شی ورکولی ایجاد دا معلم یوجد نشی کولی نو خالقین جمع دن دی وجہ ما مانا پا مصورین سر اکلا تا سواری دو زمنگا دو معتزلہ و اختلاف دے منگا لی سنت والجماعت وایو خالق صرف اللہ دے او معتزلہ وی نا اللام خالق دے و بمخلوق کی ان بازی خالقان گرزولی دی انسانم خالق کی دیشی او غیبی ازان لدلیل دیانی بی فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالی دیر
ډیر خسته دی دغه خالقینو نه, یعنی نفس انسانان حسن دی ولله دی احسان دی, پوهیږي کنه؟ نو موږ د دې وجه معنا د خالق په څه وکړه؟ په مصور سره. ثم او بیا انکم یقینا تاسو بعد ذالک پس دینا دا ثم راځي طالبانو د تراخی دپاره. تاسو اصول کتابونو کې د دې ثم معنا چې کوی نو څه وایي؟ ثم د تراخی دپاره راځي, د زمان څه زمانه بعد. انکم یقینا تاسو بعد ذالک پس دینا لمیتونا خامخا مړ کیدونکي یی. اللہ تعالیٰ وی دینا بعد سو اخبات بتاسو بیا مرشی. ثم او بیا انکم یکینن تاسو یوم القیامتی پرز قیامت باندی تعبسونا را پورتا کولی بشی دوبارا. اللہ تعالیٰ وی دا دور ادوارو بعد میں پیدا کلی پیدا کلی پیدا کلی بیا با دی ملکم خواه چی دی ملکم نو تختم نو بیا گورا زین دیو سوال لازی چی اللہ تعالیٰ دا دوم را خواری پا دبانی اکڑا محنت پیوشو او دا انسان اللہ تعالیٰ پیدا کو دا مرگ لپیدا کو ختم بشی بسو, پوئی گئی کنا خبر بانی پوشوی؟ نو اللہ تعالیٰ وی نا ختمی گی چرتا انکم یوم القیامت تعبسون, پوئی گئی کنا؟ اللہ وی دا انسان چی خپل عمر تیرگین دے با مرشی, خدا اللہ تعالیٰ دے حکمت دا کازا دارا چی کم انسان پا دم رہے تمام سر پیدا کرے شوے دے جون دے کرے شوے دے او دا عمل مهلت و تور کرے شوے دے نا زائے ندے دے با اللہ بیارا پورتا کئی او دا دونا تا پوس کئی. لکل اکل منگ مثال دا ہوا یو کنا لکل یو سیزوی او پاگی کی منگ دا لکل دا سی ہوا ہے دا دے پیپسی دا بوتل لے پا دے کی منگ دا بوتل لے شی بوتل منگ اس کو وی غردون خلق وی دا زائے شو نئی وی ناجی دا بیا کپنے تزی او دا بیا چی کم دین دین بوتل جوڑی دی دا سی عرشی دا بیا کپنے تزی او دوبارہ تین جوڑی گی. اللہ تعالیٰ وی تاسو و بیا چی کم دین ما ترازی دوبارہ با بیا پیدا کم دا دلیل شپ باز بعد الموت بانے خوا. اس اور پسی دلیل عقلی آفاقی بیانی انسان زان تو گورا او راشا لکن تا کائناتو کی سو چکا وَلَقَدْ خَلَقْنَا بِدَاقِكَ سَرَا پَیدَا کړی د منګه فوق کوم پور دستا سنا سبع طرائق واسماننا دا اوس الله وی ګور انسان ی زمکه دا ګور اسمان دا ګور پویږي کنه بل ځای کې الله فرمایي کنه چې دا زمکه اسمانونه ما پیدا کړی دي او د دې په پیدا کولو باندې زه سیما قادر یم ما پیدا کری دی او دی پا پیدا کولو بانی زی سیما قادریم. مخکی دی انسانانو پیدایش بیانو که از دا اسمان اللہ فرمائی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس دی ازمان که اسمانون دا پیدا کول دا خلوی کار دی انسان پا نسبت بانی مچ دا دور علوی عالم اللہ پیدا کرده دی و نظام پیدا کرده دی تابم دوباره پیدا کی کنه بی وما كنا نيومنگا عن الخلق دي پیدائشنا غافلين نا خبر الله تعالی وی دانه کین چې موږ د دین سی غافل یو اور څه زموږ په قدرت سره شوی دی. بل دلیل وانزلنا را ورو منگا من السماء دي جانب د اسمان ما ان باران بقدر ان په یو اندازې سره. الله تعالی وی دام زما د قدرت تقاضا ده چې د اسمان د غاړې نه باندې باران نا وروم پا یو خاص مقدار کی پا یو خاص انداز کی باران دربانی را وروما انسان داتے کے کسی کوما تسو گوری کنا مور مقدار کدا سی پا یل بانی اللہ تعالی باران نو ورو او دا چانی و تنی لگولی او ساس کی دین جوڑی گی نو دا اسمکا بوش رئی کنا منگ بیا سو آیو یرا پا اسمکا باندی دا اوشو دا سو تا وی چلک پریو دیدو او که یو ځای کې مثال د کوم اوبو ضرورت دی دغې نه سیوا شي نو هغه ځمکه بیا برداشت کولی شي د الله تعالی په یو خاص انداز باندې وری فاسکناه فی الارض موږ یې ساری کو اوسو دی لر په دې ځمکه کې پوه شوئ بیا ځمکه باندې وورو په ځمکه کې د هغې غنمي د هغې غوبو دا پکې موږ الله وی وردغه کو وانا علی ذهاب یقینا منگا بوتللو د دی باندی لقادرون خامخا قدرت لرون کیو. الله وی زو بدیم قدرت لرم چې رزمه کې وبدلم لریکم فمیاتیکم بما معین ها ان امس کمان فمیاتیکم بما معین کلا دا وبی ساری کین سو شجرات لپیو کی نا فانشأنا من پیدا کړی دی لکم صاد بار به په دې سره جنات باونا من نخیل د گجرنا و اعناب نو دنګرنا.
الله تعالی وی دغه یو باران دی د اسمان نیورم پاغي باندې زاستو د پاره انګور پیدا کوم کجوري دل پیدا کوم تاسو خوړی نګورې دلته کې الله تعالی د دو نعمتونو بیان وک کجورا او انګور دا ولي وکوي ها په دې هټول په سونو نعمت یي بعضی علما وی چې قران نازلیدونه د دې مخاطب هغه وخت کې سوګو عربو حجاز او د اهل حجاز د پاره د دو نعمتونو ډیر لوی سيزونو یو انگور او یو کجوری سو داسی وی آیما میرازی وی نا وی دا انگور او کجوری داسی دی چی دا که یو طرف تا میوادن بل طرف تا غزام دا که یو سڑه تو نمبر دا پار کجوری خوری او دوڑای نخورین دی پی جون منتیشی پویشی غزا دا بدن بده تا ملاوی گی که دوڑای نخوری صرف انگور خوری ده تا بده جون غزا ملاوی گی پویشوی پی لکم ستاو دو بارفی یا پا دیگی فواکی ہو میوی دی کثیرتون دیری و منها او بازی دینا تا کلونا تا سخری سویفن و شتاعن پا جمی کی او پوڑی کی منها کی تبعیز را گئی پا تولگی چھٹولی میوی دی خوراک صرف ندی بازو نا دوائیانیم جوڑی گی دو بازی نا نور نور پیدی انسان تا اللہ تعالی ورکی و شجرتن و انبتنا شجرتن او زرغون کړي دی منګ غونا تخرجو چې روزي من تور سینا د تور مبارک نام تور دا د غر نوم دی او سینا دا د یو صحرا نوم دی مبارک صحرا وا ای جبل سینا تمبو دو چې زرغونی گی بدونی مع دهونی سره د تیلو د دینه مراد زیتون دی ښا د زیتون داونه دا چې کوم دینو لا شرقیت ولا غربیت په دغه شام فلسطین دغه علاقو باندې ډیر دی په دې عربو وسی بلادو باندې ډیر دی الله وی دوه صفات هم پکې دلا چولی دي وسبع للآکلین یو طرف ته دی کې تیل دی او بل طرف ته دی کې سره ترکاری دا سالن دی خوراک د پاره چې کوم خلک خوري دغه د پاره پکې الله تعالی دامی اچولی دي پوه شوی نو ګور الله تعالی بیان د زیتونو کو بیانی د زیتون دونه وک ولی حدیث ابن ماجه کی رازی کلو الزیت ودینو به فانه من شجره مبارکه تاسو زیتون خوری او د دې په تیلو باندې استعمال کوی دا د ډیر مبارکی اونې ناراضی ښه پویږي کنه او کتابونو لیکلی دی چې د زیتون داونه نه د زیتون داونه دا اللہ زکا خاص کوا چه دا صرف پا قدرتی و بوبانی کی گی پوئے گئی کنا کسو کو تو بنا چه انم دا اللہ تعالی چه کم دین بیام دا کئی او دنوح علیہ السلام دا توفان نباد رومانے اونا چه زرغن شیوا آر زیتون وا پس مکا بانی خازین لیکلی چې دیونه ته الله تعالی عمر ډیر ورکړی دی وی کم از کم 3000 کال داونه ولاړی ښه هغه زمونږه تاسو دی کلو کې توتی یا بیګیان یا بلونه میوی والا سمو د باد غبس چینجه مینجه اخری تنې ډډ شي پریوزی او دی د الله تعالی 3000 کال عمر ورکړی دی ښه دا خازین لیکلی دی او الله تعالی ذکر زکا کړه چی پابندیگانو احسانو کو عزت مند اونا دا فائدہ نہ کدا برکتی دا دوہن پارابے کی ویلے کی گی تیل ہوتا او سبعن دا سالن تو وی نو عرب اسم دا غیو ناشتا دا دے دا تیلو نا خالی نی دا دیر کل خوراک دے دا علاج والا خوراک دے خوا تا سواری دو دا زیتون چی کنه نو خلک د تیلو په ځایم استعمالی لګی یو ځای خوک شینا پی مالش کیمو او په بدن باندې لګی خوری سالنم دی اوسم عربو کې دا ډیر لوی دغه دی چې هغې د زیتون استعمال ډیر زیات کوي ډیر په هر ناشته کې هغې ځان ته یخی خوری دا بار وطنونه چې کوم راځي ډیر قیمتي زیتونی ښه تیل او خوری بلا فائدے پہ کہ اللہ تعالیٰ خی دی ماں دمخ کی چاوی چکم سڑے روزانہ سار پہ گیلا صوبو کی یو چمچہ تیل واچی دی زیتون یو چمچہ پہ گئی گبین واچی
او د سیو سرکا یو شمچا او لیمبو او دا استعمالی کنا گردہ کے بدے کھانے نے کی خا بلا صفتون پکے اللہ تعالیٰ ایخی دی نگورا علاجم دے خوراکم دے سالنم دے وَإِنَّ لَكُمْ بَلْ دَلِيلَ اللَّهُ اس بَيَانَي وَإِنَّ لَكُمْ يَكِنًا سَاوْ دَبَارَ فِي الْأَنْعَامِ بَسَارُوْكِ لَعِبْرَةً خَامَخَا عِبْرَتْ دی دقا پرید رائی دی سارو تو گورا وے دلینا عبرت والا ساروی دل اللہ تعالیٰ پیدا کری دی سورہ نحل کے وسر سوئی د دې کې دنه چې کوم دنه پایو رګونه چلیږي نه پکې دی ویني سرواله راغې نه پکې د غشانو بوین راغې دا څوک یې الله کوي کنه تاسو ګوري پرچ کې چې کله لګون ته کې پای کې خودل او په پرچ کې بل ترکاری پرته یا په پرچ کې سیو پروت یا پکې سبزی پرته ته چې اسکانو باقی دا پایو غخوان راخ کلی زنده او یو جام پای ته پکې چې کوم دنه یو ساس کې رو خبزه واچو رنگ ولړی کنه پای رنگم زر قبلی او خوندم زر قبلی او د ساروی په خېټه کې دنه وینه د سرا اغینې رنگ وانه غستو غشان دی د اغینې خون وانه غستو دا ولی الله یې کوي ښه نسقی کوم مسکو په تاسو باندې مما داسنا فی بطونها چې په خېټو د دې کې دی دا سبب بعیده شو او سبب قریبې سه دی وی غلانس د خېټې نه غلانس ته راشي ولکم صاد پار فی ابدی ساروگی منافع نبیدی کثیرۃ ڈیری من الرکوب والحمل والسوب وغیر ذلک اے سورلی پی کے بار پہ اڑے وڑائے تین لڑکے سرمن زان لا پنو می پیدی شدی اللہ تعالیٰ پہ ساروگی خدیخا ومنها بازی دین تاکلون تا سخری پوئی گئی بازی دل اللہ حلال گرزولی دی وقتی نخری وعليها في البر وعلى الفلك في البحر دوسروا لغو وعليها بدغ سارو باندي في البر بوچكي وعلى الفلك بكشتو باندي في البحر بدريابكي تحملون تاسورو لشي تاسو حمل بارگيري كوي حمل بار چوي تاسو گوري كنا بو اسو لگا خام خارش كي رالي لوڈر رالي موٹر سيكلي دي گاڑي دي مخي وخلقو چتا بار اوڑو مشران با پخرا باندی پا غوی باندی پا اس باندی پا دی باندی بے بارون اوڑل پا دی دی سانده پوری بے اغاٹا ریڑا تللی واغی که بے اسم دی یاروسین دغا تربتم دی گانو کی دی چار صدی پلی دی سانده گانو پلی غوٹ غوٹ ریڑی و بس تللی و پا یکی دا گانی و دی چوری و بس راخ کی پوشوی و اللہ تعالی وی پوچه می دل داسور لیو گرزولی او پا دریاب کی می دل کشتای او انعام می دے کنه دی اللہ تعالیٰ خپل نعمتونه ذکر کړل د دې لپاره چې انسان د دین عبرت والا د دین عاماتونه عبرت والا او ځان کې صفات د مؤمن پیدا کا ځان کې صفات د مؤمن پیدا کا د دین عبرتونه والا او وایي چې او زما یو منعم دی چې په ما انعامات کړی دي هغه الله دی ښه دا الله تعالیٰ شکریا ادا کا هغه الله تعالیٰ ومنه دا غي الله توحید قبول کا دې وته دغه بیان کو مخ کی صفات د مومن بیان کړل بیا وبسی په مسله توحید باندې دلائل عقلی او دغه په زمن زمن کې انعامات چې انعامات د تزګ یادوم چې انسان غورته ځان کې صفات د مومن پیدا کا ولې الله در باندې انعامات کړی دي الله ستا منعم دی او د خپل منعم شکریا ادا کول دا لازمی دی ښه د الله تعالی شکریا ادا کا د دې لپاره بیان کړل ښه او سلور دلائل اللہ بیان کرو لومبے دلیل دے انسان بخپل ذات کی دویم اسمانونا دریم بارانونا او سلورم ساروی دا لومبنے دلیل عقلی دغشو انفوسی شو او دا دری دلیل عقلی آفاقی شو خا بس تی مخ کی بیا مضمون بدلی گی رسو کو زبردست داڑی رکھا گوری

دی بیا خامخا گنا گئی یا اللہ کدا دے خزو دا مکر ندیو نساتلم گوری زبا دا ریرو ناپویو نشم یا اللہ ما با دیدی مکر نساتے جل اللہ بہتر لے التا عزیزی مصر تا خبرو رسید رچی اس کو خبر بلشان شوا اس خدا زلیخی عشق مخ کے پٹ اس خکارا شو اس خدا خبر تولو خزو آورے دے اس بدا سر سکو زلیخا خاون تا وی گوری پام کوا سزا بنور کے جیل تا بلے گئے ہم مجبور ہو یوسف علیہ السلام جیل تا بلے گئے کہ جیل تا حضرت یوسف علیہ السلام سنگ ننہ وطا تا اللہ نے اوہ تا جیل جیل تا لہ نو التا کے پا جیل کے یوسف علیہ السلام دمرا رب العالمین دل عزت ورکا جیل جیل کا مشر دارو غو مشر اغیر معتقد شو اب اولا راتا اغیر بولا دا خواق خوراک ورکاو اگر بیرر بھی عزت کاو او خاص بارک کے بند نکاو ولی اجازت ورکاو چی تب پدے جیل کے پا کم جاکی گردنو گردا او ممکن دا زمان لکی دا یو ٹکی رازی چی ممکن دا دا بادشاہانو دا وزیرانو دا خزو نا خدا پسران مجبور ای ممکن دا زلی خیب و طویلی چی گوار جیل تا میں در لے گلی دیکھو گزارا ورسا رکاو ولی محبت و منہ خوی ورسا رکاو پا دمرا سخت خوی پر زوم نو نو جیل کی ورطا مکمل اجازت ہو خلق برات للو سر بمیلاوی دل تپوزونا بات خلق و کول حسن ام دیر زیاد ہو چی کم انسان خشتی خکولی وی دے انسان وسر قدرتی دور منم پیدا کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے کلا چیزا معراج تو ختم نماز پیغمبرانو سر ملاقاتو شو یوسف علیہ السلام میولی دل پیچھے ما وطاو قتل دے طول دنیا دا خلق نیم حسن رب العالمین یوسف علیہ السلام لور کرلے پیغمبر علیہ السلام فرمائی نو جیل کی وسر خلق و محبت پیدا شو دا خلق و مینہ وسر پیدا شو خلق براتلل تپوسنے بیتے کول دو کسانو جناب او دبا پا جیل کے سکول دا دا ڈیوٹی سوا دبا دا مریضانو تپوس کو او چکم جیلیان وغیل بے دا صبر تلقین ورکو خیر دے صبرو کے گورا ما باندے اللہ تعالی دا سے امتحانو نرا وصل جی دویتا اللہ غرزونم اللہ رو وستم بیارا باندے بل امتحان را گے دا عزیز مصر پا کور کی دا گناہ اغینا اللہ ساتلب اس را باین دے امتحان را گئے نمی سے غلطی کلی دا نمی گناہ کلی دا نمی مرگ کلی دا نمی لارشو کلی دا او جیل ترا گلی خیر دے صبر کوے اللہ با ممدادو کی دا جیل نبمو بس ار چاہتا بے دا صبر تلقین ورکو او چے کم با بد اخلاق جیلیو اغتا بے نسیت کو چے گورا با بد اخلاقے کتا جیل ترا گلی او پام کوا اندر پارا دا گناو نکی دا غلطیو نکی دا معمولی جیل دے دا خدای جیل گوری دا قیامت پر دوزخ دیر لوی شیرے لان ساتا خلقو تا بے خشتا نسیت کو دا خلقو اخلاقی تربیت بے کو او خلقو لبے صبر تلقین ورکو دا مریضانو تا پوسو نبے کول دا ارچا و سر مینہ محبت پیدا شو کہ دے جیل تا ننواتے دنو دعا لکان و سر جیل تا ننواتے قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ودخل مع صغریانو دا چکم دا یوسف علیہ السلام پا زمانہ کہ دا یوں فرعون وے فرعون دا مصر دا ہر بادشاہ یو لقبو نو دا اغی بادشاہ یو ساقیو شراب بے پسکل او یو خاص دوڑے والو اسم دا دی بادشاہانو مخصوص کسانی کی پاغیوانی پورا اعتمادی ولی زہر مہر ورطوانا چاہی خراب شی پہ انخوری نو دا یمن دا بادشاہ سرا دا دی بادشاہ روانا و جگڑا و اگه دا یمن بادشاہ دا کوشش شروع کو چه دا مصر دا بادشاہ ریان دا خوریر مضبوط تے دا دل وخکر خاون دے و بلا طریقہ کوئی دا نشم والے را شوتا بدا غلامانو لپی سیور کما زہر با وطوا چی دی بمرش دی دوارو لیڈی را غطا پیسا ورکلا دی ساقی را دا شراب چی با بادشاہ سکل او دا بل چی کم دونے والاو لنگری دیلے پیسے ورکڑے باور چیچے وقت تاسو آئے وے تبا تاسو با تبا پا روڑے کے ورطا زہر واچے تبا پا شرابو کی معمولی گوندی زہر واچے پا بادشاہ بدا خوراکو اوبوس کے کدا ملش وے دیر اخا خبر آدھا نو اغے تباق چے غکم باور چیو لنگری اغا پا اغا خوراک کے آدھا خوراک بادشاہ لتا ارکو پا کی معمولی زہر ورواچو تیز زہرو او چے کم شرابو والو اغا پا شرابو کی ورطا زہر گٹ پل کہ تبا ڈوڑے ورکی زبا شراب ورکم دا با اس کی مل بچیو پیسی ہے دا آقا یمن دا بادشاہ ناغشتے وی چھے بار تا سنگ اوتلو بادشاہ تیغا خوراک کی خود او آقا او بے ور تا کی خود دے وقت کی دا چھے کم ساقیو دے او یارے دے

مضبوط غواگان ورپسی او ٹپی ٹپی بیکارا چی تشدو کیو دا سی غواگانی رووتی خوچی رووتی نو دی او غواگانو دا سربی غواگانی او خوڑی اس اقل خدا ہوئی چی مضبوط غوا لگی شیو دا بلا نه لا او غوا خو غوا نخوری او دا او غواگانی دا ٹپی ٹپی را لی او دا سربی غواگانو باندی بس ورغلم کلی وغا سربی غواگانی او والا الوقت تیرے کلی وی خوڑی بلی دولی دل چی وشن وگیو دا غنمو دیر اعلام زیدار او او اوچ زیال وگیو نو دا زیال وگی دا غنمو دا دی شنو وگو نتو شوی دی لکه بعضی وقتی که سازو خیالی که نا نو پده اونو با چاتم دا خوب تابیر نو مالو تا چه کم ساقی دی اگه ترا یاد شو او هو دما یو شنا دی پا جیل که یوسف نم دی اخو دا خوبونو دیر زیاد ماهر دی بادشاہ سلامت زما یو شنا دی جیل کی پروت دی او بی گناہ پا جیل گورا او کالا پس خبر را یاد شوا اللہ تا یہ رکل خبر دا یاد او یہ را چا پا اختیار کی دی اللہ بعد وقت یو اہم خبری دی انسان نا یہ رشی خزینہ یہ رشی خاون نا یہ رشی رور نا یہ رشی دوست نا انسان نو او کالتی یہ رو او دا خوب بادشاہ بیان کنو وطر آیات شو دا ما جیو نیزی اشنا دی دیر خسرے دی او بے گناہ سے پجل کے پروت تے او دا خوبون و تعبیر دیر ماہر او اسم دیر نیک انسان دے زبردست او جی اغلا بزار شما او دا دے خوب البا و تووی مو فوراً دل تعبیر در کئی بادشاہ وی خواب نیک والے دے گروی نیک انسان دے دکہ یوسف علیہ السلام بخلکو تا پجل کے نصیتی نکو دی دو کسانو دا ساقیو دے تباک چی و تکل اقپل خوب بیانو کنا نو یوسف علیہ السلام و تسوی وی دوڑے نمخ کے دل تعبیر در کو لا روڑے بنی راغلے خو یو خبرم در تکو غیر اے دا خوب دا تعبیر نمخ کیو دا سوی وی اغا اللہ چی منگو تاسی پیدا کری اغا اللہ گوار شریک نلری زپا اغا دینیم چی کم دین دا ابراہیم علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام دا غیر اللہ منگ سر ریلوی احسانات کری دی منگ سر ریل انعامات کری دی او گوار پام کوئے زر دے خلق و دا دین دا شرک نبیزار امتاسو بم شرک نکوئے دا یو اللہ دا توحید داعیان بجوڑے گئے الکن دا اللہ دا یو والی و دا رب العالمین دا توحید اگا تبلیغ کو پا جیل کے جیخ کی جیل کے لگا دے خپل تبلیغ کی خلقو تا دا نیکے نصیت کی دا شرک نو دا کفر نو دا خلقو ضرورت ہو رہی نو دے وی بادشاہ تا چی دیر نیک سڑے دے دیر خسلے دے ورطا فتح ہوا زم جید آگا نا دا تعبیر و باسن یہ لرش راغی یوسف علیہ السلام تا اے دا ما یوسف رو را اے دوستا زخورا غلی ما او یو خوب زمون بادشاہ لی دی او داغه خوب تعبیر وته وباسا او جی که تعبیر دی ورته وست کنه نو بادشاہ ته به پته ولګی نو تابه فورا را خلاص کی اوس که یوسف علی السلام غوندې وکاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وي خا تا ته وکاله پس زما خبره یاد شو اشنا تا ته ما ویلو چې ما بادشاہ ته یاد کا نو تازه بادشاہ ته گوره یاد نکلم وکاله می مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نه یک بخت تا دا ما سفارش نکو تو خود بادشاہ ساقی وی لیکن یوسف علیہ السلام تا خو پتاو لگے چی اسیم خو کار شوی دی اڑو ملامت اے نکو عفو اے وطا اکلا دیو تا اڑو نوی چی نیک بخت ہوا کالا پس را لی دیو تا اڑو نوی چی تا گورا بادشاہ تا داڑو یاد نکلا دیو تا اڑو نوی چی ساڑو دا خوب اڑو جواب نکو ما پری چی غر کو تباشے پلی که یوسف علیہ السلام پا تعبیر دوی پوی نکی نو خو قات رازی و اکلون ملک تبا کیگی اس کو بل سالی وین وی بچ پرے چتا باشے زما سی جیل کے واچو نو کوم دا خوب تعبیر درتا شرطو نہ بے پہلا گل چما خلاص کے داغی نہ پس بل خوب تعبیر کوم نہ اس شرط پہ نہ لگاو اڑو ملامت نہ کا دادا یوسف علیہ السلام عفو در گزر حالانکہ تو جیل کے غریب پروت تھے مفت کے پروت تھے پیدا سے کار دے بادشاہ تا ہوا آیا چے او کالا با ستاسو یو داسے دوسو دیوتا لو نہ وی زلل شاہ او بادشاہ تا دی الو آیا او دی دل لے وطا دو نوی چی ماو تا یاد کا اگر تا خوب پتر لگی دلے وا چی مخی میں داٹا کیوی خوب کالا میں پاکی تیر کرلز بیا ہوئے اما غاگی ونک ساقی راغی وی بادشاہ سلامت اگر دا تعبیر ہوئی ستا یہ روی ورشای دا سلی رو باسے دا خوریر کوئی انسان معلوم بھی دا سوک دے رو باسے شاپ دا سلی فوراں دا والے دن از اس معلومات کو مچی دی سر با کوسا دا وکالا چی قات راضی پا مونگ باندی نو دا وکاله غلطی مونږه

0: وکو نو دا غلق و ار کال گل غلق پیدا کی خلق خوری نو ٹھیک دا کڑیر فراخ کالم دے نو غلق نو ٹھنگی گی چی او کال امون بیا پا سٹورونو کی ساتو اگر زمانے کی دا سٹورون امنو نو دا با او کال پا من قاتر آجی دا بسکو تو وشدہ لکراوان دے ور پاس پاس باندے سور شو جیل تا وروز غلیر مبارک شاہ یوسف ولی بادشاہ دے جیل نو باسی او داروغت اعلانو کہ یوسف علیہ السلام دیر پا عزت باندے رو باسا او فوراً بری کا او ماتے حاضر کا وی بادشاہ سلامت را لے گلے ما او بات داروغت اعلانم دے تو بری شوے رازا بادشاہ دے غواری بادشاہ تا او مقام خود رہ گے نستاد علم اظہار پا بادشاہ را غلے دے تا لڑیر لوے مقام و مرتبہ در کئی یوسف علیہ السلام متسوئی نا نا جیل ننوزی او تا چی وی چی ما بادشاہ تا یاد کا او جیل ننوزی وی نکنا جیل ننوزم لاول دی دا تحقیق بادشاہو کی چی خز پا حق دی زلیخ پا حق دا و کز پا حق ہے زما پا جامع داغ لگی دے لے دے لاول بدا خبر فیصلہ کو اسی نا چی سبا خلق پا ما دا بادشاہ پا دربار کے الزام لگی کہ یہ زلیخی تا خدا نہ خواستہ ما پا جامع داغ لانشی لاول بزا ما دا زلیخی معاملہ پاکو و خکارہ با اعلان کی گی سی گناہ دا یوسف پاکو گناہ زلیخی و دا غینا پس بدا جیل نوزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی رب العالمین دے یوسف علیہ السلام سر ڈیر احسانو کی وی کدا یوسف علیہ السلام پا جیل کے زب پروت وی او مالا دقا سے سڑی راغلے وی چی بادشاہ دے غواری نو دا پا فوراں دا جیل آواتلے ہوں وی یوسف علیہ السلام گولی دا جیل نو نواتا او دا خپل مامینے لاول صفی راولی دا آغی نفس دا جیل نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگا استاز الار بادشاہ تا ہوئی چی سڑی خود جیل نراز ولی نراز جی دا اگاو دا زلیخی پا میانس کی اولانجا راغلے ہوئی دی پاگی کے جیل تتلے دی اوی چی لاول دی زمو دا زلیخی معاملہ پاکش دا آغی نفس بزر جیل نوزا بخلق ہوئی چی دا گناہ جوڑ دا یوسف وا خدا خوب تعبیر ہوئی اس تنو زکا خلاص شو نا چی معاملہ پاکش دینا دا مو علماء دا خبر معلوم ہے چی پا یو انسان تحمت لگی دا سے خطرناک تحمت نو پا کادی چی دا آغی صفی دا خلقو پا مخیراش خبر ابا مجملہ کی نا پری دے چی مجملہ کی دے پری خودا دا خلقو لگی باقا شکو نہیں نا چی خبر بلکل پاکشی نو خبر ابا نو یوسف علیہ السلام پلا خبر پاکول غختل بادشاہ خزی رو غخت تولو زلیخیم کینولا داغی وقت کی دا زلیخی خاون چی کم خپل عزیزی میں سراغ مل شیو ابو داو وزیرو مل شیو زلیخیم کینولا او نور خزیم رو غختی آغا خزی چی سو پاگا مجلس کی ناستے وی ایم ٹولے کینولے او بادشاہ ٹولے مخامخ کینولے وی وای ٹول دا بادشاہ وزیران و مشیران و دا زلوی افسران ناستی زنانم خزیم ناستی دی گناہ دا زلیخی و او که گناہ دا یوسف و دا کلی خکولی دا غیب پسی گردا واقعی که دی خشتا گولونو تاو گوری دی خکولی بوٹو تاو گوری او دی خشتاو نخو تاو گوری نو دا رب العالمین لوی قدرت پر تمالومی گی دا رب العالمین دا قدرت نخی دی اللہ دا
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: دا ایلوپیتھک او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پے خبر نہ بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو

0: ستاسو له جوابات درکې تاسو په مرزونو به خبرې ترې کوي اگر نو خويند چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې کول غواړي نو 0357 36 637 باندې رابطه کول شي اگر نو خويند چې غي ټیک ټاک سوشل میډیا فیسبوک باندې ډاکټر محترم قتل غواړي د دې خبرونې د مریضانو ریویو یا مختلف امراض مبارک میسجونو پیغامات نو 0357 36 637 واتس اپ او داغه سره سره ټیک ټاک کې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا شکریہ عزت من شے سلمان شاہ بچے لمبی خدا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ددی ٹول یو جہان منن کوم اسپیشلی چکم نیٹورک سلمان شاہ مونگلا چلے کم نیٹورک چمگلا کامران چلے کم نیٹورک چمگلا سات چلے او زمونگ چکم دا فیس بک یا دا یوٹیوب یا دا گوگل یا دا انسٹاگرام یا چرینو ورسرا ٹک ٹاک نو ددیم یو جہان منن کوم الحمد للہ پ ٹک ٹاک کے بمونگ ہاں خبر تاست پیش کری ری چاغه تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن ضرورت راغلی رو مخ تاسو ته ویل دا غي وجه دارا چې شکر الحمدلله دوټه مریض ک زکل کله سوچ کوم مې موږ د منډې سه منډو دا غي وجه دارا چې اکثر د لار کې دا خانه بدوش نسی دي تاموانو کې دا غي نو واشرومي نه سو بور مور نو تر وو تنظیمي نه چتی اوبدا چړي میړي تړلې را تړلې او پاګه کې جون تیریا بچی بھی ورسرا ہر زی کے چور چلتا پلارا روانو نو سوک نہ سوک داسی خانہ بدوش مونگ اوینو نو مونگ دم انسانان دیے او زمونگ نہ گورے خوشحال زندگی تیرے زمونگ نہ ڈیر خ زندگی تیرے او مونگ وایو چ کل ب ڈیر او کل بے زیات او کل بے سنگ پرون ہم چرے نو زو بے گایو روغا کے ناستو ما او روغا رچاو دا دو رونو روانوا د دوه ورونو روانه وا مورې په مرګي حل پرته وا یو وی دا بزن ور کومه بل دا مې لکه تاسو په ژوند د مور سره خکه خسه کړی دي چې دا اوس په ځان کدن په وخت کې پرته را تیوي دا بزوړ مخپل کوړته دا بزوړ مخپل کوړته او یو بل سره روانه هم ده نو په دې مور پلار باندې چیرینو پښتو کول نه دی پکار د مور پلار خدمت کول پکار دی او په صحیح مانو کې کول پکار دی نه هغه چیرینو هغه مرګیل پرته دی دواړو ځان سره یو بل سره دښمنی کوله بهرحال هغه مسله الله وارکړه خبرې ټیکړې ټیک طرف ته بوتلې خو نن سبا رور د رور دښمن دی زه همیش ته پر دا خبرو کوم چې پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای و یزه په پروز د محشر د اغه امتی شپارس کوم الله ته د جنت ته پاره چې چا رشتي قائم ساتلی چې چا رشتي قائم ساتلی نو د خدای د پاره پښتنو د وګل غخته وړه د وګل غخته وړه یو د گاونډي د حقوقو بدر نه تپوس کیږي سو سو وارے پا قرآن پاک کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد راغلے دے دا اللہ پاک حکم راغلے دے او اکثر بخپش ہو یا وی دو نسخ یرے گم وی زویم چی دا گاونڈی دا دی حصہ دار نشی دا بل گاونڈی دم رغت حقوق راغلے دے نو نن سبا زمون گاونڈیانو سرم نلگی او رشتیم پری خیری جی پردی خلق کورت دن نکو دا می د حج مرګره دې می کوړ تر ادن نه کدا می د سکول مرګره دې می کوړ تر ادن نه کدا می د کلی د وړو کوالی مرګره دې می کوړ تر ادن نه کورور نه پریدو په خور باندې سکو د خور په سر لوپټه نک دو چرته اختر شو کدری پیغمبر پاک فرمای صلی الله علیه و علیه وسلم و چې کله د رزق تنگ سیا راشي خويند روغ واړاغي ل روټه وکا ملمستیا ولوکا مونږ خويند پری خریزي تو یو شپې له راشي دوی مش پکې ته زینه ته واپس زینه ته څه کې زما خیال جو پکړه راغلی دا زموږ الفاظ دي دا زموږ خبرې دي او چې راخذ خپل راشي نو خو بیا خا مخاور دي څه کې مړه غاسم د وړو چټیا نه دي سارشه دوه درې شپې وکړه

او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے سے نو پتہ یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی تمہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13

OK, یو منټ جی وای چې مجبوری و راتلې نشوي څه خبره نه ده خو له دروغ بهانه در لبیا نه و پکار چې مجبوری و راتلې نشوي څه خبره نه ده خو له دروغ بهانه در لبیا نه و پکار چې رښتیا وایم نو رښتیا خبره دغه ده چې او د ځینو خلکو ملګرتیا پر رښتیا نه و پکار او واجد مونږ سره دولت نو خبره دادا اے واجد مونږ سره دولت نو خبره دادا مونږ سره مینه و مینه د چانه و پکار اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سلامونا میں بخل خان مان قبول و منظور کے سماگران و خوگود رنو کے زمین ورزن کو سنگتا سو خیر ٹھیک ٹھاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پرې هو دی وای هم هغه شانتي وراته ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ او د ژوند په مزو کې بوي بالکل زما ګران او خوګو درنو خزر من درزن کو غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه ماته وی لیکي کی ستاسو کې دردان ستاسو مخربان آر جی اکیب جان جدون خدا سیدھا چھ مائک کی مات زما آواز نرازی دا سو جکی دیشی او چھ کل مائک کی مونگ تا زمونگ آواز نرازی کن بیا مونگ دیر زیاد کن فیوزیو ہا پتن لگی ہیڈ فون مور پسیم تم رغٹ پھر ہیڈ فون اچولے دے چھ خوبیاو ما زما آواز ما تا کلیر ندے اوکے اوکے اوکے اوکے ہلو ہلو اوکے جی رازی دے خیر سرا تاسو اے جے دے خیر سرا راورا سیدلوها

اوکے جی ویلکم بیک یوزل بیٹا سولو خزر مند اوریدن کو تسلیم شي په خراغلی او هرکلی وایما چونکه مونږ سره الیکشن ټیکنیکل ایشو را لاغي دی زما आवाज نظر تلو ریډیو باندې دره تو چې زما خبرې کوم ځای کې سٹاپ شي وي اوس هم ماته دا پته نه شي چې ما تر کوم ځای پورې خبرې کړې دي او خبرې مې تر کوم ځای پورې کړې وي کوم ځای کې چې کم دینو ریډیو باندې شور راغلی دی کنه اوس خو راته دا وایي کنه یس اوابي والو اوکے جناب بالکل چاچا اس ٹیون کر دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی اوی بانی اوزل بیا سمال خوانا دی منی دی حلوس نا ڈک ڈک ڈک سلامون اوڑا نکوم زما گرانو او خوگو ترنو که درمند در دن کو بالکل اکیب جان دی خیر سر راو رسیدو لائیو انورا حراس دی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی نا دا زینی لیس نرن دی مطلب

اوکے جناب یل ز سوې مکنه دی بجلی والے ته ز سوې ما کله بچ کم دینو په ګنټو ګنټو باندې به بجلی نه وی او چې کله بجلی را پریږي نو بیا به بجلی دومره تیز را پریږي دومره تیز به را پریږي چې ایک دم به سیستم ټول مکمل اف کی کنه نو بزا دی بجلی والے کارونه دی زما د اواز ټکټ کیږي را کټکیږي د بجلی والے کارونه دی نو وابډي والے کارونه دی نو کله به بجلی بیخی په ګنټو ګنټو به بجلی نه ښکاریږي ته به وایي چې پدې پاکستان کې بجلی شته او کنه پدې پاکستان کې بجلی نشته دی او کله به بجلی دومره سپیډ سره راپریږي چې هغه سیستم بند سکے چې کله کله پکې زمونږ د لکونو روپو سیستم هغه وسوځيږي دغسې کنه 24-25 لک روپو سیستم زمونږ دغه شانتې وسوځيږي چې کله بجلی تیز راشي نو بس دا د وبډې کارونه دي بہرحال مکمل بند صحیح اوکے جناب زما گرانو خوگوت رنو کے درمند اردن کو راضی خیر سرا ساسو عقیب جان بالکل راغلے دیجیے جو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابید اسٹوڈیو نا نیخ پنیغ استاسو پدرانہ خدمت کی حاضر شوے دے ہاں اوکے جناب زماگرانو او خوگود رنو کے درمند اور جن کو پروگرام مخبوڑان دی بوزو

اوکے جناب پروگرام کے ساتھ لائف کالز پروگرام کے ساتھ میسجز دا بچ کم دے دا پروگرام حصہ جوڑو ٹھیک دا کنا خو خمودا زما گرانو خو گوتر نو کتر من درن گورم چما ته فیڈ بیک چا چارا کرے دے کنا تے زما آواز کم کم زکی اوکے دے وچ بدرنگ آواز اوکے دے کیوٹ ہو میرا ہاں یما میرا صرف سٹارٹ کی جو آواز اوکے میسج کر دے دوبارہ بیا دو میسج کر دے مطلب لگا آواز جی کٹ شو یا خو یا بدگورا آواز اوکے جیسے ڈاکٹر نمرا جسوابے نا ڈیرا مننا السلام علیکم بھائی تاسو سنگے آواز اوکے دے حیا بھائی آواز ٹک دے ستاسو تاسو شیرو نوی ڈیرا مننا جی سلام عقیب جان بھائی آواز اوکے شو گندپ کی عمر د گندپ نا اوچ آواز بار بار خرابی کی خوص پا آواز ہو کے بھی ہاں اگے جناب وچ منگا وی خو یو خو پلاس کی مجارو جارو میں وہلا نو سنگ ب میسج کوڑی رمضان جی اوکے اوکے جی جیسے جچے ہا زما آواز اوکے جی زما آواز اوکے دے آواز ٹھیک شو بھائی جان نبی جانی مڈی رمضان سلام بھائی سنگ گئے آواز اوکے شو می لیلا فرام نارنجی سوابی اوکے جی ڈی رمضان جی بھائی آواز میں اوکے شو آئی ایم کنز افریدی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ اس خورا تھا یہ ڈوہ ٹپی اوکا کننو اوکے جی ڈی رمضان سہر سہر ٹائم ڈیٹا پیرا نہیں ری دی کنا سپنا درستم مچین میسج ڈالی گی چوازو کے ڈیڑے رمجن جی زماگرانو او خوگوت رنو کے درمن دورن کو تاسو یقینو کہ ٹول موڈ میں گڑ وڑ شو کھنا ٹول موڈ میں زکا گڑ وڑ شو چپ سٹارٹنگ کی آواز سوز لکٹ شو را کٹ شو بجلی تیز آوا نو ایک دم مچ کم دینو آغا اس دوبارہ لڑا میسے نا سسٹم رات بیا بنشی کھنا بہرحال زماگرانو او خوگوت رنو کے درمن دورن کو راجے پروگرام میں مخبولان دی بوزو پروگرام کی ستاسو لائف کالز ستاسو میسجز

اوکے جی 09238284495. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے تاسو آواز کلیئر نه راځي ها 09238284495 باندې بیک ٹو بیک تاسو لایف کالز دا پروگرام حصہ جوړو ما ها 09238284495 دی پی ڈی سل کیسا مسئلہ ہونا رہا.

0: اوکي جناب قدر من دردن کو داسې کار کوم کنه چې پیټی سل کې کله اواز سم شي او کله خراب شي کوشش کوم چې دا اوکي کما
1: بس قرار سله و نیا پسړه
0: صفر نو سوټه چې 2495. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. خوړه
0: ستړی مشه په خیر اخلي درته وایم.
2: فرمایشه خیر دی.
0: خیر دی تاسو دواګانې تاسو خیر ته بیت خدي.
2: دا دغه یو شردار راځي.
0: پس کی؟
2: پدې ریډیو کې.
0: ریډیو کې شور راځي زما आवाज نه راځي سر.
2: شور راځي او.
0: نه دلته خو ما سره ریډیو باندې आवाज بالکل اوکی دی ها؟
2: ها.
0: دا بس تا ریډیو کې مسئله ریډیو چک کنو بیا ریډیو آن آف کړو.
2: ریډیو کوم په 1700 پرونه وایي.
0: ها ریڈیو آف کا دوبارہ یان کا ہاں زمنگ سٹیشن پہ رہو بس سکن تھا پکے زمنگ سٹیشن نہیں رہو بس لے سکن فریکوئنسی دا پلی فریکوئنسی ادھر آوا 94 مان دی
2: پائی ہاں
0: ابیا بٹک شی ہاں
2: نور خیر دے
0: خیر دے ستاس دو اگانی تا سو خے
2: بالکل ستاس دو اگانی یو کوئی گانا برا چلا گئے
0: ہاں نو چکا
2: سلامونی کچھ پن کیا
0: نو تاثر چی ریڈیو کارنے کی سنگ کھولے گانا تو لگو ماں ریڈیو سپا کم کرا
2: ملنگ ملنگ شاتا پھر بادر کا کاتا ڈاکٹر سلیمان تھا میرا اس کا سناد خان تھا اور تا
0: وعلیکم السلام.

0: اوکے جناب وچ آواز مو کٹکی گی خا دا سوائے زما آواز کٹکی گی ما تے لک فیڈ بیک را کہ زما آواز کٹکی گی کہ زما آواز اوکے دے ہاں صفر 9384950. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جان بھائی سنگ چلے
0: خیر دے ستا سو دعا گان دی سو کو دی چرتنا
1: طبیعت تے کرے مردان نے یارا جیل نہ خبر کم
0: خا دے مردان جیل نہ کوشش
1: کمپلی.

0: اوکے جناب تاسو هغه آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه آواز اوري د ریډیو دلبر سره سره ز تاسو خپل ار جی اکیب جان جدون یم ها راځي جی بیک ټو بیک تاسو لایف کالز په 09332884595. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. او مائی گاڈ. 09332884595. السلام علیکم جی.
1: ہیلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کو دی چیرتنا
1: عباس خبر کوم دی یعقوبینا.
0: عباس دی یعقوبینا. عباس خان سنگ خیبر بری ای
1: رونا دی مگی دی
0: ہاں پروگرام اور پروگرام دی سنگ
1: لگی پروگرام گاڑی کی روانی ما او صحابے غاز روانی ما گاڑی کی پروگرام اور ما یو خلو گنتا غدل لتا پلے کے دی پیاس تشتی
0: ہاں صحیح صحیح پروگرام یواز اور کبل سوک در سرشتا
1: ایک وادی امی کی وادی گاڑی کی
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سیدہ زب لیکوم دتا او ڈرائیونگ اختیار سر کوئی ہاں ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو. اوکے راضی سے پر 9384495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے تاسو آواز مونږ ته کلیئر نه راځي ګورځ مونږ سره په لایف کال باندې څوک راځي او چرته نه 09332884595 باندې تاسو بیک ټو بیک لایف کال کولی شئ پروگرام ته او د پروگرام کې مونږ سره پوره پوره برخه چکم دی تاسو مونږ سره اغستلی شئ 09332884595. ګورم چې په لاندې څوک. السلام علیکم. ستړیا مشه په خیرونه څوک او د چیرته نه طبیعت الحمد للہ ساسو دعا گان دی سوک خبر کوئی چیرتا نا
1: خبر
0: نو راضی پروگرام تا پورونی پروگرام تا کال کرو او راضی پروگرام تا ہاں
1: سلام
0: السلام.

0: راځي چې تاسو لایف کالز سپر 938-280-495 موږ سره صرف او صرف 15 منټان پاتې دي. ها ګورم بچ ما سره په لایف کال څوک راځي او د چرته نه ځي. غزل غزل سپر 938-280-495. السلام علیکم جی. مہربانی
1: گل
0: محمد کا سنگ بری طبیعت خدے خبرے مطلب ہر تلے دے پروگرام تے خو دے آواز دے باہر اور دو
1: نو بس کر کر دا چھو چھو وقت پر دل تے پری دے دے نہ باو
0: خ خ خ خ صحیح صحیح سمرا سر شریک ہوئی گل محمد کا کا پروگرام کی
1: بس پروگرام کو دا اس یا اپنا خود خود کو لیشی نو
0: وعلیکم السلام. اوکے جناب صفر 938-280-495 والے بیک ٹو بیک ساتھ لائف کالز چکم دینو آغا دا پروگرام حصہ جوڑو ما او گورم بچما سرا لائف کال بانی سوک رازی او دچیر تنجی

سلام جی وعلیکم السلام طاہر زمان بھیا سنگھ خی ڈک ڈاک یہ عظما منگ سرا پروگرام کی شامل شوجی دکھم زینا یا حسین وایت سی سلام نج گمدن پزان قبول او منظور کرا واو سلامونا واو دیٹس ا گڈ پوائنٹ سلام جی وعلیکم السلام سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خپل لوی تاسو خی ٹھیک ٹھاک برابر تورا جی نے میسج کیجیے.

اسلام څنګه ویجان خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خرید دی الحمدللہ تاسو خپل الوی چی تاسو خی خپل باندې خه خبر ده اها کم آن ناریم د ټوپینا ایزن نور ته ډیر سلام جی وعلیکم السلام اینڈ زما دا میسج کوم نن نو لگ پس سائلنٹ وای سائلنٹ خجی اوکے تاسو پروگرام نور سچ کوم نن کانٹیکټ کولی شئ رابطہ کولی شئ سید کنا نادیا تاسو ما ویلیو سلام بھائی وعلیکم السلام اینڈ ایس ایم ایس پروگرام کے پورا پورا پورا پورا پورا پروگرام کی شامل کیا

0: کلرنگ تھم سلامنا فریال تھم سلامنا سائبہ خان مات میسج کی شکریہ سائبہ خان السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یې ٹھیک ٹھاک جسارت میسج کی جی شکریہ جسارت اینڈ گلرنگ یما گلرنگ وی گلرنگ گلرنگ نہ بدرنگ گلرنگ وی گلرنگ یما وی وی وی وی نو وی وی نو وی وی نو خا گلرنگ او گلرنگ وی چی آئی لو یو ډیر مننه شکریہ جی ستاسو د امینه چې کوم نه ډیر کلا کمینا ده او دا پتن لگ چکم نینو ترک میں امین ہے جی یار مریم خراب ہوتا او نہ بخام دم نو کالر بگور مونگ سر سوک راج دکم زینا 0938-2384-495 جی کالر سوک راج دکم زینا السلام علیکم جی خیریت دے جی خیریت دے سوکل کم زینا
1: جاوید دے سلیم خان نا
0: سنگ جاوید خیر ٹھیک ٹھیک ہے
1: خیریت
0: دے وائے کنا جاوید استاد ہو
1: ہنگا چلے تت منگ نے خفا کرو کنا زی چر تا زی پریدو کو نا تبا ڈیر ہوئے جیسا سما پریدو کو نا
0: تاسو پتہ بم نہ لگی تاسو بچ کم دن ما پس بچر تا کر دے
1: تتھ کے پاری پور کے آلا نہ شروع کی دے تار کاری او گوٹ کے آلا پڑ چھ گرا روبا سم بدی ما تا کسا پا کسا مارم دے
0: مکا والا کا مکا مکا دا زان نہ کم دن گٹ گٹ مولا
1: نش پٹے دے رانا گنی دا شاسترا سر کی داری پور کی وے معلوم ہو ما
0: خا جاوید وایا کنا چې سہلات واقعات دي ټیک وي کنا خو خوې کنا
1: خیر دی شکر الله خوند ور خپل الوای تاسو خی
0: طبیعت ښه دی
1: خیر دی شکر دی پختہ دی
0: تمان ده وای چې دا سرکاري دفتر د جګمنو هفته پر ازم چټی یو
1: څنګه
0: ام سرکاري دفتر چې کم دی دی د جګمنو هفته چټی هم ده
1: نه نه هفته چټی خو نه دی یو نیم چټی خو هفته چټی خو مخ ته ختم شي نه ده
0: یرا اس چکم دینو دلتا سیکریٹ نا واپس را لما دلتا شاہ منصور نا ایکسائز دفتر خوش کم دینو بند دونو
1: سو انا خاتمہ کڑے وا چوتی خو یورا زیتوار چوتی نو سو دا دبی دو رزینو
0: ہر یو کس چکم دینو پخپل جون کے بادشاہ دے کنا نو سب ہوا یو سن شوے رے
1: آو نو بازار سڑی خپل خو خدان
0: برگف جاوید استاد آغا خان خود را غلی دے اشنا خوش گم دے نو یار یو ڈیر زبردست کیسا کوم کنا خدا دا ریڈیو کی سنا بیا چرتا راش نو بیا بھی کمن مخامخ لے لو کم سی دے
1: بس ما سر لمبر دے تو تکان
0: کار داس شیو یار خبر نیما گونتے خبر بو کم نیما خبر بیا چرتا ہو کم
1: بس پری رٹول بیا ہو کی زہ زبتا کالو کما زیارت فورس میں میلہ کی خواہ کی دیا بھٹانے اگستی پر میلہ کیا بھٹے کے وہ سرو
0: تو سن ہوئی لی ملامت کار گورے کہنا مت کار گورے جاوید استاد انسان چکم دے نو جن نو لستڑی چی یار
1: نو انسان ہو جن نو لستڑی کی گی خو پس
0: دا خود تن لستڑی کی کنا تو خوش کم دے روٹے دے جن دے نو
1: بس دا جی بے
0: ہر سخی ہر سٹیکی خو انسان چکم دینو یو وقت چکم دینو دا سی چی انسان رننا مات ماتی رننا دیر زی چکم دینو دردی دلیا
1: بس اڑا دا ماشی چی سڑی دا نہیں کہنا مجبوری رای شدیر مجبوری رای شدیر سوار سر اللہ سکینو نخام خاتین کی خواب سړی خپه شي افسوس کی رړی ماتی کی
0: لکه استاد خبره مطلب دا چې سړی سر پیسی شي کله نه یا بند سر کل پیسی نه نو پدی وجه کم نه خپه کیږي
1: او سم مجبوری را شي کنه یاد اسپیټال کی اس نو سم مسل را شي سو ترن نه بیا سړی خپه شي چې سړی نه کوس نه سبا کوس چا ورکای نه
0: همداستا همداستا برگیف جاوید خان زندہ باد جندے سے گرندے سے خاد آباد خوشحال سوکاروں سے
1: برطول امین آواز کا سلام آکیب جان کا سلام کوا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی دا موسر جاوید استاد پروگرام کی شامل شیئے جی بل کالر گورو سوک راز کم زینا او نن خو خیر کم دے نو دا شپیر پروگرام ہم دے یار وی خدا پاکا وی خدا پاکا سوکم اوکم د شپې پروگرام یا نه اوس ستاسو خوښې ده ګورو چې تاسو څه وایئ. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. تیز خبرې کوئ آواز مو ټیک نه دی آواز مو ټیک نه دی لږ تیز خبرې کوئ چې کال ملاوي که نه کله کال ملاووئ نو لږ اوچتی ژوندۍ خبرې کوئ. السلام علیکم جی. هلو یا خدا پاکا دا سنگا مخلوق تے سنگا خلق دے یار چی کال ملاوئی نو لگ تیزی اوچھتے تیزی خبری کوئی چی استاس دا آواز کم دے نو صرف زنا اورم بلکج کم دے نو دا خلقم اوری ما تم سی را اورسی او استاس دا آواز کم دے نو اوری دن کتا ہم کم دے نو اورسی بل کالر بگور سوک راز دکم زینا 0938 280 495. اسلام علیکم جی. سو خبر کوئی رملا خبر کوي د سوابینا رملا خې ټیک ټاګې ایم
2: دای تاسې
0: خیرې دیوې کنه رملا رملا استا نوم چې ګمنن ک څوک پروانه باندې ګمنن علي نو تا د سوي چې ګملا رملا ګملا رملا ګملا
2: دای رملا
0: نو ګملا خو نه ویو. هالو
2: هالو
0: دا ولج ګمنن کنفیوز ولج ګمنن لیونه لیونه پریختین باندې کوم نن لیونه که ځان دې لګر کوم نن داسې جوړ کړی چې بس تایر به چرته کوم نن سوالو سوالونه کی
2: بای فرست ټایم کال کړل
0: خو فرست ټایم دې رابطه کړی دا فرست ټایم دې کال کړی نو تا ته کوم نن هر کلی وایو په خیر علی وایو او سبل غړی
2: بای
0: بس آی زه خلا او تا خې خا خبر دا خې بس خو سخه او خور خ خرسکا او لیکج کمن مزه کا مزه ډیر مننه شکریہ جی رملا ما سره پروگرام کې شامل شیو دا بس جی نه کیج کمن انسان نه داس کمن نو داس جوړ کی چې بنده وای چې دی خو بس د دې دنیا نه نه راغلی دی چرته کمن بل جهان نه راغلی دی او دی خو کمن په خبر باندې ولایګه پویږي او داس کمن ځان معصوم معصوم داس ځان کمن لیونه جوړ کی کالر گرو جی سوک راجی دکھم زیرا. اسلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام بھائی سنے سے
0: خیرید جی سو خبر کے لکم زیرا
2: مانور خبر کم
0: مانور خبر کو مانور پا خیرونا مانور
2: مانور سنگے بھائی خیرید
0: خیرید دا مانور جی کمدن خیرا دکھم زیرا کال کے یو کم علاقے نچ کمدن کال
2: کو
0: کوٹی نا پا کوٹا کسے کی
2: صحیح
0: نور خی ٹھیک ٹھاک ماشومان ہم لیکن گم دے نو ماشومان ہم خدی بابی ہم خدا او دا بھائی گم دے نو بھائی دے ہم خدے مڑے
2: بھائی ماشاء اللہ پروگرام ہو ڈیر کھولے کوئی تاس کو دور کھولے خبر ہی کوئی جانا بھائی انسان نے زندگی بدلو انسان نے دردلا کا تارو نہ تول اچھے بھائی
0: لگا سنگا انسان لگا جگم نے انسان دردلا تارو نہ جگم نے سنگا اچھے ڈاما
2: کورا بھائی لگا مطلب تاسو پروگرام ایک کی یا پروگرام ختم کی جانا لگا ہم تاسو اگا خبر ہی کوئی کنا خیر گی اگا جو ڈیر غور سر اورم گنا تاسو پروگرام ڈیر زیاد غور سر اورم ماشاء اللہ ڈیر زیاد خبر کوئی جانا او حقیقت خبر کوئی لگا بالکل بالکل لازم هغه انسان به وی کی کنه چې معنی دا څه تیر شي یا څه شي کنه هغه انسان په ډیر خپو وي
0: خا
2: خا خا خا خا خا
0: نو سیو یو ویل کنه ورته ته ما سره کوم ده نو ټوګه کې لګی کوم ده ما سره خان دي ته خندانه کې په ما پوری
2: نه نه بالکل نه الله دې غرض نه راولي تاسو ورته ټوګه وکما
0: صحیح او مانور خیر کوم ده نو سکول وای مدرسه وای سکه چرته افسر ده کسنګ
2: نه جی ماشومان لې
0: ماشومان دا هم کوم ده نو ډیر لکه پریکټیکل کار دی را دا هم کوم ده نو دا ماشومان لویلم دا هم ډیر زیات ګران کار دی نو
2: بالکل دام نیر زیاد گران کار دے
0: چھے ماشومانو پیمپری بدلے بیا چھے کم دے نو پیڈرے جوڑے
2: آگل دو اسی بھی دیسے اردگی نو تی دی اور لو دی دا خیر سر سکول تا دی
0: خاص سکول تا دی نو خیر کم دے نو با کم کلاس کی سبک ہوئی ہم نه تو خو لکه سکول نه وای ماشومان کم کلاس کې سبق وایو
2: ماشومان یو 5 کې دی او بل 1 کې دی
0: یو 5 کې دی یو 1 کې دی او بلو
2: بس کنه
0: خا خا خا صحیح
2: دی تاسو ماشاءالله ډیر خولي ټاپک راړي نه ماشاءالله ډیر ډیر خولي خبرې وکړي او کالرانو مرشي ماشاءالله ټاپک باندې ډیر خولي خبرې وکړي
0: صحیح خدارت ہوئے انسان ورش کم دے نو دی زندگی نش کم دے دی جن تنگ تراشی تنگشی او ډیر زیا زړش کم دے نو ګډوړي دا ولج کم دے نو دا سی یو
2: نا بای جو کولې دی
0: خا ستاب خولی تاسو رو پی سی نو
2: نه جی ګور پی سو مطلب نه دی ګور ک پی سی چا سره کنا غد هر چا نه سیوا خپه دی او خپل زندگی تنگ دی یا خدا کا په وجود باندې سی بیماری پرته یا خلاص ستین چنی یا خو سبل سے مسئلہ یہ غلط ہے اسی سپراشی ماں بلوٹ کی یا مسئلہ میں او مطلب کہ پیسے رسرنی سکون بدی ہو جی سب کے سکون تفری دی او دی جون خوشحالو تری سکون دی بائیں
0: خواہ تو آلے کچھ گمدن افل جون کے خوشحالے ہو کنا
2: جس تو ہوئے ماں خوشحالم یا ماں خفم یا دیر زیادہ
0: خواہ
2: خوشحالا لگا یا ماں خفا دیر زیادہ یا
0: خفا دیر زیادہ ہے او خوشحال اللہ کچھ گمدن او خوشحال نہیں ہاں
2: خبر انسان او هر یو انسان برازی ګوره لکه داسې خبره وته کوي چې پاغي بس تاسو روح خپکیږي نو زم لکه داسې خبره نه دی کول فقار لکه هر یو انسان له فقار دی چې دبل د احساس لکه کوشش هم کوي چې دا اوري دبل انسان سوي یا سنه ویل شي سنه نو تاسو خبره بالکل صحیح ده زه دې خبرې سره دغه کوم غانا چې مطلب لکه دغه دی او یو خلور خور کور کې چې کنا په دې باندې لګونه غور کول فقار دی او قربانیان یې بس قربانیانه خو زم دي نه کو فقاري اس قرباني ولور کا یو قرباني بتر دراوي ني سالا لایکا
0: سو الله خير کي الله خير کي ورګه مانور ډير مننه شکريا او سنگ ازما اردو ډير زه ته خو خدا يا لګي کم نن اردو خو خه

0: پختو
1: اردو اردو تاسو ډیر زیات اردو خو خو ما او کله کله تاسو دې پختو کې دا خبرې کوي کنه مطلب لکه چې اردو ډیر وای کنه نو پختو خو بیا انخلي لګ کنه
0: پختو بس پختو دا سیدا کنه چې ډیر خوګا او ډیر ډیر خوګا جبا دا او شکر دې چې پختنو کې پیدا یو ښه
1: بس پختنو کې پیدا یو پختنو لم بیا کار دي چې پختو لګه خزې کې استعمالي نه نه غلط دې کې نه استعمالي جی زما ډیر زیاته ګله ته حل کوم نه خو نه ځانم خو د خلکو نه مې ډیره ګیله ده بس پختنو باندې دې الله رحموږي
0: شامل خپل موجود احساس شکریہ جی جون دیو سے خوشحال سوکل او سیخا
1: اللہ
0: حافظ مانور منگسر پروگرام تا راغل جی منگسر پروگرام کے شامل شیو او بل کالر گرو سوکرا زکم زینا 298-2 84-95 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر نہ بخیر کاکا جان سو کو لکم زینا
2: جی صاحب سارے کاکا سے سلام نہ کہیں
0: سات کاکا فزان ہم جگم دنو سلام نہ خدرانا درانا سلام نہ جگم دنو قبول و منظور کرا او وے کنا
2: مہربانی دے شکریہ
0: خوئے کنا ٹھیک خوئے کنا
2: شکر الحمدللہ خدل تک دا بیماری راغلی تب
0: نہ یواز چکم دن پتا سو راغلے دا ویم پتا سو راغلے دا یا نور کلی بانے ہم چکم دن راغلے دا
2: پتول پمان دا پتول کلی دا
0: خا خا خا خا خا خا
2: او پکور کی چیو کسون پوچھے چی تول و سرسو
0: زبس اللہ دے خیرو کی دا خوش کم دنو
2: ہاں بلکل بس آدمی سنو جی کی جی بس اللہ دے بانے فضلو کی
0: اللہ دے فضلو کی او اللہ جی کم دنو اخپل لگے جی کم دنو حکمت سرا دا بیماری جی کم دن تاسبان لر کی جی
2: بلکل بلکل اللہ دے وائی کی پغر دی بخوری نو غردی دے کچا وہم پا تکلیفی
0: آمین آمین ساد کاکا تو ماشاء اللہ کم دنو پہر موضوع خبر کولی شی پہر ٹاپک خبر کولی شی او ننے کم زمون موضوع دے چ انسان جن نولج گم دینو ستڑی شی انسان جن نولج گم دینو تنگ تراشی سنگا سات کا
2: جی جی آیا
0: تج گم دینو خپل غم خادی کی تما سر خبر کی یا ال تج گم دینو کور کی خبر کی
2: نہ نہ نہ چا سر خون نہ تا سر خون ہوٹل تا کرن کلو کو نہ غین وا
0: ہا ہا ہا ہا ویمو انسان ولج گم دینو جن تنگ شی
2: جن ویل تنگی
0: جی دا سوال دے
2: خبر ادا سے
0: جی
2: میری کاغذ پری نو ٹلو کی ڈیر زور دے پیسی نے سرنی بھی روک پکڑ دے کہ مازگر یا فلاتون لے رہی پسر کی خبر ادا رہا ٹول دار و بدار چی دے دا پا دیر آلے دے پا پیسا
0: پا پیسا خان
2: پا پیسا مر آلے دے نو چی کم رور یا خور یا ری را غبار خو پریدا آگے تا ملت پا سپک لیدر گولو
0: صحیح
2: نو آگا با آل رے دی اخپل خفگان ظاہر ہے چی گوا دا دا تا پیسیر آگلی دے پا کم دارا کے دے ہو
0: ماحول خراب شو ماحول خراب شو
2: خبر خبر ترو
0: جی
2: دام شرارو اخبل خاندان کی مجھے خلوی خاندان بے اخبل
0: کے
2: سو کو بیمار سے کاکا راضی یا داجی راضی یا چورا لو غریب غریبی وہ مین بے انتہا ہوا نہ وہ تو سر تو 200 روپے کی سی لو بتا دے رہے 500 بے بیمار
0: جی
2: ڈاکٹر تک لو اس دن ڈکی ماں تم ڈکی آ رہے ہو سارا پورا پورا رہو تھے کم کر دو رہے لان دلاڑو اب وہ خاندان کو دین اسلام نہ لال وال و تو
0: جی
2: سکون پہ دین کے لیے اسلام کے لیے
0: صحیح
2: اور امن نہ لال
0: بیشک هم داس دا
2: ټول توجه په سیده کچا سره په سیده ابو خپ بوخ په پکی او کنا سکون واری
0: صحیح
2: دا یار ساده چې په سیده سره وی او تا خپل مونږ او داس او په خپل ایمان دغای او غریب خیل ساتي ستانه بلخ خسته سکون ژوند بر څوک نشي ته ولکه غریب دی خو هغه په سیده او سره نه لو دی په خپل مونږ او داس
0: گور کاکا داسی دا چھ خلق سر کم دنو مان داسی خلق ڈیر زیات لیدلی دی چھ اگی سر پیسم خ وافر مقدار کے او خڈیر پیسہ دا کنا
2: جی
0: خو بیا ہم کم دن اگی تا قلبی سکون نشتے قلبی یوش کم دن دزڑ سکون نی کنا
2: اگو پیسہ مقدار والا
0: ہم
2: مانا
0: نا شکریہ جی سات کا منگسر نوخار نا پروگرام کے شامل شیو جی اور بالکل گرو منگسر سوکھ راج دکھم جینا السلام علیکم جی یہ بدرنگی بدرنگی نا گلرنگی گلرنگ کیا حال ہے کیسی ہو ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت سے ہو
3: ٹھیک ٹھاک ہو نا آپ سناؤ کیسا کیسا حال ہے
0: میرا حال تو بس میرا حال کو چھوڑو یار میرا حال کیوں پوچھتے ہیں
3: کیوں نہیں پوچھنا چاہیے نا
0: سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو خیریت سے ہو
3: دوسری مسلمان کا حال پوچھنا
0: واہ واہ واہ داس لگی جو اس لگی گمنا حجر آلے ہاں ډیر زیاد پرهیزګار نه شوې ډیر زیاد ګمندن لکه ښه نه شوې چې زما حال لګې چې ګمندن تپوس کې یہ بدرنگی بدرنگی نا داستا نم چکمدن دا زان دا چکمدن دا نم بدل کا گل رنگ دا نم خوش گمدن ما پہلے دل چرتا ہوا ورے دا بس دا وہ منی کنا دا
3: وہ زما نیازبین نم دے
0: سمرا نیازبین دے
3: دیر نازبین دے گا
0: درد ہوا یا
3: ہاں
0: خوشحال ہے کہ بھائی میں خوشحال ہے کہ بھائی
3: خوشحال ہے
0: خوشحال ہے سمر خوشحال ہے او دا انسان ولی جگم دین دا دمرا با جن جگم دین با لکھا خیر تکینی لکھا جگم دین تنگ راشی یا تنگی تراشی
3: نو انسان خوش جن بس داخلی جی دی تنگ راولی
0: دا ولی
3: نو بس ری گلی دی مانی دی او بس دا دی دا تو تا مال خودی خبری نوازی خو بس
0: یار گل رنگ اس طرح کی بات ہے نا کہ تم لڑکیاں عورتیں تم تو عورت ہو نا لڑکی تو نہیں ہو
3: نہیں میں لڑکی ہوں
0: نہیں عورت ہو
3: تو بوڑھی عورت ہو گئے تھے میں تو لڑکی ہوں
0: نہیں تم بوڑھی نہیں ہو تمہارا تو دانت بھی جو ہے نا یہ گر گئے
3: نہیں میرے دانت نہیں گرے میرے پورے کے پوری دانت
0: ہیں نہیں پوری دانت کدھر ہے پوری دانت تو نہیں ہے دانت تو تمہارا گر گئے
3: نہیں میں سارے دانت
0: گلنگ دا سکار دے کنا اس ویختو بنے چکنے رنگ بم دے لگو لیو کلر بدے ہم لگو لیو بڑے خا ماں نا نا تو
3: میں کپنا تو زمین کپنا کو میں زمین اقبل اسن برابر دی
0: نو داخل کچھ کم دنو یو بلنا گلے مانے کی ان پدی وجہ کم دنو تنگ دی دا خبر رکھے
3: دسان
0: ویم د خلک چې کم دنو یو بل نه ګلې مانی کې په دې وجه چې کم دنو ژوند نه تنگ دي نه تا خبر وکړه کنه دا خبر اوس لګ وضاحت سره وکړه کنه
3: څنګه مطلب زه پوه نه شوم
0: تا خبر دا نه کړې چې خلک چې کم دنو یو بل نه خپه دي ګلې مانی کې نو په دې وجه چې کم دنو تنگ دي ژوند نه
3: خپل
0: سائڈ کم دن سو پیغام باور کول غواړي اوریدونکو ته سو میسج باور کول غواړي
3: بس دا وته یم چې دا ګلې معنی پری دی وخت په ژوندۍ کې نو خپل په خوشاله باندې په خندا باندې ما په شانتي راي قادم او شاندي زه خندې انا الله وکړینو په ژوند کې خوشاله
0: صحیح
3: السلام علیکم ولې ګم ځای رات اسلام فریال تا فریحا تا انمول تا فاطمه تا او مسلغه سلامونه دې ټول ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی گل رنگ مونږ سره پروگرام ته راغلی جی ابل کالر ګور مونږ سره سوک راځه کم زینا خو داس کار کو کنه چې دل تا لغون ته کم دن دا ټپی تاسو انجوای کی واپس راځو

0: او ما لهم جلنا رازي. دا چل بچ گمدنو اس دا کول غوڑی جی چھے دا چل اس دا کو. اسلام علیکم جی. ہلو اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام سنگل جی کی شاہ خیر.
0: خیریت دے جی خیریت دے الحمدللہ. سو خبر کیو دکم زینہ
1: میر بازر خبر کم گزون دے رولا
0: میر بازر استاد خیر ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے
1: خیر دے بلکل خلال روایتا دو خیر ٹھیک ٹھاک
0: دے ڈیوٹی دے اکڑا را لے ویم دا ڈیوٹے نہ را لے ہو کھنا ڈیوٹے نہ جگم دے نو نہیں را گلے بے خوب کو کنا مڑا دا ریڈیو دا کال کے کھول جگم دے دا ضروری ہو
1: بس دا میں نشہ دا ریڈو ستا دا خبرین
0: خواہ خواہ بس شکر دے چھ نور نشے نہ کے دا نشہ کے آو پدی نشہ جگم دے نتا اختشے دے ہاں شکریہ. او چاد دو اسلام پیغام یا سویل غوڑے قربان ما سر ٹائم نشتے او زو کوشش کوم چھے زیادہ تر زیادہ کم دن کالنا پروگرام کے آخری ٹائم کے لکھا آخری ٹائم کے شامل کم نو میسج ور کشابا
1: سنگا
0: یا خدا پاکا سلامو نو لے گا ویم سلامو نو لے گا کاکا
1: بس سلام ہو بس ما چلے ہو گل نبی شاہ کا کہتا رس خان تھا ملنگ شاہ ملنگ تھا او چلے ہو شیرین داس کا کہتا اٹول جی زما سمی نہ ہوتے بس تو پروگرام ہو یہ ٹول تھا دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. اها نیکسٹ کالر گرو جی او کم کم خبر بکو زیات بنا کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پیشو سو خبر کیا کم زیادہ لگے تیز خبر کو. اوکے شکریہ ڈیر من تاسو بھی سوچو نہ کہو سوچو نہ کہو بل کالر با پروگرام کی شامل کم. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام. قربان سو کم زینا شنوگے فرام سوابی شنوگے سول واڑے قربان اوایا سنگا شیر ڈالے کے شابا شابا شابا ڈالے گا لگ آواز گمدن اور جوندے کا لگ ویخ کا خوب گمدن اس پاس دے لگے سنگا شکریہ ڈیر مننا جی. نیکسٹ کالر بگورو سوک راز دکم زینا آخری کالر لاسٹ کالر جی او دیس رب اج گمدن ز پروگرام نا بیا رخصتی بالم اجاز بالم. اسلام علیکم جی. پا خیر نا پا خیر سوک لکم زینا
2: ز آلیا خبر کواما
0: آلیا آلیا پا خیر نا پا خیر پا خیر پا خیر کلابت نا
2: آو جی
0: آلیا خیر ٹک ٹاک ہے خیر خیریت ٹھیک ٹھاک دا کارغان جگم دنو آواز سن راضی دا ازما والا جینا جگم دنو خبر نہ کہ ادھر دا چر دا جگم دنو ابو کے دا چیز من کر کارغان نہ راضی کنا سکنڈول کے صدا سے جگم دنو پیالے کی جگم دنو کور کے
2: ڈکی دیر زیادتی ناغی کے دینا سنو.
0: واہ واہ واہ واہ دا سسو لکی جگم دنو ڈکی دی آخری کال دا سی دے دینا بس گمدن مونگ کال گمدن نور پروگرام کے نا شامل ہو سب پیغام ورکول والے اور ادن کو تاسب والے
2: انا زه خبردا پیغام ادا او دین کته بو ام چې لګ تاسو کم ټوپ کې هو کنه انو انسان وی جو لګ استل یو خپل ژوند نسل شي انا سره پدې شي چې دا بل انسان ول ټایم نو ورکای بل انسان دې انسان احساس نه کړی چې دا انسان د خو موږ له خوشحالي راکې خو چې دې دیم سو ژوند کنه چې دې دې سو پکار دې دې سو لګ خوشحالي پکار چې موږ له ورکو نه بس هغه هغه انسان چې دین بس دا بل انسان په خوشحالي کې خپل ژوندګي ورکړي پر کسی ماخام شی انا هغه خپل هغه خپل زندگی او تمه ته شي دا دنیا کې نه وي دي دنیا کې لګا خلق دی دی او پانه کې انسان خلق دی پاکستان په بل انسان احساس نه کوي لګا چې دا انسان په څه خپه دي څه غواړي انا زه هم خیر دي زمونږ دا واسې څه کوي نه زه دا وایم چې دی انسان لدی خیر لګنه کې ټایم ورکي او زه واسه اوس نور څه وایم نور تاسو خپو یا خو سمجھدار یې او زمونږ نه مخکیم ډیر کال رانه له خپل خپل خبرې په یو کړی دا نه چې پیسې خو لګ او سکون ورکړي پیسې سکون نه ورکړي دا د انسان ټول چې کوم بل انسان وسري کنه دا غو
0: صحیح ډیر خو میسج جی ډیر خپل پیغام ډیر مننه شکریا جی دا موږ سره عالیه پروگرام ته راغله او عالیه پروگرام کې شامل شو جی لیسنز میں ابھی آپ دوستوں سے آپ لوگوں سے اجازت لوں گا اور آخر میں میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں لیسنز ابھی ٹائم ختم ہونے کا ہے پروگرام کا کچھ لوگ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی دل میں رہ جاتے ہیں کچھ آوازیں ریڈیو بند ہونے کے بعد بھی سماعتوں میں گونجتی رہتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پروگرام ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہیں انسان اکیلا بیٹھتا ہے خاموش ہوتا ہے اور پھر ساری گفتگو اپنے اندر دوبارہ سنتا ہے شاید آپ میں سے کسی کو آج کوئی پرانی یاد آ گئی ہو شاید کسی کے چہرے نے دل میں دوبارہ دستک دی ہو شاید کسی نے کسی کو خاموشی سے یاد کیا ہو اور شاید کسی کی آنکھ میں وہ نمی آ گئی ہو جسے وہ کافی عرصے سے چھپا رہا تھا میں لسنرز آخر میں اجازت چاہوں گا اور یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا تو اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل کے کسی بند دروازے پر دستک دی ہے تو اسے فوراً مطلب جو ہے نا بند نہ کیجیے گا آف نہ کیجیے گا کبھی کبھی دل کو بھی بولنے دینا چاہیے کبھی اپنے آپ کو بھی سن لینا چاہیے جو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں نا ان کی قدر کیا کریں جن سے محبت ہے انہیں محبت کا احساس دلائیے اور جن سے فاصلے آ گئے ہیں ان کے لیے فاصلے کم از کم دل میں فاصلے نہ رکھا کریں دل سے خیریت مانگا کریں ان لوگوں کی کیونکہ زندگی بہت زیادہ مختصر ہے کل کس نے دیکھا ہے آج کا ایک نرم لفظ شاید جو ہے نا کسی کے لیے پوری زندگی کا سکون بن جائے

Sunday sta su Back to Back All, se per team suoni suoni star suoni nano, a base bella luna con Smarik Pakistan, bella luna vitamin C, bella luna gold tree, bella luna sirum, bella luna 24K gold argent white vitamin C first one, bella luna beauty kish, bella luna clean e kick ne cream, bella luna clean e kick ne first one, bella luna organic cream, bella luna organic first one, bella luna zafran e cream, o scribi first wash, zama pa khayal se ragli di, bella luna zafran e scribi first one, bella luna giski ur sirup, giski ur sirup mandi, مزید یعنی 9-4 لیشی مونگ سر 9-3 لینگ دکنا سبا بچیز دا بلو روز بچی بلدونا گیس کے اور سیرپ بلدونا لیک فٹ فونڈیشن بلدونا فیس پوڈر بلدونا در سوندو خلا دا پارا بلدونا لپسک پا سیار صدا سوابی ورال خابر پختون خورال باگستان کی ہری او میڈیکل سور کے بائی کاسمیٹک سور کے تاصل بائی سلے ملاوی جی بلدونا انتی ہیر فال شیمپو بلدونا انتی ہیر فال چانی بلدونا ہیر کیٹ بالدونا سنبلاک بالدونا موسورائزنگ لوشن یعنی یخنی راغلا او زمانگا موسورائزنگ لوشن با دخیر سرا یا موجود ہوئی ابرازی ہیو پرادک زمانگ مزیدار دے خدایو خبر دا بالدونا موسورائزنگ لوشن او بالدونا انتی ہیر فال شمبو دا زمان سوی چی دا زمان پرسنلی خپلی یوزی او فیس واشز خوزی استعمالو متاسول پتا دا لائف کون سے سلا 0300-19-19-899 چواری سما بازوری تھرو ویب سائٹ تھینک یو چواری کامران سما بازوری الک کامرانا سنگ چلے کامران سما سوئی چیر داس روار شانت میں کیگی پا چار سد کی د یعنی بلڈونا شاپ تھے او یعنی د فرق نیو سو ختم داس اڑان دے چن چو سٹاپ تھے چن چو سٹاپ سر اینی تنگی روڈ باندې پہلا نہیں پلازا دا او پہلا نہیں پلونا شاپ تھے کامران بگنا سو کامران سر بلڈونا زفران او کامران اکثر مال دا ہوئی اکثر داگی واٹس ایپ باندې ماسے دا ویچرا او ریزون کی راغلی و فلانا ہی راغلی وا گلی راغلی وا سلی راغلی وا اسما راغلی وا اگر راغلی وا تعالی سلامون را لگل بلال وی پروگرام کی بولین راضی یو سیز بل دا ایف ایم 93 سمرا بردون کی دی سنا سمی نما ترا رسید ل چون کی زما پروگرام سبابی باندې زما ټول توجه خو وا خو بیا هم زما پروگرام چکل دل نو یعنی زما ختم خونه بار لنم ستا سر لایف ما خود ستار صدی خلکو یعنی په لایف کال باندې ترو میسجز مختلف پروگرام کی غیزه یاد ول ما ساسو دا مینی چکم دی زدیر شکر گزار امین لایف کال 1-9-1-9-8-9-9 نن شپږیستمه نیټه ده او په شپږیستم تاریخ باندې تاسو له معلومه دا چې

0: فانتاتي
1: وسناتا وشبننتا ودول
0: وتجدناها
1: تجمع سلام اوكي اوكي اوكي طول دي لسلامونا كي ودا طول دا نطول دا دا كوسر سلام جي اوكي ساسو دا سلامون وديرا مننا زما سرا باك تو باك كول دي 0319 1999 بدي ما تاسو كول كولي سي اوز دا سهر سنگ راغلي ما نو يختو گومنس کړي دي بس صرف مخلص منزل دي اور پتہ نہیں چلا جوڑا میرا چاچا ولی دا فیصل لگا خپل میں چولی پتہ ہم راتن لگی خبرال زان میرا رسول دے ولت سن خیرین خیرین دا خدے جی دا ریڈیو دے یار دا خدے جی ٹی وی نے جی بگل لخکار منا

درس رأوكي نذير يا سوابي والو زرد رسالة من كم يسجون راوليكي وراتوا ايش يا دا ايجي دا غواز اوكي دكر ايجي دا غواز اوكي نذجيم بالکل پروگرام لایو ان براہ راست منگ سر دو سٹوڈیو پر گڑا کی ٹائم شوی دے لس منٹا او سلور بجے لس منٹا او سلور بجے منگ سر دو سٹوڈیو پر گڑا کی ٹائم شوی دے زمونگا ستاسو دغا پروگرام زمونگا ستاسو دغا ملگرتیا زمونگا ستاسو دغا گپ شپ دب جاری او ساری وی ٹک تر پینزو بجو پوری زماگرانو او خوگود رنو کے درمن دوریدن کو پروگرام کی بستاسو لائف کالز ہم شاملی گی پروگرام کی بستاسو میسیجز ہم شاملی گی بالکل سوک سوک کمرہ روان دی وقت کی سوابی تھا را انٹر کی گی سوابی تھا را رسیدو والا دی یا سوابی تھا را اغلی دی اگوی تسٹڈی مشی پخیر اغلی و حرکلے وایا ما ویلکم ٹو سوابی سٹڈی مشی پخیر نو حرکل راشی جی دین علاوہ سوک سوک روان دی دی سوابی دی سیمینا نورو سیمو تا سپر کئی اگوی توائی ما چی ٹاٹا بائی بائی دخ پل زان لگنا بلکی دخ پل زان سم بلا دیر زیاد خیال ساتھے او منگ پا دعا گانو کی یاد ساتھے سہیدا او بیا پا کی کل کل کل کل سوابیت چکر را لگوئی ہا او کن بی ہمو چرتا ہیر نکی سوابی والو

تساتي سهيدا د ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال مکوي د ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال ول یو قانوني جرم سره سره تاسو خپل جون کم دین وغه هغه خپل جون د خپل لاس ورکول غواړي سهيدا نو کوشش کوي چې د ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال مکوي ځکه چې موبایل ټول توجه تاسو نه بیا ڈرائیونگ نے اخلی اور خپل ځان طرف ته کوي چې کله تاسو د ڈرائیونگ نه توجه تاسو موبایل طرف ته شونه بیا تاسو د یو غټ حادثې ښکار کې دی شي نو کوشش کوي چې ډیر زیات اختیار کوي صحیح ده اوکې جناب موږ ته فیډبیک چا چا را کړی چې زما د غواز اوکې ده که زما د غواز اوکې نه دی جی زه به ګورم چې زما کوم لیسنر داسې دي چې هغوی ماته اکټیو ناست دي او هغوی ماته زما د یو سیکنډ زما د یو منټ فیډبیک ماته راکوي جی سلام بھائی آواز ہو کے دے می فری فرام گدون ڈیرا مننا امجد موسا خان دگندپ نے میسج ڈالی گی آواز ہو کے دے اوچی شپک شپک فرام سوابی عقیب جان بھائی آواز ہو کے شو فگندپ کی عمر دگندپ نا ڈیرا مننا سلام عقیب بھائی زصف نا د رستم مچینا بھائی آواز ہو کے دے ڈیرا مننا سلام بھائی جانی سنگ از ادن یما بھائی پروگرام سمخ کل دے ڈیر بندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ سٹارٹ کی کوشش کیو جی سٹارٹ کی تاسو ماتا فیڈ بیک راکے وی سیدہ سٹارٹ کی تاسو ماتا خپل میسیج نمبر آلے گئے کنا بدرنگو السلام علیکم بھائی آواز ہو کے حیاء مڈیر بندنا تھینک یو بنڈل آف تھینکس تاسو ڈٹو لو خوگو درنو کے درمندو اوریجن کو ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ دا کوم ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی سوک چی سمنگ پروگرام تا کالس کے وی دا ہوئی ہم ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ دا کوم سوک چیز زمنگ پروگرام تا میسجز کوي دا غوی هم ډیر ډیر زیات شکریہ دا کوم او سوک چیز زمنگ پروگرام په خاموشی سره اوري نو دا غوی خو بیا ډیر ډیر زیات شکریہ دا کوم کنه ځکه چیز زمنگ خاموش لیسنر اغه نه موبایل په لاس کې راخلی نه بل سکار کوي خو بس صرف او صرف خیر دې مطلب لکه قبل سکار او سره کوي نو اخو لګیا وی کنه خو مطلب لکه دا سی وی چې مطلب ټول توجه زمنگ طرف ته وي او زمنگ دغه پروگرام کې دغه یو یو خبر زمنگ نوٹ کوي نو خاموش لیسنر ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني الیاس بھائی ډیر مننه دوبه اډی نه میسج را لګی چې आवाज وکړي ډیر ډیر زیات شکریہ دا کوم ډیر ډیر زیات مهرباني تاسو ټولو خوګو او درنو که درمن دوه اوریدن کو یو جهان یو دنیا مننه چې دا شانتی زمنگ پروگرام ته راځي او زمنگ د پروگرام خلا جوړیږي زمنگ دا پروگرام ہائس جوڑی گئے او منگ سر پا پروگرام کی پارٹسپیشن کوئی سی دا زماگرانو خوگو درنو که درمند وردن کو رازی دا خیر سرا پروگرام تا تاسو لائف کال بکوئی پسی پر 933-280-495 دن علاوہ پروگرام تا تاسو میسیجز بکوئی پا 0319-1517-094 باندی زماگرانو خوگو درنو که درمند وردن کو داگا پروگرام تاسو سپانسر کئی ارتوپیڈک انٹراما سنٹر سوابی سمر پوری ہم چیڈ ہڈوکو بیماران دی سمر پوری ہم چیڈ پٹو بیماران دی سمر پوری ہم چیڈ محرو بیماران دی او ډیر زیات پریشان دی لگنا بلکہ ډیر زیات پریشان دی دغی بیمارو دلاسا ہر ٹائم املا نسلی وی ہر ټایم نسلی وی او ہر ٹائم گرانو پوٹینشل ډیر زیات پر ڈپریشن کی دی او اخی چ کم دینو دی کنا داسې حد رسیدي او بیماری دی ختم شوی نه دی زما گرانو خو ګودر نو کدر مند دن کو خاص کر زه هاغي او دن کو ته دغه پیغام ورکول غواړم انځه کال او لس کال ګرځیدل دی او بل ډیر زیات لاجونی کړی دی خو سپایدا ورته نه ملو شوی اغه دی تاسو پریشان کیږئ مته تاسو یو ځل چکم دینو راشه د ارتوپیډک انټراما سنټر ثوابه ویزټو کې او د ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکې قدرمن دردن کو سبا کې خیری د اتوار ورځ دا او سبا کې خیری به ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي تاسو خپل خار ثوابه ته نو دغه مقال الله سمور کې وجی کوم رحم د هډوکو بیماران دي کوم رحم د املاد دردونو بیماران دي کوم رحم د پټو بیماران دي کوم رپور هم د ګټنو بیماران دي کوم رپور هم د کوپو بیماران دي کوم رپور هم د رګونو بیماران دي بالکل جناب دغه پروگرام سپیشل تاسو ته پاره دی او ډاکټر طارق رحیم صاحب صرف تاسو ته پاره د اسلام آباد ناراضي هغه خويندې چې ډاکټر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پیښور دي پاره د خوشاله خبر ده هم ده یغوی لا اسلام آباد او پیښور ته دتلو ضرورت نشته بلکې اوس تاسو خپل خار ثوابه ته ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي نو دا خو لګ نه بلکې دا خو ډیره زیاته د خوشاله خبر لږی چې دا خو د ثوابه عوامو لپاره نور هم زیات سہولت شو کنه چې ډاکټر طارق رحیم صاحب له هغه مریضان تل اسلام آباد ته هغه مریضان و دتل پیښور ته اوس ډاکټر صاحب زیات تر اسلام آباد کې وی کنه
نو قدر مندو اوریدونکو اوس تاسو لا اسلام آباد ته او پیښور ته د تلو ضرورت بالکل هم نشته دی. اوس به تاسو خپل خار ثوابی ته راځی او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کوي. صحیح ده قدرمندو اوریدونکو څومره پورې هم بیماران راغلی دي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی دی نو الحمدلله الحمدلله الله پاک هغوی له شفای کامله ورکړی ده او هغوی دعاګانې کوي. چې تاسو به هم بیا انشاءالله دغه شانتې دعاګانې کوئ خو تاسو به صرف او صرف یو ځل به تاسو راځئ او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه به خپل علاج چې کوم دی هغه ترسره کوئ.

زمون هغه مشران چې لس کاله پنځه لس کاله ګرځېدلی دي ډېر زیات علاجونه کړي دي د ملا د دردونو دې نه علاوه د ګټنو دې نه علاوه د کوپو خو بیا هم هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي که نه قدرمندو اوریدونکو تاسو به پریشانه کیږئ نه تاسو به راځی او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کوئ پته یاد ساتئ سوابی جهانگیرا روڈ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پمپ تمہامخ بلال پلازا دریگوٹا پلازا دا پاس پیغا ٹاور لگے دلے دے آگے کی بار ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئے نوٹا سو خپل ٹائم خپل پیسے خپل وقت مزہ ہے کہ خیری دا اتوار روز دا او سبا کے خیری بار ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی جی سبا کے خیری تاسو سمر دا وقت بتا سو پارے گا شے او خپل کورونا بسے صحیح دا مزید مشورے اور معلومات دا پارا پدی نمبر باندھے کالو کے اور ڈاکٹر سے بارہ کی مزید معلومات ہم حاصل والے شے اوزان لا نمبر ہم اگست لے شے 0314-151-32-32 0314-151-32-32 نمبر باندھے کالو کے اور مزید ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی ترلا سکے قدر مند اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتے شوے دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نو زما گران و خگود رنو قدر مند اور تاثر آشے اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نہ خپل علاج چکم دے آغا تر سر کے او خوګود رنو قدر مند اور یا هم یادګرنه در کوم چې سبا کې خیری د اتوار روز دا او سبا کې خیری به ډاکټر صاحب راځي صحیح دا ارتوپیډک ان ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې د هډوکو سپیشلیست یو غټ سرجن دی حجی زما ګرانو او خوګود رنو قدر مند ور جن کوم تر اوس پورې چې ډاکټر صاحب له سمره هم مریضان راغلي دي الحمدلله الحمدلله غوي دعاګانې کوي جی او زمنګ تاسو یقینو کې زما صرف او صرف دغه یو مطلب دی چې بس ما ته صرف خلک دعاګانې وکړي زه د خلکو د دې زړونو نه دعاګانې واخلم جی ان شاء الله نور به تاسو لپاره خو سہولیات چې کم دی مونږ دغه ثواب یې کړو تاسو د دعاګانو ضرورت ته صحیح ده او دا خبره ته زه په دې ریډیو باندې انیر کوم د هفته ورځ دا او پروګرام بالکل لایو دی جی او دا خبر ته زه کومه که درمن در جن کو چې تاسو راشه او زما ر ډاکټر نه علاج وکې کو الله پاک تاسو له شفا در نکړه نو ماته انیر پروگرام تکال کې وای کی به مونږ راغلی یو نه علاج کړل مونږ څه شفا نه ملو شوی شفا ورکول والا اغه لو یلا دی جی شفا ورکول والا نه ورکول والا اغه لو یلا دی خو ډاکټر طارق رحیم سے به ولی وزریه ګرځولې دا نو که درمن دو اوریدن کو زړه دا خبر په ګرنټای سره کوم چې ان شاء الله تاسو راشه اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج کے ان شاء اللہ تاسو هغه مسلې چې ډېر وخت نه تاسو را پسر دي او تاسو د بلاد ریزات علاجونه کړی خو سپایده ته نه ده شوی نو هغه مسلې ته پارا هغه مسلې ته تاسو د عمر بر د پارا الوداع وای قدرمند اوریدونکو دا سده چې د نور خلکو په شانتنی ما قسمونه ته نشه مخوړې او سپا خبره کومه سپا خبرو سره مې لګي دروغ سره مې بالکل نه لګی شي تاسو یقین وکړئ زه وایم کنه چې دا ډېر خلک اکثر

0: خجناب که درمن دردن کو تاسو خپل ټایم مزای کوي سبا کې خیری راشه او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله پاک پتا سره شفای کامل درک زما هوټل لومبه دغه دعا د چ الله پاک تاسو له خپل منګیو بدارو کی الله تاسو له خپل خلی لاړ چکم دین او غادارو کی او بیا هم که درمن دردن کو علاج یو سنت عمل دی او علاج مونږ له کول پکار دی صحیح ده قدرمن درجن کو ساس لائف کالز به ہم چ کم جائے دا پروگرام اسا جوڑوں پاسے پر 9382804595 باندی 9382804595 9382804595 باندی تاسو پروگرام تا لائف کال کوے با ساس لائف کالز بچ کم جائے دا پروگرام ہی سجوڑوں ما دن علاوہ کچر تاسو دا ڈاکٹر طارق رحیم سے بارے کے مزید معلومات حاصل اول غوارنو پا 0314-151-32-32 باندی کالو کے 0314-151-32-32 السلام علیکم خیر دے الحمد للہ گل محمد کا کا سنگ بروباری طبیعت حدے وعلیکم السلام ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی جی دا گل محمد کا کم سر اغلی یو جہان مننے جی السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی بہنی سر استاس کال ڈراپ شو 0938-280-495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: خیر جی الحمدللہ استاس دعا گان جی ریڈیو آواز بند کر ریڈیو خیر دے استاس دعا گان جی تاسو خیر طبیعت خدے روان دے آواز کی شور ہونیشتا صحیح صبر اصل شری کوئی پروگرام کے ہاں
1: خیر
0: دے صبر اصل شری کوئی پروگرام کے
1: مس پروگرام کے وہ بس ڈاکٹر سے پروگرام دے کھلے پروگرام دے ڈاکٹر سے میرے خلا بارہ کے خبر خلا خلے
0: بالکل بالکل بالکل دغا سیدا راشے والا جسم اسلوی درتے ان شاء اللہ اللہ پاک پر شفا کامل در گئی ہاں
1: بالکل بالکل
0: خیر الحمد للہ ڈیرا ڈیرا من کو ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ گل محمد کا کچرا لے
1: پروگرام مطلب
0: وعلیکم السلام

0: اوکے جناب زما گرانو خوګودر نو کدر من درو دنکو راځي د خیر سره تاسو لایف کالز دا د پروګرام حصہ جوړو مجي 09832484595 جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عقیب جان بھائی. سنگ خی طبیعت خی
0: خیر دے ساسو دواگان دی سو کو دی چیرتنا
1: جاوید خبر اسلام خان نا
0: جاوید اسلام خان نا لک خان دی ولی
1: واسا سی وسرا ترا یاد
0: وے دی ترا یاد چم ولی خان دی سو
1: الا کی می گلے انا اور رات
0: خا خا خا خا خا خیر دے ساسو دواگان دی تاس خی طبیعت خی
1: خیر دے شکر الحمد
0: للہ صبر اثر شرکے پروگرام کے
1: بس دا ہو ڈاکٹر سے پروگرام نے ڈاکٹر سے وڈو خستا نے وڈے خا اخلا کی دے وڈے خستا علاج سے ان کے قلم کڑے دے
0: تا سو مطمئن ہے
1: تا یہ مچ ورشی تا لا علاج کے وڈے رہا پپو ڈاکٹر دے
0: صحیح تا سو مطمئن ہے ڈاکٹر صاحب نا
1: جی وہ بالکل تو مطمئن ما تے خپل کو تیر علاج کرے دے او
0: وعلیکم السلام.

0: دا سړي چې موږ سره سره په صرف شپږ منټان پاتې دي او اجازه پم ځنه بیا ورو اخلو کنه. تاسو داسې کار وکړئ کنه چې پی ٹی سل کې ماته لږه مسلخ کړئ. تاسو په 0319-1517-094 باندې کال وکړئ. خدا باقي 56 منټه دي, تاسو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0319-1517-094. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. ستړي مشي په خیر اغلی ته يم سوکو د چیرته نه خوشی خبر خوشی سنگ تاسو خیری خیر دی الحمدللہ الحمدللہ استاد دعا گان دی پروگرام اور پروگرام ز سنگ لگی ہاں
1: بالکل زبردست
0: لگی ہاں صحیح سب شروع کوئی راسر پروگرام کے نہ کنا ڈاکٹر پروگرام دے ڈاکٹر صاحب والی سر کا پیغام اور کول غوالی نو وعلیکم جناب السلام علیکم. اوکے جناب قدرمند اردن خدا سدا چھ پتہ نہیں لگی دی پی ٹی سل کے سو مسئلہ راضی کا نا ہو بہر حال خیر دے او بشی ٹک بشی ان شاء اللہ گرو پلان سوکھ جا. السلام علیکم. السلام علیکم. بہانی سر چکرم پروگرام تکال کیوں کوشش کی ریڈیو سیٹ آواز چکم دے گا بند ہوئے قدرمند اردن کو بیک ٹو بیک ساسو لائف کالس چکم دے نو ہرا روان دی پروگرام تھا

0: چې پریان سوک چیر چرتنه. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی سوک او چیرتنه؟
1: زره
0: ثوابینا. ثوابینا سوک خبرې کې
1: زبارو
0: کو. فاروق څنګه خې برابرۍ طبیعت ته خده؟
1: اخه
0: فاروق ریډیو आवाज بند ک کنه. ریډیو आवाज بند ک کنه بیا برس ریډیو ته وکیګ دی کنه. خا څنګه خې برابرۍ طبیعتونه خدي او سبابې کې کوم ځای نه خبرې کې بیا دې ریډیو لګولې دی. ها خا سب شریکې را سره پروګرام کې ریڈیو آواز بند کا کنا خانی سر ریڈیو اور جواب درکو مہان. اوکے جی ڈیرا منجنا ڈیرا ڈیر سات شکریہ. خاکہ درمند اردن کو دے معشوم کال کرو چھ زما چاچی دو داغی خپا ہوگی کنا پتہ نہیں لگی اور دے دلی وکسا وجرا نوری او کامیاب علاج چلی سبا کے خیر دیتوار روز دورا شے سبا بیتا سیدا قدر مند اردن کو میسج راغلی. سلام سنگ ہے کہ بھائی ز ماریا د رستم مچینا بھائی سنگ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے او حارث منگتا میسج را لی گی صرف نمونہ اخلم زکا چھتا ہم راسرا ختم دے ہم دن علاوہ ماریا ملک دبام ہیلو نا میسج را لی گلے دے دن علاوہ قدر مند اردن کو بشرات دے سنم لکھ لے سوابۂ نڈے رمجن شکریہ علی نڈے سواب راغل پروگرام کی شرکت کر ڈے رمجن جی. اوکے جناب ٹائم رسرپ مکمل تو گبانے ختم دے ہاں.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

وار په وار دم په دم نه وخت کیږي کیسه لند کړه چې زم نه وخت کیږي. السلام علیکم, السلام علیکم, اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوڑ تکڑا خوشحالا سلامونا سلامونا سولا ڈیر زیت مینا نیکی ہلے پرزونے. امید سادم ٹھیک ٹاک روغ رمٹ فٹ فاٹ سلیم سلام چک جوڑ دو جون پر رنگینوں کے وہ جون دگا خیستا خیست مجگروں کے خپل جون نه ډېر زیات خوشحالی اخره ورسره ورسره اور مزیبت هم اخله او ورسره عاشقان آئے ہے عاشقان چې کوم دی هغه به زړه له چې کوم دی نو واور کوي هغه به زړه سره په جنگ باندې نښتې وي. بالکل جناب راغلی یم ساسو ساسو باندې ګران ساسو د مینی خان ساسو د زړونو ارمان یعنی کې حذیفہ ارمان جی. پروگرام تو ویلا کی گی دس وت دام دا ہفتے پر سر ملاقات کی گی ہم دے دے چینل ہم دے دے پینل ہم دے دے پلیٹ فارم نا بالکل لائیو براہ راست دا ٹیکنالوجی بزور ورسرا ورسرا زمونگا انرجی چی گم دے غو سرا شامل دا خجی او گنا چیز خبری نکو ما زمونگے یما نو بیا ہو چی گم دنو توست باواز سنگرا رسی. بہرحال جناب خوشحالی والے توائی چتا خوشحال ہے موسٹ ویلکم جی اللہ دے سس خوشحال ہے یو بدو سیوا کے خفگان نو والا ہائے ہائے تاس خوپے ہائے رغاڑی وزی خ مخب کے گئے را خو جوان دے جوان کے کلا خوشحال ہے کلا خفگان نا نو بدے بتا سو بالکل ہم نہ خپ کی گئی سیدا. بالکل جناب چاچا کرا خوشحالی دی نو ٹول تا خوشحالی ڈیر زیات کلی انداز سرو مان سے خوشحالو کی زن سر آگا خلق شریک ہے جی کم ساسو نخف دی سعید جی. اوکے بالکل ہم سیدا پروگرام تا ویلا کی گی پروگرام تا سب ویلا کی گی پروگرام تا ویلا شی ورک کل ہے پا ورک کل پروگرام کی تا سرا ملاقات کی گی دو پانچ بجو نوالی تر شپگو بجو بورے پدغه کې باز کوشش کوم خپل خبرې یک بلې کړتې چې کوم دی غو ډېر زیات را کوم زګه چې بیا تاسو ګلې کوي تاسو غوسې کوي نو دا خنه چې تاسو په ماشومان غوسې کوي کل ریډوانو لې رولې کل چې کوم نه نو دا سي غاخونه چې چي کنا سیدا بالکل سیدا. د سټوډیو وګړای کی ټایم چې کوم دی اغا یولس منټان د پاسا فینځه وجې دی اور شپگشتم تاریخ تے دا نہم میاش دا کال دوزرا شپگشتم دے جی زو حذیفہ ارمان یما تاسو کے تاسو زما خواگ درانا دا مینے دا وفا دا خلوص دا امن ڈک وینو والی سیدہ بالکل سیدہ سنگ جناب وہ وقتونا ساتونا لمحے سنگ تیرے شوی دا سیدا چی نن بگپ شپ لگو کالر چی راسی اغسطا بزا خپل چی گم دے نو خپل دوڑا وای ما اور اگر جی گم دن اگر در کی سر باغ وای صحیح دا. بہرحال جناب تاسو پر ازی مونږ ته میسج هم کوي د دین علاوه تاسو مونږ ته کال هم کوي د کال لپاره بلک شان پیچینه پیچینه داسي وړو کې شان ته انتظار لکه ماشومان چې اکثر په دې د موسم کې جگم دن دا وګي تیاریږي او اکثر ماشوم ته جوای یو چکر راکنه داسي کې وی دومره داسې ګوت به تای خې چې دا ګوت نه سی وانه شي پیچینه پیچونه شانته وي چک پلګې او کنا نو دا سې دا چې دا ستام مو ام چې پیچینه پیچینه نه وړکه وړکه شانته انتظار به تاسو کوي ځکه چې حذیفہ فرمان راغله دی چې کله حذیفہ فرمان راشي نو بیا دا زوت دا چې بیا زه په دې سټوډیو کې ټوپو نه ومه سې دا او اکثر ماشوم ته جوای یو چک راکنه داسې کې وی دومره داسې ګوت به تای خې چې دا ګوت نه سی وانه شي پیچینه پیچونه شانته وي چک پلګې او کنا نو دا سې دا چې دا ستام مو ام چې پیچینه پیچ

Tasha che, pucho ko dar tu chala. Dawale, si chal shay de. Khapana, khushala ya mana. Rasha che, pucho ko dar tu chalam. Oh ke me tar tapuri sari de. Malay de jwan nazar tod kade de. Aye hai, dacha. Nano, de zara khabari khuzano ko ma. Dacha we, ke zawa de zara khabari taas to go. Aye hai. مالای د ژوند د زړه تور کړه دے توایا دا ورځی مزیداری دی او خدای پتا می مکمل باور دے خدای پتا می مکمل

0: 0938 400 95
1: دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے فارمان بھائی تا صبر اسکولی پروگرام کے ہر کرے پخیر رہلے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پزڑما چی کم نے نہارس جان رو رسیدا
2: بس دک پانتے ورتا بھائی دے فارمان بھائی سنگ ایک ہی طبیعت ہم کرے
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہم ساسو بو دوارنگ ہم تاس خے دے خیرا
2: خیر دے ساس دراگان دی وی آ دے چا دے زرمہ سو خبر وی
1: شانتے
2: ہارس
1: بھائی وہی پکسمت لکھلی چر دبا میں لاؤشی
2: جی
1: آگرہ کا پکسمت کی چمی نشتا. بالکل ڈیر
2: چراغ
1: لے

0: ओगी जी से पर 9 सौ सुबह टू बे काल से कचे टाइम राना रवान दे अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर का वही दकम साइना अदीबा खबरे कवाई द स्वाबई ने दास्त प्रोग्राम के हर कले पखेर अगले स्टडी मुशी वायु खा प्रोग्राम टोल वावरे दो खाता सार चाहिए सर सुख रही तासु सार चाहिए सर सुख रही
1: पराठा
0: खमावे चतबल सुन प्रोग्राम टोल वावरे दे कनाउस होटी उनको
1: ना
0: बस 15 मिनट हो रही दोनों खानो बस 15 मिनट हो
1: लेकिन
0: दारा तू ऐसा हो रही थी प्रोग्राम तो सब रहा आई शेर दल राजी स्वाबई खलक पर शेरू ने लगा जमा ढेर में देखा
1: ना
0: बिल्कुल शेर रहा हुआ आया
1: दौलत بس عادت
0: مدوفا دے دا ہر چانا وفا غارو آو دیر خدے بس وفا چیر چا کی بی مینا و وفا خلوص امن ندا خو جوان چی گمدن نور بام خیستا شی
1: جی
0: خا نور ها بزرگ بانی سشتے کنا بس خبری ختم
1: بس بزرگ
0: مبلا خبری دیخو بس بعضی خبر زرگ کی خیوی کنا اکثر بیا انسان رستو خپای جی دا خب پلانی خبر ما پلانی تولی کولا
1: جی بلکل
0: خا چا تا بدوا سلام لی گئی وعلیکم السلام ڈیرا جاتا مننا میسجز والا ننچی گم نے نوبت نہ لگی چود پاتی شیوی تھی اور کنا اور میسج نہ ناراضی داول ناراضی سی چل شوے دے ہاں بداؤ سو باندھے سی چل شوے دے سجارو باندھ رہا گلے دا 09238294595 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام فضیل ارمان سنگال
0: خیر دے جی شکر الحمدللہ سوک دکم زینا خیر دے جی ما سر سوک او دکم زینا
2: جاوید خبر کوم د گدون
0: خا جاوید خبر کوي د گدون نه د گدون خلای چی گم نن ډیر زیات پر ویډیو ما یند کنا ها
2: جی ویل کولا
0: خا دار تو وای پروگرام ټول واوری دو دارا تو پنجے چلا ہوا
2: مانا
0: ٹرائی ہو گیا کہنا یار خطا لسراجی سب رہتا ہوا شیرو نہ رہتا ہوا جو رہتا شیرو نہ رہتا ہوا
2: گرسی دوبارہ نہ گوٹائی کی گئی
0: ہاں
2: اور باندھ یار دشنڈو کل گل کر
0: ڈیر از یا تو مننے چراغ لی پروگرام تو موقع لو کو ہاں
2: اللہ
0: پامان شی جی ڈیر از یا تو مننے کوم دل فاز الیکشن تے خیال ستے ادا سی چی نور سے نوی بہرحال زمونگا دا فیملی چینل لے زمونگا مین دے خوین دا پروگرام اوری نو دا الفاظ سی گم نو دا اسی لا سی کچ شان تخکاری پر ریڈیو باندے نو بہرحال دے دا سیزن الیکشن تے خیال ستے بہرحال اوری دن کو تاسو برا زمون تو کال کہوے بس 09238294595 نگار ملنگ سوائی
3: گرز اس مزے کوا
0: آہاں دچا تو آئے ماں تو آئے خرچی کوا خرچی کوا پیسی نشتے

0: النبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله بخير راغلی ستنی مشی څنګه دا ټیک ټاک کی دا خیر
0: ډیره مننه خوشاله شی وی یادوم بری طرحای چې ترسو می تن کې ساوی یادوم بری طرحای چې ترسو می تن کې ساوی
1: اها
0: یاد می چرته نکړی نو بیا پوښ چې زنه یم
1: ای الله دې کې الله دې باد ساته بریالي ساته
0: او دا یو شعر دیتا ته بنم سپیشل ڈالی کنا قربان وی حسن چی بے ستر شی بے قدر شی حسن چی بے ستر شی بے قدر شی وی زکا پختانی مخونا پت ساتھ
1: آئی دیر خدا کمالی شعر دے خان
0: یا وارت سنگ ای خی
1: الحمدللہ ستاسو دیر دواگانی تاسو رات وی جون سنگ روان دے
0: قربان شم ٹک ٹاک روان دے دیر خیستا و کل روان دے او یو ځکه پیدا ته داسې نارمل ډالۍ کوم ځکه چې بیا به مینهوال ته غوسه ای که
1: نه ووایي نه نه غوسه به نه وایي
0: او دا به ستا خوښې م شي نو داسې به ترانه مې درته نه ویم شاټې در ته ویم
1: ووایي راته
0: وي زما د عمر سره سمه د جانان غمه په خندا دې تېرووم
1: ډېر ښه دی
0: او وي د یارې غږ کولی نه شم د سوال یاري ده اوس په دړې وړې شي نه
1: ډېر ښه دی ډېر ښه
0: او چې ستا د سترګو اشاری وي چړو په سکو لار وي در به شمه
1: ډېر ښه دی ډېر ښه دی
0: او جنۍ د برې بانډې راغله اخري شعر دی بس دا ټپه ده در ته ډالي جنۍ د برې بانډې راغله او په تور کمیس یې زونډو لارې کړي دي نه
1: ډېر ښه دی ډېر ښه دی الیاس بای ډېره زیاته مننه کوم چې خپل مینه محبت تېره ورسو
0: خوشاله شي یو جهان مننه تھینک یو ویری مچ یو جهان مننه
1: اوکې جی د الله په امان السلام علیکم
2: رقیب او غما صاحب ټول ورځ بناستی رقیب او غما صاحب ټول ورځ بناستی غما صاحب نکلی بولیاړي
1: آی های
2: آ د غلام په شان جوړان نو اوس ټوکېږم د غلام په شان جوړان نو اوس ټوکېږم دلته
1: ملنگ شاء اللہ پا خیر ستڑ مش سنگ ٹک ٹاک طبیعت نہ سدی
2: موبائل
1: بس مینا چې کوم دنو مینا د مینې پیدا کیږي نو بس مینا چې کوم دنو خامخه زه بالکل تاسو په دوه رنگ یم ان شاء الله تاسو خې ټیک ټاک یې لوی اللہ پمان جی ڈیر جت من کو ان شاء اللہ راغل ٹائم را سر کم دے ساسو کال جو بجن سر ڈیر واخل 0938-2884-95 بانے بس تاسو کال زن سر پروگرام کی شامل ہوں گورم چی سوک تیرا سر دکم زینے دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
1: الحمدللہ جی سوک خبری کوئی دکم زینہ
3: کائنات
1: خبری کوئی دا سوابائی نا تاسو پروگرام کی ہر کلے وائیو زبیل کل ستاسو پا دوا رنگیم پروگرام واوری دو پروگرام در بانے نن سنگو لگی دو خان سٹارٹنگ نہ پروگرام ہو رہے تھے کناؤز ہو ٹیون کو دیتا خویند امی نہ وہی خجو پروگرام دا فرسٹ دا سر نہ واوری او کنه وای په انتظار می اوسه یارا کمر ګرامخ کې نشو طالب را زما ډیر زیاته مننه کوم درته وای چې صبرات وای سو پروگرام تر وړي ټایم را سره کم نظام چې وريدون کې مزن سره نور والو
3: جی بای مال خو تر ازي ما سره وای کی دوه سلام او کوم تاسو په خنا او کوم کتابیت نو څنګه دی
1: اوکے جی، اللہ پمان.

0: اوگی جی 09384495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان چل رہے ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پکلارا پکلارا جی سوک منگ سر خواگر اغلال دکم زینا
1: جو اسرار شاہ خبر کو بعد چو پلاور
0: خجی تاستا پروگرام کے دیر زیاد ہر کلے سلی مشیو آئیو حالات بالکل برابر دی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی خیر خپل حال وائے سہ حالات تھی. ہلو
1: ہلو
0: ہلو
1: ماشاءاللہ جی
0: زما په خیال لکا आवाज نه ریده چې سو کرا پس आवाज نه کی بار وته یې نه
1: आवाज ورغه یو دغه आवाज شو دا تاسو سره زړه خپکی کوم چې زه دا د تک आवाज کټینګ ډیر زیات خپکی
0: جی. اوکے ډیر زیات مننه نه 09384495. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو د کم زینا. ہلو پتہ نہ لگے جب ٹیلیفون کا کہا باندھے سی چلو چھ 09384495. اللہ خیر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. زے پرمان سنگال لکھے جی.
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ما گران سوک د کم زینا
3: جبنیر کیلانا نصیب شاہ خبر کن
0: الا نصیب بھائی نصیب دے خدے کنا
3: بالکل بالکل اللہ فضل و کرم دے او بس دبا سے خل خو نصیب تا خیرے کے خزوا ما کنا خدا پاک خن نصیب رات کڑے دے او خو خوش قسمت ہے پیدا کڑن تی یقینوں کا
0: شکر دے ماشاءاللہ. بس دا سے او شکر گزار انسان ډیر خوی خزوام چیر دا خن نصیب چے کندنو لکه د میموری کارڈ موبایل کې چے دے لکه د میموری کارڈ په شان چینج کې دے نو سورہ بخوا
3: انو لکه انسان کو اللہ پاک سے کمزے نو مطلب دا دے کے دیر خول پیدا کر دے اور دیر خول خو دا زے شکر گزار پا دے مجزے پلاس و خو بالکل رو ماشاء اللہ کی کمزے نو بس ما پا دے ار اندام لات شکر
0: شکر الحمدللہ او نوسے دے ککڑو سے دے واز لرکیو بابا خجی پروگرام کے راسر ٹائم نشتے رے سہو روڑی دی پا مینہ برا تسر ڈالے کوئی
3: بس زه بس نوټم د نن زه کوم خو یو د ورې سلام او تاسو باندې واچو مګي او چې کم دینو مطلب دا چې سیم درته هم لګ دینو زبا بس زبا نو وامه خو
0: اخجی ز سلامونه ولېګي
3: بس په دې ویډیو دلبر کې کم دینو دلبر ټول سٹاف ته سلام دغه شان چې کم دینو ګل نبی شاه کا کا سلام او خان سلام ډېر خپل شیرونه وي تی یقینو کزه بورې پروګرام د سر نه اورم خو ډېر خپل شیرونه وي او لکه دا شانتي چې کم دینو سلیمان دی شیرین داد کاکا دی او وزیر په ارمان نو زه تاسو باندې سلامونه وایم سرجی
0: خجی. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه نصیب شاه په نصیبو همیشه د پاره ښه دی ښه الله دې خاص ساته. 09384495. السلام علیکم. السلام علیکم. ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ پته نه لګی چې سی چل شي اور بس سنو کی پتا ہے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سرفراز تیگا جی په خیر سړی مشی ګوردا سے خیر اخیره کرا لای خان
4: بس ما اوریدل کنه ما دې کی دې
0: بلورو بچاندا سے چار چا پھر الاڑی بالکل امدا سے سرفراز کا کاجی پخیر راغلے ڈیرا جا تھا منانا کوم چی خپل مینا موراڑا پخیر سڑی مشی
4: اللہ دی خوشحالہ کا اللہ دی عزت مند کا مستم نال اثر نہ جانا شکشا کا کاتا گل نبی شاہ کا کاتا ملنگ شاہ تا او فیاض بھائی تا سرتا جی او
0: دا لوی اللہ پامان جی مونږ سره سرفراز کې کجو لاسټ کالر خوش قسمت وسوکوي اور د کم زینب وی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبرې کوي د کم زینا. السلام علیکم. جی پتہ نہ لگی لاسٹ کالر پر 09384495 گورم جی سوکتی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبر کوئی دا کم زینا. ماریا ملک د بام خیل نه تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو تاسو وسکورتا وسکورتا تاسو وسکول تم لیټ ځای کنه ځکه چې کال هلیټ ملاو کو بس زی جزات غواړم تاسو کال راغې او خا لکه لیټ ځای کنه خخ بس غوګونه له تاول غواړي ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی مینا هر اورسې د زی جزات غواړم خا چاته بدوا سلام لیږی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه اور ادن کمال ہمیں جزت رہ گئے ٹائم کم دے اور کار ڈر جاتے مونگ سر سو کو دباؤں کھیلو نام ماریا ملک بڑا شاندا کیوٹ شاندا زبوں کا خور وہاں اور ادن کو پامانت پروگرام کے زمانے سے ٹکے الفاظ دشوی سا سوڑا تفی دوکرہ رسید اللہ دوڑا لسونے دو مائک مخامخ جوڑا دی بخانہ بکے ہوش انشاءاللہ بیا بتا سر ملاقات کی گئی ہم دی چینل ہم دی فلیٹ پام دوگان کی میاد ساتا ازاق پلو دوگان کی یاد ساتا انشاءاللہ بیا بتا سر ملاقات دو منگل پا رزبانی کی گئی دولی سو بجو نوالی تر دو بجو پورے تر حاق ساتا پورے پا لوی اللہ موسپارا وی مش نصیب دا خلق و خندا سوک چی بچی دو پختنو جلوی او مان زما دا ننگیالی بکر پختن مکڑا دو پختنو بسر بابا ویم پختو کھا دا لوی اللہ پا مانین پاکستان زندہ با

0: ویلے مالے دا شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹولے ورائٹی موجود دا
1: ندا سوایا کنا
0: شارجہ
2: خوش لال پلازا السید سی این جی تا مہاما خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈ چا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چڈ چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی وی او دچا چی دخپو د کندو دنن لاڑ ختم شیوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چڈ چا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کم چی دملا دمخرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا معشومانو خپی کگی وی نو دا حقی طولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا ہر اتوار پر روز باندی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑے ڈاکٹر ارتوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سیب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بھر ریڈیو چار ساتھی, آواز دو دل بھر ریڈیو سو آوائی, آواز دو 97 امید ریڈیو, آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو, آواز ایف ایم 88.4 ماشاء اللہ خشتہ خشتہ اردن خواگ خواگ قدرمن قدرمن اردن کی زمنگ الحمد للہ خیر اللہ تعالیٰ دی ٹول آباد سوکالا خوشحالہ جوندی اور ڈیر بیدار بیدار ساتھی دے خیر زمنگ پروگرام سوک سوک اوری چرتا چرتا دغه نیازوینو محترم پروگرام اور دے پلیز کائنڈلی دغه نمبر باندې دغه مونږ له دغه موجوده کې ضرور احساس را خاطر به مونږه تاسو آواز او تاسو پروگرام اند کولې بدرنګ خشته دي کنه دي او بهر کې دغه تاسو به ټیکی برابر به دغه پروگرام دمان سیری په دغه دنګو غرو خشته خشته ډیر پښتانه رونه جوان تر سره کوي دغه محترم مان دی دخل تخبل زندگی تر سره کوي ټول زما سلام او مين جان باندې قبول او منزور بیا کړه کړه کوله زما آواز او ټول د پامینه سلام زما د 400 استاد خواګه سوشل خيشته قدرمن اوریدون کی خیر کزما آواز او د خاطر جان مینه قبول کړي سواوی چې کوم لسن کو زمنګ آواز او زما احترام قبول کړي ټول زمنګ د پلیر قبول احترام دي چې دې کې دا ګورو سران صاحبانو مننه نه کوم په خیال سره چې دا بیا انتهایی د شوم پړکتوب خبر او انتهایی ابا کم زر خبر ده زما ډیر قابل احترام زما ډیر قابل بهر جی زمنګا د ټانګ د وټګرام ریډیو دا سر نه ورونی سوجي د وټګرام ریډیو تاجو رحمان زمنګ ډیر خ تکړه پروډوسر صاحب دغه زمنګ لنک هغه سره د دغه نه علاوه مونږ د تاریک عزیز ډیر زیاته شکریا ادا کوم ډیر زیاته مننه کوم چې مونږ د کرک پر ریډیو باندې لنک کړو دغه نه علاوه مونږ د آر جی اکیب جدون صاحب د سوابي د لیکي مونږه لنک کړو دغه انتها ډیر زیات مشکور ډیر زیات ممنون یو دغه نه علاوه مونږ د کشر حنیف ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې مونږ د دلبر ریډیو چار سدی بلی کوم باندې لنک کړو عمر خان ډیر ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا چې مونږ د اف ام 97 د امید ریډیو نه بالکل براه راست زمنګ आवाज دغه نیازبینو محترم خواگو خیشتہ خیشتہ اور ادن کو خیر اور رسی نو ٹول زما سلام قبول گئی او دا لکان چې کوم ما یاد کړل کنه دا ګور ډېر تکړه لکان دي. ښه پدې لکانو کې خصوصیات دي, پدې لکانو کې کمالات دي. خو بهر کې ډېر خبرې وکړو. اذان ټایم دی زما سره زمنګ د 400 بسی مانی د ثوابي بسی مانی بالخصوص بیا د بټګرام بسی مانی اذان دا سکار کو اذان په طرف باندې ځو صحیح ده. او دا اذان نه بس بیا خطولا بہترین طریقے سے رموز کو منگا او بیا رازو خپل پروگرام انشاءاللہ دخیرا مخ پڑانے مانے بوجو 0316 زمان نمبر سے رپیات کے 0316-622-22 او بیا 46 یہ اصل نمبر بیا 0316-622-22 او بیا 46 خاطر جان دبدی نمبر 1 میسج وکئی پدی نمبر 1 ٹیلی فون کال وکئی دخپل موجودگی احساس را کئی چرتا چرتا زما آواز اوری بیا رازو.

الله خیره زما आवाज به ان شاء الله د خیره اوس برابر شي بس دغه زمنګ بدقسمتی ده الله په ذات باندې باور کوي په موږ باندې بس رحم کوي مسلمان د مسلمان خیال نه ساتي موږ د دینیت والا خټیک ډاک بیل ورکو خډيري پیسې رانه دي او پورس کې 15 د شپې چې کوم د لینک باندې بس اوس موږ سره خپل ډیټا ان کړ زما په خیال سره چې طارق عزیز تاج الرحمن دغه نه علاوه خارس دغه نه علاوه حنیف عمر زمنګ आवाज بټول ملګری وری د خیر زما په خیال سره چې आवाज با اوس برابر وي د خیر خان اوس برابر وي د خیر بس اوس موږ سره خپل ډیټا ان کړ پتند رول دغه وای فای ځکه چې کار هغه شانتي کین څنګه چې موږ غواړو خو زه به هر کې د خیر زما आवाज وریږي ما تاسو ته خبرې کوم نه چې رب کائنات د خپل بنده سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوي سکه چې د اویو میندو نه سیوا مینه کوي او بیا الله تعالی قران مجید کې فرمایي چې خپل بنده ته دومره نږدې ما چې د مرای کم رګونه دي کنه د اغې نه سو خپل بنده ته ډیر نږدې ما زما په خسر په دوه درې رډیو باندې زما زما زما आवाज आवाज چرته نه دی انیر یار چرته نه دی انیر پلیز انفارم می لکھ سب رکے دے خیر خان چیزوس دے کسان تو لکھ میسج کو مدد گروپ کی چمات اندازہ اوشی چی چرتا چرتا زما آواز نہ دے روان اور ہاں تجرمان وائس زلگی تب وائس بالکل نکے ہاں پر بٹاگرام مانی سے بالکل لنکی موضوع خصوصی خبر بٹاگرام والتا کل غارما خودل تزگور مجی چی پدی چار سدہ مانی پر سوابائی مانی دغن علاوہ پر کرک مانی مونگا لنکیو کلنگ نیو باہر کے دغمہ پر خیال سرا حنیف ہوئی چیر چار سدہ مانیم تو بالکل لنکی اوستا آواز بالکل برابر دے خیر خو لکدل تا بل گورو جی عمر خان کا زمنگ آواز ہوری پا امید ریڈیو کی اغم دی خیر دے مولا انفارمیشن نا کی دے دغن علاوہ جدون سیب زمان پا خیال سلا چی زمنگ آواز باوری کنے باوری دے خیر باہر کے باوری با نمنگ بس سوابی پا کم کم علاقو مانے دے خیر منگا نیر یو دے خستاتون کی دے خیر بس مانا والا چی دے نیٹ خود بیخ و بنیاد و باسی دا غیب شاہ من غٹا وجدار یار چی دل تا زمنگ دوم رخ خبر بتا روانا کی خبر با اٹومیٹیکلی سر اخری چی سر اخری بے خوند آغا شانتی نوی مزی آغا شانتی نوی خجی دیر مربانی تارک دیر جاتا شکریہ خوشحال اسی زلگیاں کامیاب اسی دغه شانتی مال الیک شانتی دغه مسجون هم چکی کی کنه نو موږ به دې باندې خوشحالي ګوډه خیر پکره باندې بالکل موږ انیر یو ډیر جات مننه په یو ریډیو باندې چته زنی مانی یار چې کم یو ریډیو دی پاغه باندې زنی مانی یار بهر کې بچاری یو ریډیو دی خو زما आवाज پینیش تر ځکه سلور ریډیو سټیشن باندې زما आवाज بالکل کلیئر روان دی زما په خیال سره چې امید ریډیو باندې زما आवाज نوي کنه امید باندې زما आवाज نوي ځکه امید والا مال سه معلومات را نکړ یار خوان دی ونه کوه غ شانتي عمر خان ته ورګل صبر کوم میسج کو د خیر عمر خان به ګرام انشن کو کنه بس اوس لینک شو مده خیر خان اوس بالکل ته ماده بدل کړه لینک شو مده رمنه نا عمر ډیر چاته شکریا خوشاله اوسې کامیاب شو ډیر کامیاب شو زلګیا سو اوی کې مونږه لینک یو 410 دغه نه علاوه په کرک باندې بټګرام باندې ما دا خبره کوله چې الله تعالی قران مجید کې فرمایي چې د خپل بنده سره د او یو مندو نه سیوا او دغه نه علاوه یو ډیر ته ضروری خبردارا چې زه خپل بنده ته د مرای د رګون ډیر زیات نږدې ما ٹھیک دا اوس رب کائنات زمنګ سره دومره مینه کوي منګ سمره لافرواہی کو منګ سمره اب کوتاہی کو منګ سمره خطا کو منګ سمره گناہ کو ډیر خلک ماده سي کتلې دي چې هر مون نه کوي ډیر خلک منګ داسي کتلې دي چې په الله له حب کې چکم نه د ماس فهیم مون داغینه قضا چې ډیر خلک منګ داسي کتلې دي بل خصوص شاه زلمی چې هغه کرکټ کې نمازګر مون سي قضا چې ډیر خلک منګ داسي کتلې دي چې کله یو بازار ته چکر وخی کله بل توزی نو د ماخام مون سي قضا چې ډیر خلک منګ داسي کتلې چې ډیر لیټ ټایم کوټ راشي د ماسوتن مونځونه کی ٹھیک دا زنی خلق پکدا سیدی چاغد اختر مونږ کای زنی خلق پکدا سیدی چاغد جمعی مونږ نه کای خو بیا هم رب کائنات سو جی زد خپل بنده سره او یو مین دون سیوا مین کو کچر د الله تعالی زمون سره مین نه وې دا دنیا به دا سیو چا تکړې وکنا او پمنګ بل کړه قوم لوط یا د قوم هود یا د قوم نوح دا سی پمنګ باندې ولټ کړې وې ٹھیک دا داسې صدا به مولا را کړی وي خو ډیر زیاته ضروری خبردارا چې زما سمره لسنر آواز اوري زما سمره اوریدونکي آواز اوري د الله تعالی نافرمانی کلم نه پکار کله هم نه پکار ګوره په هر څه باندې کمنګ د الله تعالی شکر ادا کو کنه نو دا ګوره ډیر زیاته کمرا ډیر زیاته د موسی علی السلام په دور کې یو زنانه موسی علی السلام لراله زما په خیال چې موسی علی السلام وو الله مې دینه خطا کوي او الله مې دینه ګناګارې په دې خبر په واقعیا باندې خو زما په خیال چې د موسی علی السلام په دور کې یو وبای واغه موسی علیہ السلام لرالا یا بل یو پیغمبر واغه لرالا چیرا تا الله پاک ته زما دا گیله ور سوا او زما گیله الله پاک ته دا چې زما بچی شکم دی غره شپه کو سو کال ویاله درو سو کال شي نو غیره پانی دنیا نه رخصت شي لکه مونږ چې دلته اوس یو خبر وکو چیر زما بچی شکم دی غتل سو کال ته ورسی او هغه د دنیا نه لاړ شي
تقدر موسى عليه السلام مرتجي تقدر يا بل بيغمبر وخصوصا ما مخيزتي موسى عليه السلام دعوة قيد موسى عليه السلام دا غيسر تلدي نو كده چه الله پاك راز دا تلدي الله تولي چه دا خشن تيو زنانا دا يو مور دا غي دا گيله وقل دا نو الله پاك ورطبا جواب كي سوئي لي تاسو پتلك و دا زنانا دا گواهي چه دا سي يو امت را روان دا سي امت کنا چه لکه دا غي عمر بشبهت کالا او یا کالا اتیا کالا سیوانا سیوا زما پا خسر یو نیم سل دو سو کال تا خوب سوک نیرسی دلی خوب هر که دخیر زد دو سو کال شو چه تا دا پنزو سو کالو نواوری نو بسته دا هر سنا پره وطلی ندی غم خاده لسوک بوزی ندی آب چوکی داره لسوک بوزی ندر بانه گیا کئی ندر بانه خشاک روڑی ندر بانه چرت غم خادی کئی ندی چرت دا سی جیتا لیگی زکا خلق ویلک سپنگیره دی را پر نوزی یا ببو دا بای دا بودای دا اصلا نیسی تندکو خوری را پر نوزی یا تا بزنانا شور کئی پیغلی جنا کئی براغلی اغیب تمبلون وخی اغیب تماشی کئی دا دی غریب بنا مازغا خراب شی بس دا پر دی کور که پر دی یا بابا دی سپنگیری بابا دی خلقی نبوزی ولی نبوزی پا دی وچمانی نبوزی چی دا کمزور دی دا دا مازغا کمزور دی پا دا مانی شور بد لگی تک دا نو موسیٰ علیہ السلام چکل را لی نو اغا ابی تی ویل یا اغا چکم امور با اغی تی ویل چی او دا سی امت را روان دی چی دا اغی با امرون کم سی کم او یا اتیاش پی تو یا سل یا یو نیم سل کاری خبر سوئی وہ دغ امت کے اللہ تعالیٰ سے پیدا کرما یہی دغ عمر مال راکو نو دا بس اللہ تعالیٰ تا ٹول پہ سجیدہ کی تیر کم دا دا زمان کا چکم عمر دے کنا او تا دا پتہ لگی وہ خواہشات بے دوم رہی کنا لکہ دنن لس کال روز تو زمان دا خواہشی چی زبا گاڑے لما زبا بنگلہ لما زبا وادکو ما زبا خیستہ سے کرشتہ کو ما زبا بہترین چکری واما زبا پیسی گٹ ما بیا بس ما بچی یقی بس بقونا و یقی بکامیابی گی و بس دا گٹی و تاوان و دا سمک و عثمان و دا رشپی ما پو قل پیترہ سوچن و فکرون چکم دے زمان دا مسلمانان کل کل کئی ٹھیک دا دا سوچن دا فکرون بکئی تاسو دا اللہ پا ذات مانی بہورو کئی خوا تاسو دا اللہ پا ذات مانی یقینو کئی چمنگ ڈیر سے ہر جگہ ہمیشہ پڑھ رہا ہوں خبر ہے ڈیر ڈیر جاتا کما چمنگ اللہ تعالیٰ ڈیر بختور امت کی پیدا کری ہوں منگل اللہ تعالیٰ تاسی پیغمبر را کرے دے چی اغا ڈیر جات جدا دے اغا ڈیر جات بدل دے اغا امام الانبیاء دے اغا سردار دو جہان دے اغا پیغمبر چکم دے اغا پیغمبر دے دی امت دے کامیابی دے پارا دے خوشحالی دے پارا دے سوکالی دے پارا دی امت دے پارے دمر دعا گانے دے اللہ پاک نغوختی دی چی حتی تر دے پوری چی دے زلکدن سخت چکم دے نبی علیہ السلام ویل چی زمان سمر امتیان تر روز دے قیمت پوری پیدا کی گی دے اغی سخت پا ما باندی راولی دا غی د زل کدن سختا په ما باندې راوړي موږ د یو داسې شفیق پیغمبر په امت کې پیدا یو د دومره بهترین پیغمبر په امت کې پیدا یو دا خبره مې ابو لزم کړې وا چې ډیرو پیغمبرانو د دې امت د پر سوال کړی دی سوال یې کړی جی چې خدای دا امت موږ لرا کا کدا امت نه راکه په دې کې یې امتی موږ پیدا کا صرف د عیسی علیه السلام دغه سوال قبول شوی نه او هغه هم د امتی په شکل کې چې کوم دی د نبی علیه السلام په دغه امت کې سکیږي د امتی په شکل کې به چې کوم دی دغه به راځي صحیح ده دغه نه علاوه چې کوم دی د یو منٹ ہاں یو منٹ دا بولے یار

اوكي جناب دخلت 400 سبا بيجي سمرا ليسنس سمنگ صفات رائس ڈگری ملام دل اخر مارکیٹ رسیدلی تھی سمرا ليسنس سمنگ پروگرام پوری اخر چرتا چرتا سمرا آواز رسید کر سو پر بہترین آفر لگے روان پنزم تاریخ پوری نن 26 تاریخ پنزم تاریخ پوری دخلت سو پر بہترین آفر لگے سمرا چلی سر دو ثوابی او 400 آواز اوری دے کرک آواز اوری تھی تاسو کو چرتا سمنگ بیٹا انا علاوہ سوریا وٹامن سی سیرم ورتا پالے دو صفات رائس بیوٹی کریم کا کال ورشی دوا رائس بیوٹی کریم یو رائس فیس واش ور سرا وٹامن سی سیرم دا بروالی چی کدا واتس اپ دل تاسو ماته تصویر رولی گو خډیر بهتره دا زبډیر خوشاله شمه ستا سونو بدل تدان سره درج کما په قران دته کې بس تاسو نامو لیکما گولډن کوپن ورته ملاویږي خیر گولډن کوپن تاسو خبري چی گولډن کوپن ستا وای په کم کې چې ټولنا فرست اپ ال ټولنا بهترین افر چکم دغه عمرې دي دو عمرې دي پکې چی او دا دا د دې کریم نوم له قیمت نه 300 روپے زمنګ د کریم قیمت ته دا رائس چکم بیوٹی کریم دی 300 روپے قیمت دی پټوله خیبر پختونخوا کې وګرځي کپ یو کپ نه کې په 300 روپے معنی کسٹمر تا لیسنر تا زمنګ چکم اوریدون کې دی اغه ته په 300 روپے معنی کریم ملاو شو زیزی موارم زمنګ صفات رائس بیوٹی کریم دوړه بي والی یو به رائس فیس واش والی ور سره به زمنګ وټامین سی سیرم والی دا سلور دانه پروډکټ به والی چې هر دکاندار نه والی زمان نمبر بوله ور کوي وې دینه تصویر وباسا زمنګ نومور سره ولیکا زمنګ نمبر ور سره ولیکا وې خاطر وایته ولیکا چې ما تر ورسی دلته به تاسو کوپن ځان سره فیل کما او دغه ډبی چې کوم نه د خالی شي دا به ځان سره سمبالو ساتي زمنګ چې کوم را روان را دي د خالی لیست بو د خیره بیا به واګه دکاندار د خالی ډبی یو سي لیست بي مکل تا ورته بل کوپن ملاو شیو کوپن ما ایڈوانس کې زما سره ملاو شیو بل کوپن چیک هغه بچر ته ملاو شیو هغه ال ته ملاو شیو د خیره سید شي سر سید لیکه کی پایس او خپل غوړ کې تر 300 روپے پایس او خپل پرته زمواري سره سي ماتر جان چې کوم خبره کوي د خیره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د خیره دروغ وبګینه وي د خیره نمبر سان سره یاد وساتئ 0316 322 او 42 او 46 تخیرا پدی نمبر وانی خجی پدی نمبر وانی تخیرا تاسو موږ ته میسج وکړئ پدی نمبر وانی تخیرا تاسو موږ ته کال وکړئ خان اوکے سلام سنگھ وعلیکم السلام آواز یو کې دي چې شفا ګل اسلام کرک شفا بخیر وا ګل سنگھ خلاص یې برابر دی خیر ایم محمد زکریا فرام کرک صفات صفات کی پگوردہ کی شکم کان وے داغے دے پر سد ویشتے دے بٹا گرام والا موری کرک والا موری چار سدی والا موری سوابی والا موری د صفات چکم ہربلائل دی زه په ګارانټۍ سره خبر کوم یو خو هغه چې زه بار بار خبر کوم چې خدای پاک نه خکه قبیله خبره ده دا چې کوم محترم مفتی صاحب جوړی صحیح ده چې کوم محترم مفتی صاحب په زرګاو باندې الحمدلله بیا هم شکر الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی احسان سره کرم سره داغه د لاس نه ووتی شاګردان علما کرام دي چې په مختلف قسمه مدارسو کې اغي چکم دي نن سبا درس ور کوي په مختلف قسمه مدارسو کې چکم دي اغي امامتی کوي په مختلف قسمه مدارسو کې ماشومان او ختم قران تفسیر قران حافظ قران کې ټیک دي دغه مفتی صاحب زمنګ د کریم جوړ دا زمنګ هربلای جوړ کړی هربلای خصوصیات داري چې کله ساس په ګورده کې هر قسمه کانه پړسو بي دغه علاوه ستاسو په ګرده باندې بار بار درد راځي شګه ده پکې اول به الټرا ساوند وکړي الټرا ساوند مو کو ټیک ده تاسو اندازه وشو چې په ګرده کې کانې دي یو دي دوه دي درې دي څلور دي پنځه دي شګه ده سړي ګرده پړسېدلې دا څه مسله ده بیا با دغې نه پس دغه الټرا ساوند ځان سره سمبالو ساتي کې وې دي هر مارے کی بے سنبھال کی دے کل کر بے کپڑا وقت چھ خراب دن نشی خو ضروری بہ کدا خبر دشی چھ بیا بتا سو زمنگ د صفات ہر بلائی استعمال سٹارٹ کے استعمال انتہائی آسان دے 500 روپے قیمت دے 500 روپے قیمت دے شپک سو خصوصیات پکی موجود دی 500 روپے قیمت دے ہر بلائی ور والے صفات والے بر والے خز نور دمن مونو نرا تا پتہ چھ نور کپنیانو کی شک نشی دے خو زما پ خزر رجسٹر دے سر 15 کپنیان دسی چھ کہ ہر بلائی شاہ الحمدللہ زمنگ چھ کم ہر بلائی دی تدی پ خصوصیات زتا سو پے کما پ گردہ کے ہر قسم کان شگا پڑسو بیا درد رزی بار بار د می مسائل دے بار بار خلی ترویو برازی اس طرح کے میں تور دور کی گیا دغنے علاوہ تا دا خوبا را پاسی او پا دی وقتی دن لاری تلی ٹھیک دا یا دا دغنے علاوہ سرگردانی در مانے بار بار رازی یا دا دغنے علاوہ تا چاولی اخری بریانی اخری پا کور کے پراتو اخری سہر کی بیا دا طول او رز میں دا سوزش کئی
تکلیف دیتا ډیر غټ تکلیف دیتا ٹھیک دی جی د دین د خلاصېدو لپاره د دین د بچکېدو لپاره زمنګ صفات هر بلای چې کوم دی الحمدلله د خیره زمنګ د صفات هر بلای خصوصیات د زمما چې څومره د ریډیو اوریدونکو په دغه ساتونکو کې د خیره زمنګ پروګرام او زمنګ आवाज وري د دغه خصوصیات د ری چې دا تاسو به هر سهار چې کوم دی پنهار باندې نیم ګلاس تړمی وبو نیم ګلاس تړمی وبو کنه نیم ګرم چې ستا وای نیم ګلاس تړمی وبو نیم لیمو دا پکې نه چور کې مزیدار او یو چمچا یا دو چمچ صفات هر بلایل په دغه کې واچوي صفات هر بلایل په دغه کې واچول دا خپل مسکی مکس کې خدا ناشته نه کم سے کم نیمه ګنټه یا سلویخ منټه مخکي دا په نهار باندې هر سهار سکي دا شل ورځونه والا تر دویش تو درش ورځ پوری دویش درش ورځ یا پینتیش ورځ پس دا الټرا ساوند کا کپ ګورده کې د کانه او کپ ګورده کې د پړسوب او کپ ګورده کې د شګوا زیزلی مواري بغیر د ډاکټر بغیر د انجکشن بغیر د دوایانو بغیر د میډیسن الحمد للہ اللہ تعالیٰ بل شفائی کامل درکئی پوه شوئ زما په خبره باندې دغه طریقه کار دی جی بهر کې ډیر زیات کال پروګرام ته روان دي خو کال کال کال کال کال نه شامل وم جی کال نه شامل اوکے جی محمد زکریا د زما آواز جانی چراټ کی آواز سفارې جی وزیر خان سے پروګرام ته راغلی تھینک یو ډیر مهرباني شکریہ سلام بھائی آواز بالکل 94 باندې آواز بالکل برابر باندې خیر ډیر مهرباني شکریہ سلام مامو ویلکم ویلکم پروګرام نایس آسیس السلام جی والے بٹگرام کے ساتھ کم زیر ہلال احمد ارمانی باجوڑ پیندہل ترغام سرمنگر روزانہ سس پروگرام ٹول باجوڑ سر نے سلام وعلیکم السلام تھینک یو مہربانی شکریہ سلام گڈ ایوننگ مامو جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگھ آواز سویٹ بٹگرام مینا بٹگرام بٹگرام منی آواز خجی بٹگرام منی آواز کل کل بندی یا برابر بشیر گل رنگ راغل گل رنگ دا بٹگرام نظم کا پروگرام در اگلی سلام بھائی وعلیکم السلام تو سنگر زمارے طرف نا ٹول لیسنر تا نا ٹول سیسٹر تا سلام انسا سلام بٹگرام بھائی بٹگرام نا پل علاقہ نیوں بگیری کے جانتے بدل لکھیں ہائی ہیلو کیجے سلام کبری گواری کبری سلام شو زبردست مہربانی شکریہ خبر یو کا قیمت اسے دے جی ہاں قیمت قیمت قیمت

دا آی شام دا ډیر ټایم بعد دا حمزه مور وی زموږ پروگرام ته راغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وی کلسوم بیت من سلام وایا. وعلیکم السلام. سلام حاضر وای څنګه. وعلیکم السلام. پروگرام اور ما شونایستا وفا فرام خورو وفا په خیر. سلام بھائی څنګه. وعلیکم السلام. پروگرام دی ځات کولې اړو سو کیا دوي. دیس از می شهزادی فرام مردان شهزاد په خیر په خیر. ته د هیرو دوی نه خدای نه بخت آج انور زمنگا پروگرام تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو وی یا مولانا صاحب وی تاسو خوډی رخصته خبره وکړه. الله پل امی جان تا سلام وای گل رنگ د بټ ګرام. ها می بیت سلام. سلام ورور سو. سلام ورور سو. عمرې لروانه د مونږ ورته شر گل رنگ ډیر ډیر دعا کوله. سلام جی سنا الله جان دې نه پروگرام تر غلی. سلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھائی څنګه. وعلیکم السلام. منم هم پروگرام کې اخلګ نه ماریا ملک فرام بام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو یلکا یو مسلمانان تاسو تاسو بار بار یو کنه چې کله څنګه پروگرام کې تاسو میسج کوي نو احتیاط کوي بری خبره مانی. واه واه وکاس بندواله اور مرواله دغه نه لوال غوانان ولا که څنګه وان زوري د خیره وکاس د خیره الله څنګه د صفات رائس بیوټی کریم د خیره رسیدلی. رائس بیوټی کریم د خیره څنګه وکاس رسیدلی. وکاس په کوم ځای کې زمزم پلازا دو زمزم پلازا یلکا زمزم پلازا. زمزم پلازا کی چکم دے دکان نمبر 4 پندو بازار. زمزم پلازا دکان نمبر 4 وکاس کاسمیٹکس سسٹم کا رائس بکری ملاوی کی دخل وکاس چھ سبا سمر کے ساتھ دخل خیر ازان سر نامہ ضروری کا دخل ہاں سر براس کا زمنگ بو گوٹی کی آواز ہوری. الحمدللہ زمنگ رائس بکری مرتا رسے نہیں دخل عمر جن سو لکھ روڈ مان. الحمدللہ دخل زمنگ رائس بکری موجود ہی رہی خصوصی تو کمانے نمود کار عمران سے ڈیرے تمنے کو ڈیرے سے شکریہ رکھو عمران صاحب ڈیر منا ڈیر جاتا شکریہ. شوملو کے شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم لکھنا سبا دخیر ٹول خلق ورشی سبا دخیر زان اور سو گاری صاحب سر گورے گاری صاحب سر گورے زمنگ رائے سے بیوٹی کریم تعداد کی دی وہ زما پکے دخیر ڈیر تعداد زمنگ دلیس نر جی وہ دکھر ڈراکی زمنگ سے بر خوالے دا پینزم تاریخ پوری دخیر آفر خاص دا پارا لگے دل سمرا لیس نر زمنگ پرگام سمرا اردن کی زمنگ پرگام آسیف فارمیسی مرزو کے داغی سے زمنگ پروڈکٹ ملا بھی ہر جگہ زمنگ پروڈزو منزو ورسنا مردان سواب باجا بام خیر ٹوپ بڑا ٹول زین زمنگ پروڈکٹ ملا بھی تاسو ټول په ګرځي د صفات سمارټ ایکس اپ باندې کوم پروډکټ چاغه سکه تاسو ته لاس کې ده. وا رائس بیوټی کریم یو رائس فیس واش ورسره یو وټامین سی سیرم نه پیرا صرف د استعمال کې خاص کولا په ګارانټي ورسره زمنګ بګو ورسره د خیر نه ګډرا کې زمنګ سره بر خواله شي ګولډن کوپن انسان سره زاده بار جمع کړي زمنګ د صفات کاسمیټ ایکس اپ پاکستان چې کوم پروډکټ الحمدلله د خیر ټول خپل خپل ځمانه خيشته دي لکه زما په شان ټول خپل ځمانه ډېر بهتريني دي خیره سمګ لپاره او بیا تاسو لپاره مګ یو افر چون یو بهترین چانس تاسو لپاره در روان پینسم تاریخ خبرې دي خیره تاسو دو صفات رائس او بیوټی کریم بوداني صفات وټامین سی سیرم یو صفات رائس او فیس واش سره په یو ښه داروالی شي ګولډن کوپن د لاس کې دي خیره الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی احسان سره گرم سر چی صفات نم دے اعتماد دے صرف یو زل استعمال کے بار بار ہزار بار بار خیر انشاءاللہ گختہ نہ کوئی سبا کوئی سی

0: شنا دخل وخ را سره انتها ډیر زیات کم دی خو اوریدونکو السلام علیکم جی دا پکې لابل اوریګا دا یو غانم نه کنه دا پکې لابل کې څه قصه کوي دا شانتي لکه صبر وکي جی لکه یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ دا کش کلب کیږي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر مہربانی شکریہ السلام علیکم جی ہیلو او مائی گاڈ ڈیر مہربانی شکریہ دو دخنا علاوہ دخیرہ متنو بازار کی دبئی مارکیٹ دبئی پلازا تک دبئی مارکیٹ وکاسا دبئی پلازا یا دبئی مارکیٹ دو امین آفریدی پنوم مانی یو دکان دے امین اف دکان نمبر 4 اباسین 100 بالکل نزدی پنی زوانی امین لزمنگ دومرو پروڈکٹ رسیدلی صفات الحمدللہ دے خیرہ چتا سو ور سے کم سے کم 500 کو پنی دا سر برابری کی دے خیرہ خاص سبا ضرور ہو سی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوڑ تو بڑی پوری پروگرام کر کلے سر مچ پکڑالے
0: سر پراس کا گریٹ شکر وہ خرا سر ڈیر کم دے سر پرا سے کہہ رہا اس بیوٹی کریم نے رسید لکھنے دی
1: رئیس بیوٹی کریم رسید لکھے شیر خیر سر او مطلب رئیس پہ سوچم سے سیرم ہم سے ہر دشتے کی طور پروڈکٹ موجود دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آفر لگے دل روان پنجم تاریخ پوری خیرہ زان امور تو برابر سا خیرہ تو زان سر کوپن ملی کا او ما تے صرف ٹیلی فون کے خاطر جان دی پلان کی دا پروڈکٹ کیوں نہیں ملی کا ٹھیک دا
1: ڈیرا
0: مہربانی شکریہ وخرا سر ڈیر کم یار سر براس کا معذرت بکوڑو خان موروبی دوائے چھ مار یاد چار صدی دعا کی ہم یاد ریڈیو اوکے ڈیرا مہربانی شکریہ ان شاء اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی رقم سے خبر کی مروا گور بچے تو پوچھ نہیں ہو گوتلا خبر کو خیر پوچھ کے خبر میں کو تیز آواز سر خبر کو ہاں مروا سب لوگ بچے وہ خرا سر کم دے سیرم اور سرالی دو برائس بیوٹی کریم والی یو برائس بے سواش علی خان

0: وبيع بيعطيك الأولي. سیرم ضروری دیکھا سیرم دادے چمخ کی کم شائع نہیں گی کم پڑکا کئی دا مخ کنا باز باز وقت باز انسانان مخونا دیر پڑکا کئی تا سبا پہلے میں ڈریس لی والا کتلی یا سندرگاڑی بتا سکتلی مثال پتر گلفانا ٹائی پیا لیلہ خان دا سی جنکے بتا سکتلی چی داگی دا مخ چمک ہوئی سیدا کدا غشان دیتا سکواری چی بغیر دا میک اپا زمانگا مخ کولے شی خیستہ شی مزیدار شی نو زمانگا سیرم انتہائی ضروری ہے ویٹامن سی سیرم دیکھا پٹولے خیبر پختنخوا کے لیے چا سر نیشہ الحمدللہ ٹھیک دا گڈائی خوشحال ہو سی بچہ ڈیرا کامیاب ہو ڈیرا مہربانی شکریہ مروان دا گواٹی مروان خوشحال ہو فراز کا کہتے ہیں پروڈکٹ رسید لے رکھے رکھا انارکلی وہ چیشتہ خبر ہے مکڑے انارکلی سنگھ خیس ہے برابر دے مور بی سنگھ ہے خدا انارکلی گورا جمع اولنیا کا اردن گرا وہ چھ پرون میں ساس پروگرام نیما گھنٹہ باور دوں اور وہ خاطر وہ تمنگا پر ٹک ٹاک مانے کا تلے وہ اس طرح ٹو بھی ویڑی وہ داخل سے منگا لائف چینج چھوئے دے الحمدللہ اللہ دے جون کے برکت واچائی اور وہ دی مور بی سنگھ منگا ویڈیو گوری کل کل السلام علیکم جی دلا احسان دلا کرم دی جی سو خبر کی کم جانا خبر کی خیرا ماشاء اللہ سنگھ جی تاسو خیر صحت برابر دی
1: بالکل
0: خبر کما دا تارو جب کم اسٹاف تھے کنا دغلتا شاہ نواز اور گل نواز دکان دے داغی نہ ورش اور سمنگا صفات کے بدلے پیاز والے شیمپورا والے خدا پیاز والے ٹھیک تھا صحیح تھا جی ہاں واہ تارو جب کم اسٹاف تھے ہاں خوشحال چې هر چاته ورېدون کو خوشحال اوسه پل قربان خاطر جان بډې رضاګانو کې اساته دا لولا فهمه

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دی چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

سورہ حج اولسم سپارام آیت نمبر 40. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی الذین اخرجوا من دیارہم آغا خلق چی وشتلی شوی دی اوباسلی شوی دی من دیارہم دکورون اخپلونا بغیر حق پناہ قبان

غیب بازن پا بازو سرا لہد دیمت نو خام خوابا لڑولیو سواما سوامعو خلوت خانی و بیعن او گرجی و صلواتن عبادت خانی و مساجد جماعتنا یذکر فی حسم اللہ چی یادول شپائی کی نمد اللہ تعالی کثیرن ڈیر ڈیر ولینصرن اللہ او خامخا مدد بکی اللہ تعالی مند آغ چا ینصره چی مدد کی دا اغد دین ان اللہ بیشک اللہ تعالی لقوی عزیز اللہ تعالی خامخا قوت او طاقت والا دے او اللہ تعالی غالب دے اس دی زینا اللہ جل شانہ فرمائی دا بیان دا مظلومیت دا اغی دے او دا اذن دا قتال دا پارا دا بل علت دے او دا نصرت الہی دا پارا ام دا علت دے او دا آیات دلیل دے چے کم مومنان دی نو مومنان و سر چے دا دشمنی کی گی نو دا دا اللہ دا وحدانیت پا وجہ کی گی مطلب دا دے چے پا مکہ کی چے پا مسلمانان و بانے کم ظلم و ستم شو او اغی دا خپلو کورونو نا او باسلے شو نو دا دی قصور اسم نو ما سیوا دا دی خبرینا چی دیوی چی یرا اللہ تعالی زمان یو رب دے او دا غی عبادت کوئی ولولا دفع اللہ الناس پدی کی دا اللہ تعالی دا جہاد حکمت بیانی دابل علت دا قتال نے چکا اللہ تعالی مسلمانان لا دا جہاد اجازت نوے ورکڑے نو دا مسلمانان پا ذریعہ مشرکان اغبا نوہلے پا ہر دور کے با مشرکان پا دیندار و خلق و بانے غالب رات لل او داغی عبادت خانی بے لڑولی او سوک چی دا اللہ دا دین مدد کئی دا اللہ دا دین دا پار ادری گی نو اللہ وی زب ضرور دا دی سڑی مدد کم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ خام خواب اللہ تعالی چی دے مدد بکی من دا آغا چا ینصرہو چی مدد کئی دا دین دا اللہ دا آیات دلیل لے چی کافران دا اللہ دشمنان دی دا اللہ نمی ندے خواہو داغو قوت چراشی نو اغدر لئیزن ام نپریدی او ند اللہ دا عبادت خانی از زی پریدی اسلام دا مسلمانان وجود نبرداش کئی کافران نو کم ناپو خلق چی اغی دا خبری کئی چی کافران خود دیر نرم او دارنگ چی کم دنو کافران خود مسلمانانو نو دیر خدی نو دا بی وقوف خلق تی دی سر ولی قتال کولی شی نو دا خبر دی آیاتو چرے نو دو اللہ دی کے پرمائی چی دا قتال زکا کولی شی چی دی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت سوامعو سوامع چی دی دا جمع دا سومعتن دا عبادت خانی دا رہبارانو چی کم اغز زائیو نوی دی پا سہراؤنو کی اغز جوڑ کرے وی او بازی وی چی دا دا سابعین و عبادت خانی وی چی دا گول آبادی وا او پا اسلام کی سوامع اغ اوچتو زائیونو تویلی شی چی پاغی باننی ازان کی گی و بیعون دا بیعون چی دا جمع دا بیعتون دا دا عبادت خانی دا نسواراو تا اغا وی چی دیتا کنیسا او چرچ ور تویلی شی او بازی وی چی دا دا یهودیانو جماعتونو وصلواتن دا دا یهودیانو دا عبادت خانی دی صلوات دا جمع دا صلاتن دا او کنیسی تا صلات پا دی وجہ باندی وی چی دی که منس کی او بازی وی چی صلات لپس دا پا عبرانے که صلاتو یعنی صلوات دا صلاتو او معنی دا مسولی ادگاہ یعنی دا منزیت ہوئی مساجد دا دا مسلمانان و عبادت خانی دی سوامع او بیع او صلات پا مساجد باندی دا مخ کی ذکر کرل زکا چی اغی پا خواہ آباد شوی دی یا پا دی کی انتقال دی دا شریف نا اشرف تا پا دی کی انتقال دی دا چانا دا شریف نا اشرف تا نو پرمائی ولینصرن اللہ من ینصره دا دیر یقین والا آیات تے او دیر عموم دے پکی پیوتن پا دعوت کے مقصد دا اللہ دا دین مدد وی نو اللہ با سر خامخا اغا مدد کئی

او کده یو سړی مثال چې دینو هغه بیان زده کول مقصد وی او تقریر طریقه چې هغه زده کوي الله به ورته زده کوي. که جهاد کې مقصد د اسلام غلبه وی الله به غلبه ور کوي. نور دنیوي فواید پکې اومشتا. بیا ور پسې فرمایي چې الذين امكناهم في الارض دا مهاجرین آ کسان دی که چری ته طاقت ورکې دیتا فی الارض په ځمکه باندې اقام الصلاتا پابندی وکې د مانزو و آتو الزکاتا ورکی بزکات و امرو بالمعروف او حکم بکی دنی کئی و نهو منع بکی یعنی منع کئی بعن المنکر خلق دبدو کارونونا وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ دپار دی انجام دطولو کارونو الذین امکناهم ہر کل چپ جہاد سر اللہ تعالی مسلمانانو تعلاقی ورکلی او دی خلافت پکی قائم شو نو اس دی سکارو نہ کئی نو دلت مسلمانانو آغزی مداریانی بیانی چو دا خلافت دا قائم دو نہ رست و پاغی بانی عمل کول سری ضروری دی او دی تا نتیجہ او پائدہ دا جہاد وی جہاد بم دا دغی کارون دا پارا اللہ وی دا بکولی شی خان دغی دا پارا بکولی شی دا انسان خواہشات چی زیاد شی او دارنگی چی دینو دا کارون دا نصرت الہیہ دا دواب دا پارا اندی الذين امكناهم تمكين قدرت او زای ورکول د دې قید نه معلومه شوا چې خلافت د پارا تمکین شرط ته نو څوک چې د خلافت اعلان کوي او قدرت یې نوي نو یو تن په خیمه کې هغه دیروي او اعلان کوي چې راشي ما سره بیعت کوي زه خلیفه یم نو دا بی ځای خبره ده د دینه ډیر لوی فساد خوري نو فرمای اقام الصلاتا د خلافت لوی مقصد د غسلور کارونه عام کول او ناپس کول لی سلور خبری چی دی د خلافت د پارا سلور خبری چی دی یعنی د خلافت لوی مقصد څه شی دی د سلور کارونه دی چې دا عام شي دا نافش شي یو دا د اقام الصلاتا د مانزه پابندی دویم دا د زکات حکم چی دی دا جاری کول دریم نمبر امر بالمعروف کول پا منکراتو باندی امر بالمعروف کول او نهی عن المنکر سلورم یعنی پا آغا کارونو بانی پابندی لگول چی اغد شریعت خلاف تی نو اگر که پا خلافت کے ټول شرعی نظام ناپس کول مقصد دی لیکن دا کارونو پا که دیر اهم دی او دا ارچا سر متعلق تی نو چې کم زمیدار دی نو هغه لم پکار دادی چې د خپل مالونو دغه چې دی دا پسلونو دای عشرونه وباسي الله وی پابندی کوي د مانزو و آتو الزکات پرې زکات خو تاسو له مولایانو غوګونه دل پاخه کړل پویږي کم سړی چې زکات ورکوي الله به د په مال کې برکت اچي شته ډیر زمیدار ډیر سرمایه دار ډیر مالدار خلک شته چ اغی خپل زکات په خپل ټیم برابر ورکې زمیدارو چې پسلو شي اغیم پکې زکات ورکې عشر وته مونږ کوي بیا پای کې ځان له خبره را چې مثال بارانی وبدي نو مطلب دا رې چې اغی کې دور دي او مثال تا پی کوی موټر دی چلول لري اغی کې بیا دور دي دا ټولې خبرې چې دي دا ذکر کوي نو الله وی تاسو زکات چره دا ورکوي دا غریبانانو حق ته او نن سبا غریب چره بس هغه مدارس دي مدارس ته وړي پرې کې دا ماشومان دا غریبانان طالبان الکان جنکه دا پراتم دغه تری چی مطلب دار دي دا تعلیم حاصلې د قران نو چې ستا مال پرې طالب باندې اولګي دو نه د په علم کې ستا هي صدا دا خپل ذهن وسیع کوي ها دا خپل ذهن وسیع کوي دانه چه ستا ذهن ستا سترگی ستا نظر ستا پخپو کرے کوشش کوا د اخیار سڑی نظر اگر دزان نلز گز مخ کی روانی دی تا سوچ کو کما مثال مدرسی لے یو بل پواغستو جماعت لمی یو بل پواغستو باغ جماعت کے خلق ناستی دا قرآن تلاوت کئی پا مدرسه کے طالبان ناستی او مثال دے دا قرآن تلاوت کئی یو خواه یو سڑی ناستی دا قرآن تلاوت کئی صحیح شو دی خبر تا سوچو کئی

مرد امامی خیالال نکلو خلق بوئی چی داو گورا پلانی پلار مڑو پوشوی او چی دینو بس نیور پسی خیراتو کن او دا چلی دا خود پختو یا رواج دے ٹک تا صدقہ کے جغت اجر سواب رسی خود دا سی صدقہ ور پسی اوکا خلق دی اوئی گنا چی یار خیراتی ونکو دا سفرز عین خونی دی نا دا قرآن کی چرتم دانیشتے پا قرآن کی چرتم دانیشتے چی تمڑیو شوالی طور پر سلویغ دیگو نا پاخکا طور پس شل دیگو نا پاخکا یا دا جمعی مومی دا گوری حرام دی دانیش دارے دا خلق چی سکی پوئی جمعیش پی کئی دا پا شریعت کی نیش دا او بیا خلق کوئی دا پلانے دے دا دیکھ دا پلانی دا دنگی خبرم نیش دا بس دا قرآن دا طول دا پاری یو قرآن لے احادیث دا پیغمبر دا طول دا پاری یو احادیث دی تا چی اگا پس صدقہ کی جمعیش پا خو لازمی ندا کر تعین دا شپی کول دا خالی پش پیوکا دے اتوار پش پیوکا سل دے گا پاخر کور پسی دیکھی گناہ نشتے خو نا پا دا سی طریقہ نا جو مطلب تو ہے جو بس زبا خام خواہ دا جمعی پش پا یا خام خواہ دا کال شپا بکوم دا گورم پا شریعت کی نشتے عاقبت الامور یعنی دا قیامت پرز با دا طول و کارونو کی پا عدل او انصاف سر پیسلے نو کتا دنیا کی دا او دا دی زکات تی سی ورکڑے دے لکہ زمیدار کم زمیدار چی پخپل فصل کی سی عشر ورکی اغنی تا پوسو کا کو زول پی راشی کا جو پڑھو اللہ باغلہ اک کا فصل بیام ورکی او چی کم زمیدار پی اغا زان غلے کئی اغلا اللہ تعالی چی دے نو فصل بیا کم ورکی بیا ور پسی پرمائی و این یکذبو کا اوسو پدی آیات کی سبب د قتال دی چی دی سرا قتال زکا پکار دی چی دا آغا خلق دی چی پیغمبر تے نسبت دا تکذیب کرے دی او پدی کی تحدید یعنی دمکی دا موجودہ کافران ہوتا چی دا مسلمانان و پلاس با مدا سے حلاک کم اللہ وی لکا سنگ چی پخوانی امتونو اغی میں دا تکذیب پا وجہ ماندی حلاک کرے ہو پدی آیات کی پیغمبر تا تسلی دا چلے مشرکانو دا طرف نہ تا تکم تکلیف رسی او لہذا دیس تا تکذیب کئی پاغی باندی تس کوا صبر کوا دا ہر دور کافرانو دا خپل انبیاء سرا دقشان معاملی کڑی دی طول دا خپل انبیاء تکذیب کر دے اللہ پاغی باندی رسائے سست کر دا خوچے کلا پا کفر او سرکشائے کی اغی زیادی کر دے نو اللہ پناگہان آغا رسائے راٹیٹ کر دا اللہ وی و اصحاب مدین و قوم ابراہیم قوم دے ابراہیم علیہ السلام تو گورا و قوم لوط او قوم دلوط علیہ السلام تا نو اللہ طول قومون یاد کلسی ہوئی اللہ فرمائی و ان یکذبوک فقد کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود اللہ فرمائی او گورا آغا غادیان و سمودیان تا آغا قوم نوح تو گورا نوح علیہ الصلات والسلام قوم تو گورا نوح علیہ الصلات والسلام نہ نیم سوا کال محنت او کو راغ خپل قوم تے وے اے زما قوما دا اللہ خبر او منی راشدین ترپتا نوح علیہ الصلات والسلام خپل قوم باندی نہ نیم سو کال محنت او کو لیکن آ قوم آئی خبر او نہ منلا نوح علیہ السلام راغے اللہ پر

0: una manala khabare una manla allah sukul allah we ugura
1: wa qaum ibrahim wa qaum lut
0: qaum na ibrahim alayhi salam
1: qaum da lut alayhi salatu wassalam
0: wa ashab madyan
1: allah parmai
0: ugura ta madyan
1: wala uta
0: wa kuzib
1: musa
0: aw darojan
1: ganle sho
0: musa alayhi salam
1: دو
0: قومونو ترالی گره
1: شو شعیب علیہ
0: السلام
1: اول مدین
0: او دویم
1: اصحاب الایکا
0: مدین
1: والاو تکذیب
0: مخ کیو
1: زکه اغی
0: ذکر کلل
1: وکذب
0: موسی داسی
1: انوی چی
0: قوم دو موسی علیہ
1: السلام تکذیبو
0: کو زکه چی داو
1: قوم بنی
0: اسرائیل
1: مسلمانانو
0: او داسی
1: تکذیبی نو
0: کلی چی پر طول
1: عذاب را گلیو
0: بلکی
1: قبطیانو او
0: باز بنی اسرائیلو
1: کلیو
0: یای پدی
1: وجہ تعبیر
0: دے بدل کچ
1: اشارہ دا
0: چ موسی علیہ
1: السلام سره د
0: ډیر معجزات
1: او تکذیب
0: شیو
1: او بیا
0: سوئی
1: فکیف
0: کان نکیر
1: نکیر
0: انکار ته ویل
1: شی مراد
0: تن داد چ ما
1: پغی باندې
0: سنگ انکار
1: کو
0: چ
1: عذاب می
0: ورکو
1: او اغی
0: نعمتونه می
1: بدل کړل
0: نو
1: حاصل د معنی
0: دار چ زما
1: عذاب داغی د
0: پار سنگ شو
1: دیر
0: مضبوطو
1: او پا صحیح
0: زائی بانے واقع
1: شو
0: نو
1: اے کافرہ
0: زما
1: پا مقابلہ
0: کی اللہ وی
1: مود ریگا گنا
0: دقشان بری
1: حلاک کم
0: او بیاوی
1: فکا ایم
0: من قریتین
1: دام
0: دمخ کے پشان
1: تخویف تے
0: پس
1: دیر کلی
0: اللہ حلاک
1: کری دی وہی
0: از ظالمتن
1: چا اغی
0: سکل ظالمانو
1: فہی
0: خاویتن
1: اغی
0: پریوتیو
1: علا
0: عروشها
1: پچتون
0: خپلو بانی
1: و بئرین
0: دا عطب
1: تے پا قریتین
0: بانی کم
1: لان دی
0: معطولتین
1: یعنی بیکار
0: او پری خود ریشیوی
1: جی سوک تی
0: او بنراری
1: بوکی
0: نورخ کتا
1: کئی
0: و بئر
1: معطولتین
0: او دیر
1: کویان چی دی
0: اغشار شوی
1: دی
0: امام
1: قطادوی
0: عطولها
1: اہلها
0: و تر
1: کوها
0: چی دا
1: اغی مالکانو
0: شاڑ
1: پری خیری
0: یا شاڑ دی چی
1: مالکانی
0: نشتلے
1: و
0: قصر
1: مشید
0: مشید
1: اوچت یا
0: مضبوطی
1: آبادی
0: توئی
1: یعنی
0: اوچت او
1: مضبوط
0: آبادی
1: او بیاور
0: پسی پرمائی
1: چی
0: افلم
1: یسیرو
0: و
1: بئر
0: معطلتی
1: و قصر
0: مشید
1: یاد
0: و قصر
1: مشید دا
0: مراد
1: چدنو دا
0: سمودیانو
1: اغا مانای
0: او بنگلی دی
1: دا دینا
0: مراد شداد
1: بن عاد
0: بن ارم
1: اغا بنگلا دا
0: چی
1: پزمکا که دا
0: سی مضبوط
1: آبادی نو
0: جوڑ شوی
1: اغا اللہ
0: تعالی حلاک
1: لانو دا پا گلاس
0: شیئے دی
1: او بیا
0: اللہ پرمائی
1: افلم یسیرو
0: کسو کوئی
1: چی کمز قومون
0: حلاک شوی دی
1: نو اللہ دا قریش
0: و کافران و دا
1: عرب و نور و قبیلو
0: تا فرمائی
1: چی دی پس
0: مکا باندی ولی نگرزی
1: قومون
0: پخوانو
1: آثار باندی
0: عبرت نظر نا چی
1: واچوئی
0: پدی نظر
1: دا
0: تاریخ پانے
1: اگو رئی
0: پدی که غور
1: و پکر و کئی
0: چستاسو
1: زلون جوندی شی
0: او
1: اللہ وی چی دی
0: دا غوگونا
1: دا دا خیر
0: خبرو تا
1: متوجی شی
0: نو فرمائی
1: افلم
0: یسیرو فی
1: الارض
0: فتكون
1: لهم
0: قلوب
1: يعقلون
0: بها
1: او
0: اذان
1: يسمعون
0: بها
1: دخلكنا
0: اغا
1: واوري چ
0: پدی علاقه
1: کے اصحاب
0: الاخدود
1: ہلاک شوی دی
0: لیکن
1: اجران کی
0: او دا
1: سمودیان دی
0: چ تبوک
1: پلا رکی
0: دا واقع
1: دی
0: اللہ و
1: نور قومنا
0: او ورکنا
1: فانها
0: لا تعمل
1: ابصار
0: دا
1: فانها
0: چری دا
1: دا
0: ضمیر
1: قصہ دی
0: لا
1: تعمل
0: ابصار
1: لا
0: يضر
1: عمي
0: الابصار
1: ولكن
0: الضار
1: عمي القلوب
0: دسترگو
1: ظاهری
0: لنوال
1: از ضرر
0: اغنور
1: کی
0: بلکی
1: ضرری
0: شه دزلو
1: لنوال دی
0: پا
1: دنیا کے
0: اکثر
1: انسانان
0: دسترگو
1: بینا دی
0: لگلان
1: دیوی
0: او دزلو
1: لاندو
0: دیر زیاد دی
1: دزلو
0: بینا
1: دیر
0: کم دا
1: نو
0: اللہ وی
1: ویستعجلونک
0: بالعذاب
1: دا
0: آیات دا
1: نظر بن
0: حارس
1: او دا
0: دا ملگرو پا
1: بارک نازل
0: شیر اغی پا
1: جلتے سر
0: عذاب غختو
1: او
0: پا عینات کی
1: پا کبر کی
0: اغی رال
1: پیغمبر
0: تبیوی
1: چی کم
0: دے عذابو
1: نو
0: مقصد داو چی
1: عذابو نے نشترے
0: العیاذ
1: باللہ دا
0: پیغمبر زان نلگیا
1: دے
0: پا سور
1: انفال کی
0: التمون چې دې د دې تفسیر کړو ولی یخلف الله یعنی الله چې دې سره د انبیاء په جبا کم و عذابونو وعده کړی دا غبه ضرور په دې راولي یا په دنیا کې او یا په آخرت کې امام فراوی ها
1: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
0: یعنی آخرت کی یو ورځ دا عذاب دا دنیا چی دی دا دا زرو کالو پشان اوږده دا او دا درانه دا حدیث کی راغلی دی چی دا آخرت روز دا بس دا زر کال دا او فقیران مسلمانان بد اغنیاو نا 1500 کال مخ کے داخلی گی چ اغس نیمارز دا روایت دا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ذکر دی چ دا آخرت روز چرے دا خو 1500 کال دا لیکن یو موقع پکی اغزر کال دے نو پدی کی کافران دا پاردا وعید دے چ دی تب اللہ تعالیٰ پا آخرت کی اگد عذاب ورکی امام فخر الدین راضی چی دینو اغوی چی اقل من انسان لده آخرت پا عذاب باندی جلتی نده پکار زکا آخرت کی دی یوی رضی عذاب د سخ غم او د درد پا اعتبار سر دا د زر و کالو برابر دی د زر و کالو برابر دی نگور پا دی آیات کی اللہ تعالی د خپل صبر بیان کردی انسان جلتی کی اللہ حلیم ذات دی اللہ باندی جلتی نرازی نو مانا دار چې انسان باندې زر کال تیر شي نو داسې ده لکه یو ورځ چی وي او چې په انسان باندې 1500 کال تیر شي نو د الله تعالی په نیز داسې ده لکه 1500 ورځې چی وي نو الله تعالی صبر چي دا زیات دی مطلب دا چې تاسو عذابونه دا په جلته سره مغواړي نو بیا ورپسې فرمایي چې وکأیم من قریه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها الله وي مون بتاسو اونيو كنا تاسو به اونيو او تاسو به مون تراشي والي المسير او الله تستاسو واپسي دا دي وجن پر ايات کے اللہ فرمائی ما ډیر ګناګاران اغي چرنو اغي لمه مهلت ورکړل کلا چ اغي د خپل ګناهونو مستل دی و جنا مشرکان دی اس جلبازی نے کہی چ الکا دا ہو گنگوان عذاب را دی او بیا اللہ فرمائی قل تو ورتو آیا یا ایها الناس اے انسانانو انما انا لکم دا بیان دا پیغمبر دے متعلق دے و این یکذبو کسرا نو فرمائی چی قل یا ایها الناس ورتو آیا اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین بے شک ازو یرا درکون کے خکار یم تاسو تا فالذین پدی آیاتونو کی یعنی دخو او د بد انجام چرے اغی بیان شویرے کم خلق چی ایمان اللہ بددی گناہون بخی جنت تبے داخل کی او کم خلق چرے اللہ بندگان داغو مانے چرے نو آیاتونو اغی اڑی او دارنگی پاغی مانے باطل گناہ

طوفان کئی نو اللہ تعالی بدی ہلاکئی اللہ بدی بانی عذاب راولی لہم مغفرت و رزق کریم دین مراد جنت تے کریم آغلے چے طول فضیلتنا و کمالات راج مکڑی وی بیاوی والذین سعو فی آیاتنا ای فی ابطال آیاتنا پا باطلو یعنی آیاتن زمون والذین سعو کوشش کری فی آیاتنا پا آیاتن زمون کی معاجزین مقابلہ کون کی داغی ای فی ابطال آیاتنا پا باطلولو دا آیاتن زمون کی معاجزین اللہ ارادہ کرے چی خپل آیاتونا بغالی بئی دی کوشش کی چی اللہ آیاتونا مغلوب کو دیکن دا گمان دا دی غلط تے چی دی دا اللہ مقابلو کی دا دی حاصل دا دے مقابلین و مشاقین امام قتادہ او ابن عباس سے بئی یعنی زما آیاتون مقابلہ کی او دا غی خلاف دی ادری گی امام زجاج وئی ظانین ان یعجز اللہ سبحانہ ویفوت فلا يعذبهم گمان کہ ان کی چ اللہ با عاجز شی اللہ با عاجز شی دی بت اخلاص شی دی تب عذاب ورن کی فلا يعذبهم اللہ وی دی تب عذاب ورن کم ولی بن ور کو امام فراوی دا قول دار معاندین زد کہ ان کی دی دی معاجزین معاندین زد کہ ان کی دی او بیا ور پسی اللہ فرمائی وما ارسلناک پدی رکو کی دری عنوانات تی یو چرے تسلی دا پیغمبر تا او تسلی دا داعی تا چرے مخ کی پیغمبرانو پا مقابلہ کی ام دا سے مفسدان مخ ترالل اللہ تعالی ختم کرل خان شیطانانو بداغی پا خلاف دعوتون کول کاپیرانو تا دروجن اغی بے گنل پسادونا اغا کئی او ظلم آتی تمام انبیاء و سرداسی شویری اخیر ستاسو دعوت اللہ تعالی باقی اغا پریدی او دا باطل و دعوت پا اللہ ختمی دویم پا کی بیان دا عداوت الشیطان دا شیطان دا دشمنی بیان دا اے خلق شیطان تبا کرے ولی دا شیطان دعوت چلینو تاسو اغی پسی روانی درین پا دی کی بیان دا دعوت الرحمن و دعوت الشیطان پو دنیا کے دو قسم دعوتوں روان دی دا رحمان دعوت دا شیطان دعوت او دا آدم علیہ السلام دا زمانے ندار روان دی بیا رستو زمانے کی اللہ تعالیٰ دا جہاد حکم کو چی شیطانان سر جہاد ہو کئی رحمان دعوت ترا ولی چاکہ چی زدہ و پساد دے دا شیطان پا ملگرتیا کرے نو اغب پائی کی مرداری گی پر یہ آیات کی دو تفاسیر دی یو ضعیب تفسیر دے بعض مفسرینو ذکر کرے دے اگر دادے چی یو زل دا خانہ کعبی خواتا پا مشرکانو سور نجم لستو نو مشرکانو ورتا گوئی خیو پیغمبر اسلام سور نجم لستو او مشرکانو ورتا گوئی خیو کلا چی پیغمبر علیہ السلام دے ترور سیدو افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى علکم الزکر وله الانسا تلک اذن قسمت ضیزا دی ترہو رسید تلاوت کو نو شیطان داغ پا جب سوئی تلک الغرانیق العلا تلک العرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا دا لولی سٹون دی یعنی ڈنگان دی او بیشک دی شفاعت امید کی دیشی جاری کرل دا او د دې پرې او ردو سره مشرکان ډیر خوشاله شو پرې کې داغې د بوتانو صفاتو نو پرې وجه پیغمبر اسلام سلام سره د صورت په اخره کې سجده هم وکړه پرې کې جبرائیل علیه السلام راغې ورته وفرمایل تاسو وکړل تا خو د خلکو هغه څه چې اولستل ما درته د الله د طرف نه نور وړي پیغمبر اسلام ورته په هغې باندې سخت غمجن شو چې الله جل شانه بیا دا آیاتونه چې دي دا یې نازل کړل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان نو فرمائی جی امام بیہقی وی جی دا خبر جی دا منگڑت تا علامہ ابن خزیمہ وی جی دا قصہ چی دے دا زنادقہ و دا زان نجوڑا کلی دا بہرحال بعض مفسرین ذکر

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سيدي خيي.
0: خير الله كرم سوكر كم زينة.
1: ممكن تسوى بين حضرتكم بلال.
0: خبي لا سنجي خي تيك تاك دكتور سيب راسر ناس سبختنا.
1: الحمد لله السلام عليكم.
0: السلام عليكم السلام جي.
1: أبوي شوغر بارك إذا كم خوراك خلوا عن ذاك هذا الأسبوع خبرتي إن شاء الله.
2: شامل دی بار بار تشم امتیاز راتل ددی په علامتونو کې زمون سره شامل دی لوگا کمزوری ٹھیک شو جی وجوہات اسی دی
0: وزن
2: کموالے جی بالکل وجوہات دی انسولین کموالے انسولین ریزسٹنس دا وزن زیادت والے موریسی ہم روٹے کو کیا ہوتا ہے ہم سب اخری سب جائیں آو بھی
3: آو بھی آو بھی آو بھی خاملہ میں اکتا دی ازیاد خوبی بھی
0: آو
3: آنو ما لگا مخی اکتسان کو ناغیوی جیسا دو برکان
0: دی دی گردہ کی کان دی
3: جی آنو آو خوما لیا جی آنو دور بس خدمو لنگے مرز دی سیزمہ بانی دیا لگا دن برشان لنگا ترم کو گی
0: وزن دی سمر دی عمر دی سمر دی
3: عمر کو میلک پوچیستے
0: آو وزن درد امراضی
2: استعمال
0: خبر لگیا بہترین علاج ور دے دے
2: بالکل
0: ہم تاسو پر پورا آوا مخ کی لگوں گا نو تا ایلو پیتے کے علاج کرے تاسو چھ ہوم پیتے سر انشاءاللہ دا کانے ملر
2: ہم خو کانے
0: کانے
2: قتل وڑی
0: آو سیدھا سمر دے
2: پکم جے کی گرو چھ پگور دے کی اج خلق لگا ما تن نہ کمڑا پگور دے کی کانے دینو
0: دا
2: خبر ہوندا
0: ہاں
2: دا چاجی نے خطاری مفتے جی نے وا
0: ہاں
2: لگا ماسٹر کڑے ہو
0: ہاں
2: محبت باندھے پوئے گم خود تعلیم یافتہ سڑے داسی ہوئے گردہ کی کانے پا اپر حصے کی دے لور کی دے میڑے لے ریا کی دے کم جی کی دے پا غوخہ کی دند دے کے باہر دے گردے پا کانی کی دے گردے پا پیپ کی دے پا مسانہ کی دے سمرہ سائز دے دا میں والا جواب رہا کہ ویدہ خورا تا پتہ نہیں لگی نمائی بیا سنگے ویچی دے گردے کانے
0: ویدہ مونگا پتہ لگو بیا بلے علاج
2: ہم آئے لیسے تو درد گولے بدلہ در کم ہوگی سر بھی ٹک شنوی درد گولے خوزو خرم خوئے لی چیزیں کانے جنوی ہم دا غیدہ پارا خوٹ ساؤنڈ رپورٹ ضروری دے کنا
0: صحیح دے
2: نو بالکل پہ ہومپیتک گردو دا پارا بہترین علاج موجود دے کہ گردے کانی کے گردے پیل کے دل بھی کہ گردو زخم میں انشاء اللہ زیادت نہ پہ کم مدت کے بٹی
0: کدے معاملہ دا گردے کانی لرکو دا بدے درویش روڑی گرچم سر پلان سے السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر سے برا سرناس تے پختنا
3: بیا
0: جواب او دا پریشان نو دا سکار دیتا سو ریڈیو تو وقت کیے دے خواہ
3: جزا صحیح
0: ایسے تو خبر لگے تیزے کہو تا سو بولا رو لے درویش کم زیدی
2: درویش میں صرف ستانو نموری ستا دا سے نا لگا دا درویش مون ستا ہوئی
0: تب سباو منی تالے خلقہ یوڑا بے روڑی تباو منی

0: اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زعفران دلتا زعفران ہلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چے مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیر ٹرپونے او خجول دیر ڈاکٹران لالل خطر اسا دا اغید وجودنا دردونا او رکنشو زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پینکیلر کورس پا پینزل سو روپئی ہموس دا نیزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نا تر لاسا گئی تاسو تو بنا دا انجکشن ضرورت رازی نبا دا ڈرپ ضرورت رازی او نبا روزا نا ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسم دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شوی فارمولا دا ہر قسم درد دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن زان لواخلے دا مزید معلومات دا پارا 03-0-3-9-3-9-3-9-3 خوش خبری ستاسو جون ستاسو کا روزگار او ستاسو خوشحالی دا میدی دلاسا خرابی شوی دی نو اس پریشانتیا پرک دی او دا میدی دا پارا زان لواخلی بیلڈونا گیس کیور سیرپ کوم چی دا ہومیوپیتک دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دی او دا انسان وجود تا بیشمیر فائدی ورکی لکا گاڑی کی زخرابی دل سربانی بوج پا ناربانی الٹی کول زخرابی دل
1: یا پکلی کور کے دا جرگیو دلار یو سڑیوی
0: گردو بانے
1: یا پکلی کور کے دا جرگیو دلار یو سڑیوی خبر ڈیر سڑی کوی خود کار یو سڑیوی
0: گردو
1: یا پکلی کور کے دا جرگیو دلار یو سڑیوی خبر

0: ਓਕੇ ਜੀ ਨਜ਼ੂ ਨਜ਼ੂ ਇਸ਼ਰ ਦਮ ਨਜ਼ੂ ਜੀ ਮੰਗੋਮ ਦਿਲ ਤੇ ਯੂ ਸਿੱਧ ਜੀ ਚਿਰਾਰਵਾਨ ਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਜ਼ਮੰਗਾ ਬੈਲਡੋਨਾ ਹਰਬਲ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਜੀ ਤਾਸੋ ਬਤਰੇ ਨੇ ਖਬਰੀ ਕਿ ਤਾਸੋ ਤਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨ ਖਬਰ ਕੀ ਜੀ ਭਲ ਗੁਲੰਡ ਹੋ ਤੰਗ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਮੰਗਾ ਬਾਰ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰਵਾਨ ਬੈਲਡੋਨਾ ਹਰਬਲ ਟੂਥਪੇਸਟ ਗਮ ਜੀ ਉਦਾਸ ਟੂਥਪੇਸਟ ਜੀ ਦੇ ਲਵੰਗੋ ਦ ਪੁਦੀਨੀ ਉਹ ਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟਿਵ ਇਨਗਰੀਡੈਂਟਸ ਨਾ ਰਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਵੇਰ ਨੋ ਕਿ ਤਾਸੋ ਦ ਗਾਖੁਨੋ ਸਫਾਈ ਦ ਗਾਖੁਨੋ ਸਮੈਲ ਬਰਾਬਰ ਵਲਗਵਾਰੀ ਦ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਖਿਆਲ ਸਾਥ ਲਗਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਲਡੋਨਾ ਹਰਬਲ ਟੂਥਪੇਸਟ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਫ ਕਾਲਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਹੈਲੋ ستاسو کال مونږ ته راملو شوې دی که زما آواز درځي نو خبره ترې وکړي السلام علیکم جی ہلو الګ راشه دا نمبر ولا بلاک کا دوی سیم خبره نه کوي دا اخره کې چې سکس راځي کنه او یو دقه چل شي خیال دې دوی له غوسه مقابله کول غواړي ولې چې دوی له ان الریډي زما د آواز دوی له ورزي لکه دا نه چې دوی له آواز نه ورزي دا الریډي زما آواز دوی ته روانو خو دوی د قصد د غننګ کول چې ګوره لکه د ټایم مونږ خراب کونو راشه چې زم دل چلو خو وعلیکم سلام وعلیکم سلام سنگه بس گور نہ منی کنا مو خو ټول مزیدار مزیدار یو خو ته بیا مونږ نه منی نو ته بیا مونږ نه منی کنا ڈیرخ خبر دا ڈیرخ خبر دا اللہ خود خوشحال ساتھ اللہ خود ڈیر قدر کا قدر مند اسی گی عزت مند اسی گی دا سو کے او دا کم زینا زخود پی جنما ستا پاغنم کی گل گل رازی کنه گل پکی رازی نو زخود پی جنم خویما چی دا خلق دیو پی جنی نو خدا کنه
1: منم دی زنده
0: آتا آو کنه گورا
1: باجی گولی ما دل تمیل من را غلیم سواب
0: آو جی آو آو آو سنگ باجی گول تروری خی جوڑی برابر ای مزو کی را خیرا
1: بلکل سیت تا تی ما خیر خیریت تی داکتر سیت سنگ دی بل رور می سنگ دی اماری زانا غرونا می طول خدی در غلق
0: زما لکه اسپتال تر اغلی وی تو باجی گل اسپتال تر چکر وخلی وګ سنگا
1: داس خولی دی اغا پیشواشم خولی دی کریمم خولی دی او ټول رندار ټول کې کور کې بنیان وای چی وای تو کوئی داس سینا کری دا کوچ په شانتی از چې درتل مری شک کې نو زمانہ خدی دا هغه تو موبایل نه پټ کو تارجو موبایل او بنا کړي بیا غیر نه پټ کړلې رشکه کې درتل ما غري را سره وي الله تاسو ما کریم را نه پېښو نو هي در مما نه سپتال ته درتل ما
0: الله خا نو
1: موبایل میم په ګل تار میم رخصه شیشه ور سره او نیسه ور سره بټو ور سره
0: پریکشا کی چرمخ کئی سکے نو تا دو نہ سوچنا کہ پریکشا کی ماں بانے چرمخ کئی سکی تم و اللہ من مدی گورے خلق تم نہ سوچ کے نہ پریکشا کی چرمخ کئی سکے نو اس کا ماشے می گے یا چرتا سبل سے احتیاط کرو نو بیام خلق یوں منی خو پریکشا کی چرمخ کئی سکے نو
1: داس چلو چې خیدر ممن اسپتال راغې نو لږ تمیمي رشکه ودره وه ما د خیدر ممن اسپتال سره باندې کېلک نه اشنا وو هغه وي زه نه پېژنم مي ته به پېژني بیا ما ته ووایه ما ورته وي اسپتال راغې دلته زه پوهېږم چې ما له جینې په شا باندې ګزارونه راکړو په شا دي چرمخچې ده نو زه راکوږېږم ما بټوه کولاو کړه نه پس مې کولاو کړه سړي له مې پیسې ورکولې هغه بټوه کې یو موبایل او د غوږونو تار او شیشه وپکې او د نیسې هغه ټوه مې وه ماشاءالله
0: ماشاءالله غیز خوب ګورو کریم او فیس واش خوسم ټک دی خو لګا تا نه چې دا غلا شوی نو دې سره بس کو لکه دا خو ډیره غلطه شوی ده کنه دا خو په کاردار چې ګوره د دوی د دې انویسټیګیشن وشي کنه په کاردار چې لګ دې لپاره موږ ختمونه متمونه وکړو نو
1: ختمونه

0: کړی دی ختمونه را لګې ختمونه کوم راپورټ پکې کوم هغه زه دیو کی چې ما ته موبایل میلاو شي خپل موبایل میلې اتیو والا موبایل میلې
1: الله الله اتیو اتیو ولا څنګه موبایل اتیو روپي باندې تاغستیو ڈاکٹر صاحب
0: ڈیر
1: من ڈیر من سکے رنگٹ کے نا سرفرا سرفرا سرفرا سرفرا سرفرا سے خوب تسکی میں مرنگ گٹ کے سنگ چرت روا نہیں سر آواز آواز آواز گٹ کی گی آواز سنگلی نہ سنگلی نہ کہنا سگنل ہی نشتہ دے سنگلی خو خلک کرکٹ کی گئی شامنصور کی ماں شامنصور کی خا شامنصور کی دنیا سے سنگل نہ سگنلی وی خو پتہ نہیں جستا سوولی زے کی نشترے بہرحال باجی گل ڈیرہ منن دے کوما ڈیرہ منن دے کو مہربانی خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی ڈیرہ منن ڈیرہ شکریہ اللہ باجی گل نہ چا بٹوام والے دا باجی گل نہ چا دنیا پہ سی والی دی کچھم تے نہ غسی خیر دے ورکی ولا باجی گل خو زمون ڈیرہ خوگا خوگت رو رم دنو گور ضرور تاسو باجی گل دے دغار سے واپس کئی او داسی مکہ ہوئی کنه تاسو ولی داسی گوئی بایلرونا کاسمیٹکس پاکستان دا زان سر ضروری یاد ساتی آخری او لائف کالر گورما زما سر دا آخری لائف کال لاری سوگر روان دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: پخیر علی جی سوک خبری کوئی او دکم زینا دعا دا اپر درنا دعا تستری مشی او پخیر علی وای ما دعا سنگے خی جوندئی گڑندئی مزو کی دا خیرا زخو بس یار دسی لگڑی را گزارا کو ما او ڈاکٹر بھائی خلگ نبل گڑی را خدے خو تجور ناس تیزا منگا پروگرام او ری کسنگ دی وقت کی دنیا خلق خوب نہ گئی تالا خوب موم نہ درجی کا سنگا
2: نہ
1: پروگرام اور پروگرام نہ بعد لگا ورش پہ خوب باندھی ادش ہے سار کے پاس اس ٹائم کی
2: سات بجے
1: آٹھ بجے تو پاسے لگا او بجے یا پا ات بجے باندھ تو پاسے دل کے خیرا خبر ادا اللہ خود خوشحال ساتا چمنگ تری کال رام اکڑ لو زمنگ سر خبر اکڑ لی تاسو خوب زمنگ بیلڈونا استعمال ہوئی کہ نہ غلطی گمن استعمال ہوئی مطمئن اتنا کمپلین ممپلین ہوم بگی نشتا دے کے نا خبر ہے خرسے نو جنہ کئی خزی اور بس راضی اخلی دینا خلق خبر ہے چاہتا سلام دعا قبل گواڑی نو پخو گواز کے سلام دعا لی گلے شی چی زم دا ندسی دا روڈ سائڈ سائڈ دا زما چی گاڑی میں ہوئی شاب شپا دا زر کوا سلام دے بولے گا شابا وعلیکم السلام ڈیرا مننا جی تھینک یو جی ڈیرا زیادہ مننا خوشحال اسی ساسو ڈٹول ہم ڈیرا زیادہ مننا کوم دا زان ڈیرا زیادہ خیال ساتھ ما یعنی بلکہ ربا احسان اللہ من بخبل دعا گانوں کے ضروری یاد ساتھ سبالا دا اتوار دا غورز او ماں بخبر کو ضرور عمل ہو گئی ہاں زان ڈیر زیادہ خیال ساتھ بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او حیدر مند اسپتال لزان سر ضروری

یو ځل بیا تاسو ته هرکلی چې دا مایک چې کوم نن لږ روانه کې چې مایک لږ ټیک کار نه کوي خبر کې په کوشش وکړو چې دا هم کوم نن نو ټایم ټایم سره کوم نن مونږ خبرابر ساتو جی خیر جناب سحر اتوار دی جی او اتوار پر کوم نن نو د خلکو د بنیانو کوم نن ډیر زیات مصروفیات دي جی او په اتوار پر کوم نن نو یو هڅ کوم نن یو سیټ د واشنگ مشين لګې دي یو بل سیټ ته میلمانه راشي او دنیا بی بی خوش گمدن وی وی خانه تاسو خوش گمدن اتوار پر از ول راتله تاسو خوش گمدن بل روز چر خوش گمدن معلوم نو میلمانو خوش گمدن خا زین میلمانا دا سی کران دا غیر گمدن سو کار روزگار نه یم لکه گمدن هر وخت کلا دی کرا کلا اغي کرا بس گمدن بغیر زیدو گمدن بس دی ډیر زیات مړی نه نو او که خزب حوالے سره زو خبري حکم نو خزه خوش گمدن دی کې دی گمدن نو هغه پرس مونتي ځان سره وچ گمدن نو کړی اس دی پرس کې څه موجود دی چې لپسټک وغیرہ سره سرخي پاوډر وغیرہ کسو دی گمدن نو څه صحیح یو یا خدای مو چرته گمدن تبا مکه تاسو څه کوي جنکو خوش گم دے نو نن سبا صرف یواز جنکے نا بلکہ گم دے نو دی لکا دا بڑے خزی گمی گا نا دی کم زین اشتے دی ہم گم دے نو میں کبونا کہ وہی خدا پاکا نا وہی توبہ یا خوش گم دے نو من تو گناہ نشتے ہے خدا علکان خوش گم دے نو کار آسان ہے علکان دا سکار کی کنا چی دور خو خب ہوئی گا نا نہیں پوئے نو بس پوئے ہوا ہوگی تاس پوئے ہوا او مونگ لیکن گمدن اور اتلل یا مونگ راغلی ہم گمدن پدی ہو جی

دل تج گمنا بدرنگ میسج کی بدرنگ نہ بلکہ گلرنگا گلرنگا سواتے میسج کی ویش خزو بسج گمنا خبر مکو گنج گمنا استام خیر نشتے او کنا یری گمزان نہ چرز گمنا کور نہ بارو نہ باسی بیا ہوا لانجا جوڑی بن او تو اتاس ہم گمنا دمر خنی یا تاس ہم دمرج گمنا بزا خبر پریک دوجے چرتا زان دکار نہ گورما

او بل خبر دا دی جنکو گش گمدنو یو کار ډیر زیات دی چې مثال په توګه گمدنو یو کور د گمدنو میلمانه راشي کنه او میلمانو ته چنچور او لګیج گمدنو بیسکټي میسکټي او دا کسی کی طرح گمدنو ډیر زیات دی کنه او میلمانه بج گمدنو حسینه بار بنی دلی او دی بج گمدنو حمله بشي دا علی دا دزما او دزما او دزما او ټول بج گمدنو په بیسکټو چ گمدنو بس یہ خدا مچر تج گمدن عقل نصیب کا لکھ خوش گمدن و خیال ساتھی چی ملمانا خبر ہے گمدن بات یاد ہے گی یو کور دا ملمانا تلی ہوگا نا اور ملما چسنگا کور دا داخل شو سنگ جمیل مرالنو یو شیخ سے وہ شیخ سے گمدن ریزیت لیکن گمدن با زرنا تکلو مو او خوی بوی ہم گمدن دا شیخ سے با دا شیخانو گا نا ایرا با شیخ سے با رمبی گمدن ریجی کی خودے گا نا لیکن گمدن ملما مخید گمدن ریجی کی خودے یا معشوم دو ادا سے کار دے لکھا ملما لگیا معشوم مخی نج گمدن شیخ سے پوئے کھڑے دے چت بج گمدن دا ڈائلاگ بو ادا خبر با کی چی ملما چی کلا ریجی خوری نو اغا ٹائم کی تبا وایا چی بابا اغا چرچ گمدن راول موکانا ملمج گمدن سنگ خوراک شروع کو اغا معشوم ہوئی چی ملما با مخی کنا چی بابا چرگ راو لما ملما خوبیل چی دی خوش گمدن دیر انتظام بکڑی و دیر چرگ تج گمدن چرگان مرگان و کسی گداری وگنا ملما اغا ریجی چی گمدن فضای پری خودی جی و شیخ سیف دوئی جی شیخ سیف ٹک تسی دی اس چرگ راو لی جی چر تج گمدن جو اندے چرگو گا شیخ سے وہی ہو نا ملما میران شدا سنگ چل دے یار دا خوش گمدن جو اندے چرگ دے شیخ سے وہی چھ دا ریج چھ کم پزما کا توئی شی گنا دا چھ کم پاتی شی دا چرگ گمدن من پدی ساتھ لے دا ریج چھ گمدن بس صفا کی دا زے صفا کیا ملما چھ گمدن دا سی او تختے دا سی فزان بانچ گمدن حیران دے رہے ہیں چھ وہی چھ شیخ سے سلام علیکم بیازن درزم تا سو کر رہا اس گور کم دن مل مانسو سر ادا سے گارو نہ گئی خا شین دا چرچ کم دن مون پدی ساتھ لے دا دا ریج کم دن بس صفا کی دا زے صفا کیا مل مج کم دن دا سے اتخت دا سے فزان مانج کم دن حیران دے رہے ہیں چھ وہی چھ شیخ صاحب السلام علیکم بیازن درزم تا سو کر رہا اس گور کم دن مل مانسو سر ادا سے گارو نہ گئی خا

0: ستاسو لایف کالز پروگرام کې شاملو جی او کڅوک هم شاملې دل غواړي یا راتلل غواړي اتلې شي پروگرام ته خپل موجودګي مال احساس راکول شي جی او که هم چا سره نمبر کمثال چا سره نمبر نه کنا نو تاسو دا نمبر ځان سره کې 0307 27 006 66 0307 27 006 66 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ کالز کولی شئ او د یوې خبرې څنګه ډیر زیات به خیال ساتي چې کله هم تاسو رابطه کیږي یا کال ملایوي نو تاسو به د ریډیو आवाज بچګم نه مزه کوي با کموي با بندوي با مول بچګم نه زما تاسو سره خبرې کیږي تاسو سره زما لکه خبرې ترې بکی کنه 0307270066 سو ټوکټ غالي بم وی او دین الوج کمندنو سو لکه زړه خبرې بم کو کنه داس خونه انسان کمندنو ऑल टाइम ګوره ژوند کی تاسو چینجینګ راولای چینجینګ داسې چې انسان په یو موډ او یو ماحول باندې هم کمندنو بور شي کنه بوریت شي نو اولنې کالر ګورو مون سره څوک راځه کوم زینا او سویل غړی دی السلام علیکم قربان څوک رقم زینا جی لګی تیز ژوندې خبرې کوي جی څوک او لکم زینا کال وکړ کوم جی اکثر لږ کم نه نو دی جنکو سره ډېر زیات مسلې دی له موخه نه یو او دی په پټه باندې کم نه رابطه وګي پټه باندې کم نه کال وکړي بیا دی خبرې نه شي کولې دی لږ کم نه بیا چل ول نه ورځي سو کو سو نو کو نو په پټه باندې کم نه رنگونه مکوې په پټه باندې کال نه مکوې یو او که چاته موخه نه نو هغه کم نه بالکل رابطه ونه کی کالر ګورو موږ سره څوک راځي کم زين السلام علیکم جی لگے تیز جوندے خبر کوئی قربان سوک لکم زینا توپائی نا حسن
1: اسلم
0: اسلم اسلم کاکا خی ٹھیک ٹھاک گی زمون پا خاندان کے ہم چکم دنے اسلم کاکا و آغی با چشمی اچھول لکا چکم دن چشمی با لگولے و دی پوز بان چکم دن چشمی پراتھوی تا آغا اسلم خونے ہیں لگے تیز خبر کوئی مڑا جوڑ چکم دن زمون اروندار چکم دن روٹے لندر کڑے ہاں اس آواز دے ٹھیک شو خیریت خیریت اخبل الوایا خی ٹھیک ٹھاک کی برابری
1: شکر الحمد للہ
0: خیریت سب الگواڑے اور عید ان کو تصفے غام باور کھول گواڑے یا سو دزڑو خبر کمدن کا الگواڑے
1: میرا اور ابن کا تھا سو پیغام دا سی نشت تو ور کما خدا کا دے ٹوٹل جسم رحلت ہو رہی دفعہ ٹائم کی سپری ٹائم کے کنا حالت لکا مثال بطور دیدی لکا حوصلہ افزائی تھا چکم دے کنا سلام دے زمان دفعہ سب بٹائم کی کستا سے پروگرام ہو رہی ہو دیر خوندور پروگرام دے ماشاءاللہ
0: شکریہ دیر مانا
1: دا سے جندے لرا دا سے مشال لرا دا سے عباد لرا ابیا دا سے خاشتہ ہے سا پروگرامون ہے چکم دے لبری تا سے لکه مثال په تر پروګرامونه کوي کنه نو ما چې کوم د فرست ټایم کال کړی نو دا وخت چې زه ریډیو ورم کنه
0: ښه
1: نن فرست ټایم ما کال کړی د ریډیو ته
0: نن پهل ځل دې رابطه وکړه مننه شکریا ژوند دې اوسه استاد دې احساسات ته کوم نه ډیر ځا سلام او سلوټو او یو جهان مننه
1: جزاکم الله خیر الله دې تاسو ته جزای خیر راکړي او ټول اوریدونکو زما طرف اسلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اسلم کا کوم سره ټوپۍ نه پروگرام کې شامل شوی جی ډیر مننه شکریا جی او خلک چې کوم دې نو راغیشل لیکن یو د شوی او دل د چې کوم دې شاه منصوریان پنجپیریان او دین الوج کوم دې نو زیدوال مرغزوال ټانکی والا یا دې سره سره چې کوم دې نو کھڑیوالو او کونډي والا خلک دا خلک چې کوم دې نو ودې دي یار دا سنگ چل دے دا ولیج کم دن تاسو دے 0307 27 006 66 بل کالر گورو مکسر سوک راز دکھم زین اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبر کوئی دکھم زین لگے تیز خبر کوا مجھے
2: بطول خبر کوئی
0: دا مردان بطول خبر کوئی دا مردان مردان کے دکھم زین

0: مردان کی گڑی
1: کپورا زمایو مرګریو او اغي لکه استاس دی کلی دویل گڑی پکوڑا
0: گڑی کپورا
1: هغه څوک دی نام والم لګی کوم نن ته سوای چې نوم والم کنا گڑی کپورا بولے بھائی خا خا خا خا نند پہلے آواز دے زما آواز دور دے یا دین مخ کے چر دچ گمدن اور دل مودا خراب شی خراب وگن کے بس خراب شی پلاسٹک کے وگن بھائی نہ مثال کے طور پہ دس کار دے گا نا
0: جی
1: مثال چیتا سارج کم دے مشین لگو لی کپڑوں کا نا خبر اور جوڑا پتہ ٹول کرون گمدن دا کور کے توبہ توبہ توبہ نو رختیا خبر گوا کھانا چر تم گمدن دا کور کرون نکڑی نو کور کرون گمدن سوک کے یا سختی کے میڈمان بشان دے گا نا اکثر یو نیم کور کے یو نیم کلی کچ گمدن یو داس جینے یو اگی بل لپسٹک لگول یو سٹیک لگج گمدن لخت ولاس کی یو ماشمان چ گمدن ماشمان ٹکی را ٹکی یو تا اغ خزو کی خنے اغ جینا کو کی خنے یو نا
0: بھائی زمن گدا خبر نہ دکنا
1: خا
0: نا دا خبر دا چیز سر تر ما سوتنا پورے بس نو خپل سب کو نے کی لگیا یو لک زمن دی رہا تو توجہ موجہ نور تنے
1: خا خا خا خا خا صحیح صحیح بتول اور عید ان کو تبسم الگوڑے سے پیغام برکول گوڑے
0: بس بھائی بس وای حفظ دا پیغام ورته ورکم چې د منی په نوم باندې از د خلکو زړه نماز راوي
1: اها
0: بس لکه دی اسې وی چې مینا او مینا او مینا دا اینه به وجود چې بیا کی کته لار شنه غن مینا یو اسم نه
1: خو
0: لکه دی انسان انسان ګره
1: گمدنو دامی ہم نہیں ورکول پکار لگے گمدنو زبا جان تا دا پارش گمدنو آسمان دا با ستوری چھ گمدنو را کتب کم او دا سی گانا بھائی زبا او دا
0: سا تختلو مو اما بختلو لکا مینہ کنے دا نا
1: خواہ
0: خودونا حد تا ہو رسی دا جی بس لکا اختلا زندگی باکی برباد کرا
1: اوی خدا پاکا
0: بس دو لشو چی دا لڑا غرا تا پیدا شو بس نو
1: زبست اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے ستاسو دی ردش گمدنو صبر درگی جی او تاسلش گمدنو ستاسو جن خشی
0: آمین آمین
1: مننا شکریہ دزان دیر زد خیال ساتی یو جہان مننا دا اللہ پامان جی دا بطول موسر پروگرام کی شامل شیو دا کم زینا مردان نا قربان تاسم رابطہ کولی شی تاسم کانٹک کولی شی 0307-27-00666 او دی سرا سرا پیغامات ہم دی 0307-27-00666 سلام جی وعلیکم السلام پتا سو ڈیر زیاد سلام جی وعلیکم السلام پتا سو ہم ڈیر زیاد گمدنو دمی سلامنا او دا طاہر دا طرف اچ گمدنو سلامنا پزان قبول و منظور کری جی طاہر سم زڑو دیر علا ستڑی کو او پروگرام تا پټایم راځکنه پټایم راغلم کنه ولې چرته کوم نه خوب پاسې دل کې څنګه سلام جی وعلیکم السلام سنگ یہ ٹک ٹاک کی تو رما سره پنځپیر نه پروگرام کې شامل شو شکریہ आवाज مو اوکے دے او ټولو اوریدم کو تاسو ما د سایډ سلامونه وعلیکم السلام جی بل کالر ګورو سره سوک راز کم دینا لگ لگ چکم دن دغه میسج هم تاسو ما ته اوکے چې ما आवाज کم دن اوکے برابر ده کنه چرته کم دن आवाज کټ کی گرا کټ کی خونه یا داسې خو سو لکه چکم دن مسله مسله نشته 03 بل ریڈیو نمبر کم دن تھا 0307-270-666 کالر گرو سوک راضی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سوک لکم زینا مرغوز نا کاکا جی سوک خبر کو خپل خوخ کلی نامہ چکم دن منگ سر شریک کے سو خبر کوئی سردار سردار تو خوش گمدن دا سے خبر کی چرتا لیکن گمدن من بابی نے وال کھڑے لک سنگا تو خوش گمدن دمر پ غصہ خبر کی چرتا گمدن اے خدا نے تبا کا لگ بندج گمدن پاستا لہجہ استعمال کی لگ نرم لہجہ استعمال کی زرش گمدن او یا رولم چے دا سنگ چل دے سردار بان اس پیریان راغلی دے خیر دے ٹھیک ٹھاک ہوا کہ مرغوز کے کم زی ہے نہ مرغوز کے خو دا مرغوز زی دا بڑل خیلو اے دا سو یو درو ہوا ہے مارا درو جانا خبر دا او خیر کم دنو درد ہوا چی سکار روزگار مسدے طاہر سره دا خبر نه کی گمدن گنے نو خبر گمدن کول غواړي او سب غواړي ډیر زبردست میسج او ډیر لکه کوم دین نو د پوه نه ډک میسج ډیر مننه ښه دا ګورا دا بل چا ته کوم دین ګنا نشته دا د مشران ته کوم دین دی ګنا زه ور کوم او دا ټول خبر کوم دین دی مشران د لاس کوم دین خراب دی او مشر کول کوم دین دا سکار دی چې په دې کشرانو باندې دی نظر نه ساتي گورے صرف کم دن گٹ وٹ خونا دکھا نا چت بج کم دن اور کھور بم گورے اور دین الوج کم دن باہر چڑھتا مزدور ہے لبم سے زبس اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے خیر ہوگی او اللہ اج گمدن دی سیزن نہ منی کی چیز منگ کشر گل زمنگ سمرم زوانان دی زوان گل دے گنا نن سبج گمدن اجی باون تے قصہ دا نہ جینا کو کی زیشتے نہ لکانو کی زیشتے بس دوڑ طرفوں را لگا قصہ اج گمدن گڑ اوڑ دا پدی موضوع کا ز خبر کوم نندا ٹول پروگرام بس ختم شی اوبر کے نور خبر نہ کوجے اللہ اج گمدن پوہا نصیب کیجی سرز منگو کانٹیکٹ تاس کولی شی رابطہ کولی شی 0307-270-666 قربان دس کار کہ دلبر ریڈیو سوابی سروسے طاہر سروسے

ثاقب کو میری طرف سے سلام کہیے گا, می فرام ٹوپی, ٹوپی سے ہمارے ساتھ دیں, پتہ نہیں کون, نام نہیں لکھا, بے نام سے میسج ہے یہ. سلام سنگی خی, خیر خیریت دے پروگرام, پروگرام فزیج گندم دی لکھ لے پروگرام, پروگرام اور مزیدار دے, سلام نہ قبول و منظور کر فضان بانے ماریا ملک ماسرا بام خیلنا پروگرام کے شامل شو جی, شکریہ بام خیلنا میسج کا الفارہ جی. یہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں جی, اچھا انہوں نے بھی نام نہیں لکھا ہوا, برائے کرم برائے مہربانی میسج میں اپنا نام ضرور لکھا کریں جی. السلام علیکم, وعلیکم السلام, طاہر بھیا سنگھی خی ٹک ٹاک رز دے پخیر تیر شوا تاسو ستاسو بچیان خود دیجیے آؤ خود دیجیے تاسو ٹک ٹاک ٹک ٹاک یوز کوئی ہاں یوز کوم کنا آر جے طاہر زمان پنوم بانش کم دن زمان آفیشیل اکاؤنٹ تے داتا سو زن سرا فالو کولی شے جی پدی نیم بانش کم دن زمان ٹھول سوشل اکاؤنٹس تی لکا یوٹیوب شو دین علاوہ کم دن اور ٹک ٹاک شو فیس بک شو نوتا سو ماں فالو کولی شے جی. زنیرا صافی کم دن ماں سرا مردان نا پروگرام شامل شو جی, زمان لطرف اج کم دنو پزان ڈیر ڈیر سلام اج کم دنو مزور منظور او منظور کرے جی. وعلیکم السلام جی, جی بالکل آواز اوکے دے جی, می زنیرا صافی مننا شکریہ جی. السلام علیکم, وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک خیر خیریت دے جی. زارا زمان کم دن معاصرہ پروگرام کے شامل شوا کم زینا مرغزنا, شکریہ مرغزنا میسج کول لپارا جی. او چرتا ایزا او بابیش گمنن مون کرارا ولا کنا سنا کا خیلہ معاصرہ پروگرام کے شامل شوا کم زینا جی, کاغا صاحب نوخارنا شکریہ. سلام سر, وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک آباد یم د منصبدار ہونا, خا شکریہ منصبدار ہونا چکم دن میسج راگ لیجی. السلام علیکم, وعلیکم السلام یوسف ماسرا پروگرام کے شامل شوے دے ٹوپائی نا, شکریہ یوسف بھائی. اینڈ بھائی آواز اوکے دے پا پنج پیر کے جی, مناہل میسج کی پنج پیر نا, شکریہ مناہل. او وفا جانی ایم جی, وفا جان اس گمدن میسج کی رقم زینا دا ہم دا سو بھائی دا اور ٹھول تا سلام نہ ہوئی. جسارت میسج کی جی, السلام علیکم بھائی جان سنگھی خی خیر خیریت تے ٹک ٹاک جسارت اخفل الوایا تخی ٹک ٹاک کی برابری او خ خبر دا چھ تخی او کا خنی بس ڈاکٹر لزان اور سو کنا دا اوس کم نن داس نه کی شنه ګولې به اخرم او زړ ګولې به اخرم او سور ګولې به اخرم او سپین ګولې به اخرم. دا اوس کم نن پزان خرچي غواړي چې سوق پزان خرچي کې نو اغي کم نن او تاسو داغي سیته بچ کم نن او سیکړي وی لیدلې به مې چې اغي سنگ جون سوق پزان کم نن خرچي نه کی کنه کم نن غټ شیخ شیخ جوړ شیخ کیسه نو اغه بچ کم نن لکه رنگ بخلی شی بر گیپ تاسو کانٹیکٹ کولی شی رات لے شی 0307 27 00666 0307 27 00666.

0: لیونے نشوی تو خمار و مستی نہ بھیجنے او مستانہ نشوی دل ربا دل پرستی نہ بھیجنے قدرمندو بل کالر گورو مصر سوک راز دکم زینا 0307270066. السلام علیکم جی. خیریت دے ٹھیک ٹھاک سوک لکم زینا اخپل خوخ کل نامہ چکم دن مصر شریک کے جی اخپل زنم شکیلا د دینا یہ شکیلا خی ٹھیک ٹھاک ہے خیریت شکیلا سرا زما خیال آئی تھنک سو کز نہ غلط ہے گم نو زما پہلا زل خبر کی کنا
1: جی
0: دیر کے رقم سے دبر دیری یا دکس دیری خا بیا خوب گم نہ تا نہ زما آواز کم نہ نو پبر دیر ایف ایم بانے خورشی او بر دیر ایف ایم بانے کم نہ ما پروگرام نہ کھڑی ہوں
1: جی
0: چاچر تزما غ گوری دل کنا پدیر بانے
1: جی مانا دے اور
0: کہ خود ہے متبا مکا تا دیر بانے گم نہ زما آواز نہ اور دل
1: نا
0: دیر کی خوش گم دے نو مونگ دیر زیات پروگرام نہ کھڑی دیا او کلچے مونگ اباسین ریڈیو نیٹ ورک سر وو نو ال دج گم دے نو زمون غ لکا دیر بس سٹیشن بانے ہم گم دن لنکو
1: بھائی مانا دے اور دل زبا پہلا پو مدرسے کیوں اس پروگرام نے میں نہ رہی تھی
0: نا تعالی خوب درغل کا سنگا
1: نا خوب فون دے رہا ہے
0: خا خا خا خا خا او استاد بدیر کی گم دے نو بس ڈیر زیات مشہور دی غزان بھائی نو
1: غزان
0: کنا تازہ کم تراو لی گل
1: بھائی زم نشتی نو
0: نو بازار کی خوبئی کنا
1: بازار کی خوڈیر شیر
0: بازار کے خودی شے دی وا وا وا وا وا وا وا صحیح صحیح صحیح نو سب الغوالی س شامل ول بغوالی او س دزڑ خبر کم نو کول بغوالی
1: بس بھائی مول سن ناراض نہ و پہلا زل خبر را د
0: تاس جوړی کم نو روټه د گوگو ہے چې تاس خبر ان درزی خډیر مننه شکریہ د ځان خیال ساته اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یار مال خندا چ گمدن پدی ڈیر زیات راضی دا زینے جینا کھیج گمدن جگنے او دومر نیاز بین چ گمدن جوڑ گی گانا چو اللہ اے چپ شتا یار نور خبر چ گمدن گور اون کے گنے چ گمدن او خبر در لنے یا بل کالر گورو سو کراز کم زنا 0937 07 27066. السلام علیکم جی. لگے تھے خبر کوئی قربان سوک تو کم زینا نہ دیا دا ٹھوپائی نہ نہ دی بچے دا جڑے لی کا سنگا صحیح صاحب کتاب دے چرت کم دینا چاہ غم کرا تیرے ویسے دا مرے دے خراب دا
1: جی جی تو کام دے
0: خا خا خا خا دا خذ چی با لکا با دا چا غم کرا لڑ شی یا چرتا نچ کم دینو غم کرا بیاج کم دینو غم کورنا واپس را شی کنا دی دیر زیاد جڑی لیا او دی آواز لگا دا سی
2: نار خورا سب خبر نشم کول یا ما مرای خورا با
0: خاند ما ہلو

0: زړه دینه مړې بس صفا خبر کو زړه دینه او وړې ته کپڑے جوړ کې او لګج ګمنن آیزه درنه یې راو نه نه دار ته وای چرته چې ګمنن غم کرا په دروغ دې جړلې کنه چرته ایکټینګ دې کړې کنه جڑلی نہ دی خیرو کی اللہ جگم دی صبر ملا صبر در کی چھ تا اس گھمن نو صبر شیخا دیر منا نہ شکریہ خا
1: تھینک یو بھائی
0: اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ

جناب یو ځل بیا تاسو ته هرکلی جی اینڈ داسې دی چې دا چې کوم پاتې بقایا میسیجونه دي دا پروګرام کې شاملوم چې څوک څوک راغلي دي کوم کوم ځاینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا نادیا جی کم دن ٹوفے نے میسج کیجیے. شکریہ نادیا. بھلا خبر ادا چی زیادہ خبر بیا چرتا بہو کچھ

زه استاد پروگرام نه اورم اوزما ورو چې ګم دنو صبر شوی دی واو تما سره پی سی وی کنه نن سبا زه پیسونه خالی ما مج ګم دنو سبا مټي باغس اتوار رزم دی او پدی مشمان باندې ګم دنو نور خپو یی کنه تم په زرګی د ګونګ سیدا زوج ګم دنو لکاستا صبر شو دا بچ سو کی دا لکه کوم نه چا میسج بھیجی اور دین کو لکه کوم نه ما تا سو وے اینڈ نیکسٹ سر آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے جی ماہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں بار سے بہت بہت شکریہ ماہ ماہ کے علاوہ دا ایس ایم ایس بابی گڑیو سنا کا خیل میسج کے جی شکریہ سنا کا خیل ہے دوبارہ میسج کو اور دوبارہ دے مات ہوئے جی دا میسج کوم نے بابی گڑیو السلام بھائی وعلیکم السلام تاسو زما ایس ایم ایس والے نہ شامل ہوئی شامل میں نکڑا بھائی زما میسج ہم گمن شامل کا ز منا ہلیا شامل میں کوئی کا نا اور اس سے مچے نچ گمدن میسج رکھ لیجیے جی بسما میسج کیجیے رستم نا او دین علاوہ سلام جی وعلیکم السلام انور شامل شو گدم نا جی شکریہ اور دین علاوہ نیکسٹ سلام ز آصف دا ڈاگینا ڈاگینا جی کم دن آصف میسج کی ہوئی چی خجے آصف جی کم دن یو سوال گڑے دے اور دی سوال با جواب جگم دن مفتی صاحب بتا سل درکے جی کہ دی شی تاس جگم دن آغا پروگرام کے میسج بکڑی ہو اور دل دے جگم دن ماتا اس ملاو شو برکے منانا شکریہ جی سلام جی والکم سلام دانی دا ٹوپا اینا بردر ماتا با تاسو سرا جواب ملاو شی لکا تاسو سکو لشی ایڈوکیشن ما سمرا دے تعلیم مو لکا جگم دن سمرا دے او جواب دا بچ گم دینا ہارس با بیا جاب نہ ڈسمس کو نو ہارس جاب با ختم ہو نو بیا بچ گم دینا تاس تو جاب ملا بھی گی اسی گم دین مونگ کسان پورا ہی کنا نو جاب فی الحال گم دین مونگ سرا سب ویکنسی وغیرہ نش تھے او کس دا سی گم دین ویکنسی رہو تو نو بیا بچ گم دین تاس تو مونگ وئیو او کا ارجی شپ کول وڑے نو ارجی دپار گم دین تاس اپلائی کول شی جی ز درتا ویم زدر تویم پپو میں روٹے کڑے وا او ٹولی ٹولی پاتے کڑے لو ماتا با ماتا بیا بیا ویل چی تو ہم چکم دن پاتے شا ما ورتا ویل ززم او زبا چکم دن تا ہرزمان پروگرام با اورم واو واو واو واو لیکن چکم دن تا ماتا پر روٹے پر خدا روٹے دے پر خدا دا خسر گینی دی روٹے پس خلق مر کے یا